0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev. Metropolis.
1: Lepo zdrav vsem ljubiteljem prostranih planjav, cest, širokih, dolgih, pa pohodniških poti, takih in drugačnih, ki radi hajkate oziroma pohajkujete, ampak ne bomo danes nič v tujem jeziku govorili, ker gremo v en lep slovenski kraj, ker sem bil nazadnje zelo sprijetno družbo in v bistvu je to eno stičišče celotnega vesolja. Zakaj točno boste kmalo slišali in si lahko lažje predstavljali, gremo pa v eno tako lušno trško naselje od leta 1306 in vse do leta 1900, oziroma od leta 1995 potem spet upravno središče istoimenske občine. V Vitanje gremo. Naselje leži v kotlini. Celotno območje današnjega Vitanja obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih jugozahodnega Pohorja in podaljška Karavank in ti pogori ločena brazda. To je pa del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovengraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. V tem predelu Pohorja se najviše dviguje Rogla, 15. Jo, mislim, da je letnica voso, so pa metri. 1517 je točneje. Visoko je tudi zahodno od Rogle potekajoče Sleme, Kraguljščica, 1454 metrov, pa Turna, 1463 in potem še Volovice nad Glažutko planoto, 1455. Odrastkom Karavank oziroma geološki enoti Vitanskih Karavank pripadata Paški Kozjak in njegova planinska točka Basališče. 1272 metrov ima pa tudi Stenice konc koncev oziroma Stenica. Za razliko od odrastkov Karavank so v vrhovih in planotah Pohorja visoko izvirajoči potoki, ki imajo zelo, zelo velik pomen za oskrbo širšega območja s pitno vodo, tudi Celje recimo, in poselitev je razpršena. Od celotne površine občine slabih 6000 hektarjev je kar 78% celotne površine demografsko, višinsko ogroženo območje. V glavnem prometne povezave, boljš mi na cest, ka vi, ne? Po pesmi, Tomaš. Metropolis.

Metropolis. Dobrodošli nazaj v kraju Vitanje, tudi konc koncev v istoimenski občini. Zdaj, omenjena brazda, ki smo jo prej le malo dal po dolgem in počes skozi, iz poglavja geografskih značilnosti v bistvu ena taka naravna danost. V antičnem obdobju je imela zelo velik pomen, recimo, prav zaradi prometno povezovalnih konc koncev končnikov. Dobrodošli nazaj v kraju Vitanje, tudi konc koncev v istoimenski občini. Zdaj, omenjena brazda, ki smo jo prej le malo dal po dolgem in počes skozi, iz poglavja geografskih značilnosti je v bistvu ena taka naravna danost. V antičnem obdobju je imela zelo velik pomen, recimo, prav zaradi prometno

0: tiki znane cestne povezave med vzhodno Štajersko in Koroško. In danes je na cesti na relaciji Slovengradec, Gornji Dolič in Vitanje, pa potem še Stranice, odkuder je povezava proti Mariboru, posodobljena pot in ponovno dobiva veljavo, ker je to v bistvu najbližja povezava med Koroško s turističnimi Zrečami, ki so iz Vitanja oddaljene samo 10 km in znanim športno-rekreativnim centrom na Rogli. In ta je oddaljen 24 km od kraja Vitanje do Kamor, pa potem vodijo tudi izjemno privlačne planinske poti. Zelo se jih splača kdaj prehoditi. Zahodno od Vitanja, 50 km, so tudi Terme Dobrna, potrebno je omeniti tudi povezavo Celje Vojnik Nova Cerkev Velenje, ker je bil tudi odcep do Vitanja skozi Novo Cerkev in Socko znan že v 12. stoletju. No, da danes ima svoj čar predvsem v ohranjeni naravni in kulturni dediščini. Cesta sama je namreč skrajno dotrajana in občina Vojnik se po delčkih loteva potem njene temeljite obnove. Tako da, čim prej da bo, da gremo večkrat lahko na obisk. Zdaj sama zgodovina in bloki marmorja, ki so jih v nekaterih starejših hišah uporabljali za prak in pa so tudi najdeni rimski nagrobniki, kažejo na to, da so v tem koncu že v antiki prebivali Rimljani. Ime Weitenstein, ki je za Vitanje uporabljen na starejših kartah in pomeni videl kamen, in v bližini cerkve svetega Vida na Hudinji je bilo že v bistvu rimski dobi in verjetno tudi že prej bogato nahajališče marmorja, o čemer pa potem pričajo tudi arheološke skopanine. Posebej zanimivi sta naselji Zgornji in Spodnji Brezen, ki namigujeta na vulkansko poreklo masiva Paškega Kozjaka. Slovani so pa na tem območju prišli, oziroma na to območje prišli v 16. stoletju po izgubi karantanske samostojnosti na občino, oziroma na območje občine Vitanje. Pridejo pod frankovsko oblast velikega rimsko-nemškega cesarstva in ob koncu 10. stoletja je ozemlje prišlo še vlast savinjskega menega grofa Viljema Brežeselškega in ob koncu 17. stoletja še pod Krško škofijo. Kraj Vitanje pa takrat postal pravno središče obširnega območja, ker so krški škofje tukaj imeli svoje ministeriale in iz teh se je pol kasneje razvil tale rod vitanske gospoščine, ki je postavilo dva gradova. Stari in Gornji grad je stal na strmi, oziroma stari ali Gornji grad je stal na strmi vzpetini na južni strani na Selbine in se je prvič omenil 1140. leta. Propadel je po letu 1680 in razdeline so v bistvu še danes vidne. Južno od gradu je v Hudinji, oziroma se v Hudinjo izliva s pet metrov ima tale slab potok Žimpret. Dante je v peku, se mu tudi reče, in novi ali pa spodnji grad je nastal jugovzhodno od naselbine ob vhodu v sotesko Hudinje. Prvi se omenja leta 1422 in je imel podobno sodo kot pa stari grad, ampak propadu je po letu 1790 po požaru. Grb vitanske gospoščine je prevzel trg in danes tudi občina. V glavnem o pomenu treh školjk v grbu najglasneje govori ena teorija, ali pa pač legenda, da je v kotlini, v kateri se danes nahaja kraj Vitanje, nekoč obstajalo jezero. Prvotno Vitanje, no tja, gremo pa, je polne pesmi, a ne? Ja, dejmo ne bom.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu Metropolisa. Gremo v prvotno vitanje. To je obsegalo samo tisti del današnje naselbine, ki leži ob stari župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla. Kaj kmalo se je potem razvilo tudi novo središče naselja, trg je nastal okoli škofijskega dvorca, takratnega upravnega središča, in naselju so bile leta 1406 podeljene trške pravice. Zaradi gospodarskih vplivov je bil trg izrazito ponemčen, medtem ko je ostala vitanska vas z okolico močno slovensko narodna zavedna in z razvojem je trg tudi postal relativno lokalno pomembno trgovsko in obrtniško središče. Okolica je pa ohranila en tak pristen kmečki značaj. In tam so se že v 17. stoletju razvili zametki fužin in glažut. No, po gradi železnice in novih cestnih povezav, ki so vitanje zaobšle, je naselje z okolico vred izgubilo svojo veljavo, odmaknjenost od glavnih prometnih povezav je pa vodila tudi do zelo konkretnega gospodarskega nazadovanja. No, danes se odmaknjenost kaže predvsem kot prednost, ko vsi iščemo mir za zatočišče, zaradi ohranjenega naravnega okolja pa še toliko bolj in se stava tukajšnjih gozdov, ki zavzemajo večino površine, se je vseeno močno spremenila iz nekdanjega mešanega oziroma skoraj bolj listnatega gozda z bukvijo kot prevladujočo drevesno vrsto v večinsko iglast gost, smreko kot glavnim tipom rastja. In ta sprememba je nastavila ravno zaradi fužin in glažut, ki so izrabljale bukev kot najboljši lesni energent, ne? In pogozdovalo se je predvsem smrekami in sicer iz preprostega ekonomskega razloga hitro rasejo. Večina pohorskega območja vitanja je vodno varstveno območje. Večjih tovarn razen obrata Uniorja oziroma Juniorja in podjetja Kovinar na območju ni, tako da je le 16% zaposlenih v kraju, ki ima stalno bivališče tukaj zaposlenih in še to pretežno v Vitanju. Ok, kulturna dediščina in spomeniki še za konec in to moramo pomeniti o župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla, oziroma spodnja cerkva, pa je pa še zgornja, ta je pa cerkev Matere Božje na Hriberci. Vsako leto v Vitanju poteka tudi tradicionalna prireditev Holcerija, ki se jo organizira enkrat letno, večinoma v avgustu, njeno bistvo je pa v bistvu predstavitev starih običajev in v tem delu Južnega Pohorja je potem še prikaz nekdanjih gozdarskih veščin, ki so tukaj že stoletja. In poleg tega na dan prireditve odvijajo tudi oziroma priprave raznovrstne tematsko povezane razstave v kulturnem domu in vse splošni zabavni program, tako da je glavna cela žurka. Ruševina obeh vitanskih gradov sta pa v bistvu tudi ena taka znamenitost, ki se jo splača pogledati Goleževega in Krajnikovega gradu, v bistvu, ker so še danes vidne in je tudi tako lepo prizorišče za Instagram fotke, a ne? No in zdaj še tisto vesolje za sam konec, tam namreč stoji tudi zelo zanimiv center Hermana Potočnika Nordunga, je kulturni center, sedež za voda v Vitanju, ki se posveča raziskavam in razvijanju programov v bistvu kulturi, ko se že čaki, da bom probal, kulturalizacije vesolja. Kar pomeni, da če hočete v roke prijeti, kaj so že, uno, ko pade z vesolja, joj, Tomaš, da mi pomage, no, kaj že to, meteoriti, a so, no, v glavnem, lahko se ga dotaknete. Ja, Vitanje so zanimiv kraj, tako da, upam se, kdaj to srečamo. Do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel dolg približno 600 metrov je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Val.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tiež nekad mene Joe Maračič Maki na aktuálu. Dober večer, družba. No zdaj pa si predstavljate, da se danes zbudite in obvladate eno veščino do popolnosti.
1: Brez tečajev, brez vaj, brez truda.

Mineja, rano in res je zgodaj, dobro jutro, skoraj 4 je ura, pa še ni nekaj minut čez tretjo, skratka sredi noči smo. Dobro jutro, družba. Prej sem vas vprašala, če bi lahko obvladali eno veščino do popolnosti, da se zbudite, da ne rabite hoditi na tečaje, da ne rabite delati vaj, skratka brez truda, kaj bi izbrali. Zdaj prepričana sem, da bi nekateri izbrali tu jezik, morda tudi kdo igra glasbila, tretje kuhanje ali pa ples, možnosti, dragi aktualovci, je neskončno, ampak katera je vaša?

0: Aktual. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Državni proračun je v prvih 5 mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v 5 mesecih znašal 890 milijonov evrov. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v stopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: je ura odbila 4, dobro jutro družba, petek je tukaj, taj Arlic z vami na aktualu in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, tole namreč športno jutro, še prej pa nekaj dobre glasbe.
1: Na ovom našem sivom kamenu more mi pruža slabu utjehu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po treh sezonah se je od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celje Pivovarne Laško, poslavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz Banja Luškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na aktualu.
2: Slovenija je na svetovnem prvenstvu v keglanju v Avstriji osvojila zlato medaljo v tandemu. Janže Lužan in Matej Lepej sta ugnala vso konkurenco, vključno s Hrvatoma v finalu.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Znana sta polfinalna para ženskega dela odprtega teniškega prvenstva Francije. Ukrajinki Marki Kostjuk in Rusinji Miri Andrejevi sta se v sredo pridružili kvalifikantka z Poljske Maja Čvalinska ter Rusinja Diana Schneider, ki je izločila Arjano Sabalenko. Tretjič je bil v Parizu uspešen tudi Žiga Šeško, ki je tako že med osmimi najboljšimi mladinci.
0: Športno jutro na

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Dosedanji premijer in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila. Za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke, in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Val.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam Mojca Mladenovič. Wow, koliko enih dogodkov je zaznamovalo 5. juni. Začnemo v letu 1661. Isaac Newton se je upisal na Trinity College v Cambridgeu. 1741 Vitus Jonasen Bering se s Kamčatke odpravi raziskovat Aljasko. 1752 Benjamin Franklin dokaže, da je strela elektrika. 1783 pa brata Montgolfier javno predstavita svoj toplozračni balon. 1837 Houston v Teksasu postane mesto. Danska pa postane ustavna monarhija leta 1849. 1900 britanska vojska zasede Pretorijo v Južni Afriki. 1917 se v Združenih državah začne nabor vojakov, ki bodo poslani na bojišča prve svetovne vojne. Leta 1940 kanadske oblasti razglasijo nacistične, fašistične in komunistične organizacije za prepovedane in zaprejo njihove voditelje. Nadalje leto 1942 takrat v Združenih državah napovejo vojno Romuniji in Bolgariji. 1944 britanski bombniki v pripravah na izkrcanje odvržejo 5000 ton bomb na nemške položaje v Normandiji. Iz Bele krajine se začne oddajati radio OF in pa istega leta, istega dne, italijanski princ Umberto II. Savojski postane regent kraljevine Italije. 1945, takrat vrhovni zavezniški komandanti v Nemčiji prevzamajo vso oblast. 1947, ameriški zunani minister George Marshall pozove gospodarski pomoči od vojne v postošeni Evropi. Odprto je gospodarsko razstavišče v Ljubljani 5. junija 1955. 1967 pa izraelsko letalstvo hkrati napade letalstva Egipta, Jordanije in Sirije. S tem se prične tudi šestdnevna vojna. 1968 palestinski terorist Sirhan Bishara Sirhan ustreli senatorja Roberta Francisa Kennedyja. Leto kasneje najuglednejši slovenski likovni ustvarjalci se povežajo v grupo 69. Zanimiva številka. 1975 pa je Sueški prekop ponovno odprt po zaprtju ob šestdnevni vojni. 1977 se zgodi državni udar na Sejšelih, na prodajne police pa pride računalnik Apple II. 1984 indijska premijejka Indira Gandhi ukaže napad na sikhovski zlati tempel. 1991 slovenska skupščina sprejme več osamosvojitvenih zakonov, 4 leta kasneje pa je prvič doseženo agregatno stanje Bose-Einsteinov kondenzat. 2002 izid prve uradne različice spletnega brskalnika Mozilla. Na Danskem danes praznujejo dan ustave, pa po celem svetu praznujemo dan okolja in pri nas v Sloveniji dan inženirstva slovenske vojske. Je pa veliko razlogov za veselje in praznovanje, zato upišimo 5. juni v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši, in mu zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega, zaželel si je tudi sodelovanja. Golob je dodal še, da želi, da država ostane v dobri kondiciji.
2: Najprej bi želel še ponovno čestitati predsedniku vlade Janezu Janši k izvolitvi, čestitati tudi k prevzemu odgovornosti za našo skupnost, našo skupno državo, in mu pri tem zaželeti ne samo sreče, ampak tudi dosti modrosti, preudarnosti, in verjamem, da ne glede na njegove izkušnje bo tudi to zmogel.
1: Premijer Janez Janša je po ustanovni seji vlade na omrežju X zapisal, da so pred ministersko ekipo v tem mandatu veliki izzivi in pomembne odločitve za prihodnost Slovenije. Ob tem je napovedal, da bodo vse opozicijske stranke že prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno najboljša izbira. Na podlagi rezultatov nedavno opravljenih analiz opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Pri nekaterih od izdelkov so namreč odkrili prisotnost snovi, ki spadajo med hormonske motilce, prav tako so zaznali povečane količine bakterij, plesni in kvasovk. V luči rezultatov potrošnikom svetujejo, da pred nakupom preverijo oznake na embalaži in izberejo izdelke, ki so izrecno označeni kot primerni za stik z živili. V Chicagu bo še ta mesec svoja vrata odprl predsedniški center Baracka Obame, tako imenovan Obama Lisk, nad katerim pa trenutni ameriški predsednik Donald Trump ni navdušen, še več, označil ga je za katastrofo, ki spominja na koš za smeti. Sicer gre za velik 850 milijonov ameriških dolarjev vreden projekt, ki vključuje od parka do muzeja in knjižnice. Ponaša se s številnimi javnimi površinami, ki bodo za obiskovalce na voljo brezplačno, za vstop v muzej pa bo potrebno plačati vstopnino v višini $30. Želimo vam lepo jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
4: Kako je lepše in boljše reči dobro jutro, ko je petek. Da gremo en glas.
5: Dobro jutro!
4: 5. junij je že danes in danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Nekaj jasnine bo še na vzhodu Slovenije, no padavine pa se bodo od zahoda počasi postopoma širile nad vso Slovenijo. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, zapiha šibka burja, drugje severni veter. No, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Lahko vas razveselim, da jutri in v nedeljo pa več sonca in še višje temperature.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Devet minut, če šesta, dobro jutro na ceste. Informacija, ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote, torej jutri zjutraj od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd, torej jutri od 7 ure zjutraj, pa do nedelje do 7 ure zvečer. Štajerska avtocesta bo od tega ponedeljka naprej, promet bo torej med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi vvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
3: In dobro jutro.
4: Res imam eno vprašanje, kje je Hajdi? Včeraj je ni bilo, ker je naredila drugi letnik, tako da je slavila verjetno. Kaj počne danes? Okay.
3: Praznuje, Hajdi torej, še vedno. Ja, še vedno praznuje.
4: Slavje naj traja. Čestitke še enkrat, drugi letnik je pod streho. Ja. Drugače ta petek kaj prinaša? Jutri Matijas odhaja na veliki relaks, oddih nam pa!
3: Sviđa, gremo na more, kakšni so občutki?
5: Ej, pa ti povem, da sem že kufer odprl. Nisem čel še zlagati noter.
3: Okay. Kaj bo prva stvar, ki jo boš dal v kovček?
5: Je gate, valjda.
4: Valjda. Kopalke rabiš, kopalke, če imaš dovolj kopalk, ne rabiš gate na
3: moru. Kul sem si vdahnala, ker sem se bala, da boš zdaj le rekel drugega, kaj podolgovatega, nekaj, kar se spije.
4: Ne, to dobi tam. Kaj to dobi tam?
3: Kaj? Nekaj, kar se spije.
5: A ja, ne. Ja. Kje, to bo nam kufr, to bom rudzak dal.
4: Da bo pri roki.
5: Da bo pri roki, ja, rešno. To gre z mano gor v avtobus.
3: Drugače se pa spomnim, kot bi bilo včeri, ampak res, no, ko smo rekli, začnemo projekt plaža.
5: Ja.
3: To je bilo tri mesece nazaj. Tri mesece je mignil takole, minil kot na tren in naš Jure je shujšo. A lahko povem koliko, ali boš sam povedal koliko?
4: A se vidi dejansko, se opazi.
3: Pa,
4: a,
3: se vidi, da se vidi.
5: Zdaj, no. Ne, je to sam do naših organov.
4: Dal sem gor isto majico kot pred tremi meseci, ko smo štarteri projekt Plaža. Takrat je bila majica zelo uprijeta. Danes ta rožica, ki je na majici, bila izredno razširjena, večja rožica. Ta rožica je postala taka, kot mora biti in ta majica je postala ohlapna. In jaz sem presrečen, da smo šli v to zgodbo. Na začetku sem bil... Veliko izzivov je bilo v meni, veliko polnega hladilnika in veliko polne omare tistih grešnih dobrot. To smo umakali in smo tukaj tri mesece potem drugačni, boljši. Hvala Martina, hvala Slimis. In,
3: ne še zdaj povedal.
4: Ne bom povedal, ampak jaz grem naprej s to zgodbo, tako da potreba menjati garderobo. Tudi tukaj računam na te, Martina.
3: Z veseljem. Vedno tukaj, vedno pripravljena in vedno ob strani Slimis.
4: Yes!
3: A boš Slimis?
4: Nadaljujem, seveda, dva, ne še zdaj, malo kasneje, 2-3 deci vode in veliko užitka prinašajo.
3: Dejmo, čez nekaj trenutkov bomo razkrili dejansko številko. Wow, jaz moram dati sam en velik aplavz. Res.
4: In hvala vsem ostalim, ki smo bili skupaj v tej zgodbi.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Za tiste zveste aktualovce, ki ste vsako jutro z nami, koliko mislite, da je zgubil Jure, ki ga takole pogledate? Nič 4-1-30, 40-50. Bomo podelili še ene Slimis bombone, pa majčko projekt plaža za pravilni odgovor.

0: Aktual.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Benosi Rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
7: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
12: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
13: Poletje na Kopah.
12: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
13: Poletje na
14: Sobovo za deco
15: in počitek za starše.
14: Gusarske počitnice v Prlekije.
16: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
17: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
18: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
19: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
8: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup.
8: Mi je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Rojen, da mi bude lepo, Matjas. To je taka pesma stara nazaj, a ni?
1: Ja.
0: Jaz kot Tonči Hulič slišim se na te spomnim, ne vem zakaj.
1: Mogoče zaradi obrvi imamo ful podobno.
0: Ne, tako se mi zdi, da način razmišljanja, pa da so taka zabavna, sproščena, tako.
1: Hvala, hvala. Ja.
0: Dobro jutro, ob 6:31, trenutno imamo v Kranju 13, Ljubljana prav tako 13 stopinje več v Črni na Koroške, Maribor in Ptuj 15, v Celju stopinjo več, Novo mesto 17, Murska Sobota 18, najtopleje na Primorskem z 19 stopinjami. Zmerno do pretežno oblačno vreme je danes pred nami, nekaj več jasnine bo sprva še na vzhodu, potem pa se tekom dneva od zahoda začne širiti oblačnost in pa nastanejo tudi prve padavine. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, zapiha šibka burja, druge veter severnih smeri. Temperature, ki jih danes lahko pričakujemo od 19 do 24, na Primorskem gremo še malček više, namerili jih bomo okoli 26 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, potem pa se bo proti jutru razjasnilo in jutri nas po meglenem in oblačnem jutru čaka več sonca, v nedeljo in ponedeljek pa spet pretežno jasno, večinoma suho, bo pa iz dneva v dan topleje.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste, zastoje imamo že na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Še informacija na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka dalje. Naprej torej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu. Vsako smer zaprt bo tudi vvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Uživamo skupaj, Jure sploh, ne? Z dobrimi občutki.
5: Ti vse bo zdaj lažje, nič več ni težko.
4: In to dobesedno. Dobro jutro, Rajko.
6: Dobro jutro.
4: Živjo.
6: Ekipa, Jure, veš, tudi v tej zgodbi sva sedaj končno skupaj. Tudi jaz sem jih nekoč natihnal 120.
5: Kaj nehaj?
6: Potem sem rekel, konec je. In v 3 mesecih in pol sem si jih rešil 35 kilogramov.
5: Wow.
6: In, veš, konec koncev, nekako sploh ni pomembno, koliko tih kilogramov se rešiš in na kakšen način. Na koncu šteje sam nekaj in sicer to, da rečeš, ja, splačalo se je in res je bilo brez veze te kilograme nositi s seboj. Jaz ti želim, da dosežeš tisto linijo, ki si jo želiš in da ta linija ostane za večno. Jaz jih sedaj imam med 80 in 83 že celo večnost. In vem, da mi je lepše in lažje hoditi po svetu kot pa prej, ker sem jih imel 120. Jure, glede na tvojo težo bi pa rekel, da si jih, glede na tvojo linijo, ki jo sedaj izkazuješ, bi rekel, da si jih nekako uspel rešiti.
5: Koliko?
6: Celih
4: 16,8.
7: 16,8,
4: Rajko. Lepo jutro. Čau, čau. Rajko, hvala. Natančno.
7: Rajko.
4: 16,8.
5: Rajko, okay. Se mi je dobro ogledal. Rajko, to je bilo zelo blizu.
4: Zelo blizu.
5: Rajko, res je, brez tega nahrbtnika, ki sva ga imela, je veliko lažje. Moj nahrbtnik ima še nekaj kilogramov v sebi, tako da ta nahrbtnik počasi praznimo. Ampak mi je všeč, prej sva bila povezana zelo z Rajkom.
4: Ja.
5: Zdaj sva povezana še bolj, Rajko. In vas bom imel, mi da se tikava, te bom imel vedno v mislih, ko bom zgubljal vsak kilogram, ki ga bom odvrgel iz nahrbtnika, bom odvrgel z mislijo na vas. Tako da hvala za te bodrilne besede in res je dejansko je vse skupaj lažje.
4: Okay,
5: veš kaj, zdaj moja Sofija postaja vedno bolj divja. Zdaj ima 2 leti, dobre 2 leti, vedno bolj divja. Vedno več ima teh trenutkov, ko želi tekati in nenadzorovano tekati. In prej je bilo, moj bog, spet bo moral teči. Zdaj pa lahkotno tekam za njo in vedno več bo teh tekov. In še nekaj kilogramov odvržemo in potem bo se skupaj še veliko lažje. Včasih to narediš tudi za družino, konec koncev in zase, da boš za družino lahko skrbel do konca svojih dni.
4: Wow, jaz sem prav na jug mi gre, kako lepo, ko te vidim toliko srečnega. Res, wow, čestitam. E, drugače pa.
5: Hvala obema, drugače za podporo, neverjetno. In slimi so.
4: Zdaj imamo 2 odgovora, ne? 16,8 pa poslušalka.
5: Ja, Vesna pravi 10 kilogramov, pa Zorica iz Pirana, Pirančani, Pirančanka.
4: Kako pravi Zorica?
5: Cirka 9.
4: Ok, nič 31, 40, 50. Malo manj, kot je rekel Rajko, in več kot 10. Za slimi z bombone in za majico projekt Plaža se gre.
2: Projekt Plaža. Z Aktualom in slimi z bomboni.
8: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
9: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
8: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Novo na Aktualu.

0: molim?
1: Put your hands together!
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
5: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na Motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
13: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
14: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, Janez, dvojka danes.
15: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
17: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
19: Primož, Primož, ta klima ne dela.
20: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
19: Pa nič ne piha.
20: Pa hladi?
19: Hladi pa ja.
21: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
22: Izkoristite predsezonske popuste.
23: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
24: Preverite na kamen-zunko.si.
25: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
26: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
27: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
28: Aktual. Novo na aktualu.

0: Raje lahko kjerkoli, ker pomembno je, s kom si in kaj je tisto, kar te osrečuje. Mene zelo pogosto krat hrana.
1: Ribja modrost.
2: Bistveno je tudi, kaj imaš v nahrbtniku s sabo.
0: Ja, ne, da.
2: Predvsem, ko gremo na nanos jutri, gremo v hribe, se dobimo pri Vojkovi koči, ampak veliko se zgodi že pod samim nanosom. Tam se bo razdelilo, oziroma Delamaris bo razdelil 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov, torej v pol 8 uri se dobimo, ali na Darsovem parkirišču Razdrto, hvala Dars še enkrat, ali pri križišču pri Eko koči nanos. Brezplačnih 1000 Delamarisovih solat.
3: Ja, tako. In še danes po 9 uri žrebamo nekoga, ki bo prejel dnevno nagrado oziroma paket Delamaris, tako da vašo ribjo modrost pošljite na 051 70 80 90, en tak planinski nasvet. In pol jutri morate pridati na Laško, gremo v hribe na nanos, ker prav tam bomo podelili tisto, ta glavno nagrado, to je pa vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Bila sem par dni nazaj v laboratoriju in so mi odkrili, da imam prenizek zdrav holesterol. Prenizek zdrav, ker imaš
2: pomeni,
0: LDL pa HDL holesterola. Ne? In prenizek, torej zdrav holesterol je zelo podobno kot visok, tako nevarana. Ne? In je rekla zdravnica, več rib uživajte, več omega 3. Tako da zdaj vsak dan na mojem jedilniku so torej ribje solate, Delamaris, ker vsebujejo visok delež beljakovin in omega 3 maščobni kislin. In to so res odlične izbira za vse tiste, ki želite poskrbeti za svoje zdravje, dobro počutje in za aktivno sodoben življenjski stil. Ampak to je resnična zgodba.
2: Nimaš sabo?
0: Imam eno v turbici.
2: Ja, odpričim prej. To deliš. Delamaris se deli.
1: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo 15 ministrov, s čimer je bila izvoljena nova vlada Janeza Janše. Po izvolitvi so pred državnim zborom prisegli novi ministri, sledila je predaja poslov med novim predsednikom vlade Janšo in nekdanjim premijejem Robertom Golobom.
2: Ja, hvala lepa za čestitke in za dobre želje. Vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Torej, zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali.
1: Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču in tam opravljal naloge policista, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad kranjsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve. Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. Pravemu policistu, ki je lažnemu toliko časa omogočal opravljanje policijskih nalog, so medtem odpovedali delovno razmerje. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom, čeprav je tretjino tekme imela igralca več. V nedeljo bo Slovenija ob 20:45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo, zanjo bo ta dvoboj zadnji test. Uspešen dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več?
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira

0: Ostani v gibanju. Hervis. Je povsod.
1: Dobro jutro, v petkovem jutru, 5 minut čez 7, 5. junija. Sprva bo danes še pretežno oblačno, nekaj jasnine bo ostalo na vzhodu Slovenije.
2: Sezoni, to ni to prava vremenska napoved.
1: Je, ja.
2: Ja, ok.
3: A za pak rabiš? Rabiš za pak? Skoz sonce.
2: A, ok, pa lahko naprej.
1: Bomo prevedli tudi, kako bo na pagu. Padavine se bodo z zahoda postopoma razširile nad vso Slovenijo. Na Primorskem lahko tudi zagrmi in zapiha šibka burja, drugi po Sloveniji veter severnih smeri. Dnevne temperature od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo začelo jasniti.
3: Dobro jutro, na ceste 5 minut čez 7. Prometna nesreča ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lormanje, zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine na primorski pred Postojno smer Ljubljana, pa na primorski avtocesti prav tako od Logatca proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Slivnica, Hoče, Kresnice, Senožeti v Ribčah, pa Mengeš, Trzin, Črnuče, zastoj in Medno, Ljubljana. Informacija za ponedeljek, torej štajerska avtocesta bo tega ponedeljka naprej, tam bo promet predviden do konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprt tudi vvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar pa bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke smer Ljubljana meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Matjas, jutri na Pagu še delna oblačnost 25 stopinjami, potem pa nedelje, ponedeljek, torek, sreda, četrtek in tako naprej, vse tja do 30 stopinj in jasno brez oblačka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sivčnikar, Matjas Stojanovič in Martina Šov.
2: Ne boje brez oblačka, ko pozabavi.
0: Mamo mačka. Tako da oboje boš imel mačka in ne bo brez oblačka. Vse to je pak z relaksom, odhajajte jutri varno pot. Ok. Wow.
2: A zdaj gremo?
0: Ne morem verjeti.
2: Zdaj gremo, pejmo.
0: 3 meseci, nov Jure, nov ti.
3: Čas je.
0: Gremo.
3: Jaz čakam to že 3 mesece.
0: 3 mesece čakaš, da izvemo, da razglasimo, koliko kilogramov izgubil naš Jure.
1: Projekt Plaža.
4: Na aktualu.
2: Ko čakam, da delim to z vami, dobro vprašanje si dala za vse aktualovke in aktualovce, da se približate številki, torej kilogramov, ki sem jih izgubil v 3 mesecih. Tako da gremo. Vojko iz Pirana. Piran. Piraneže.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. 13 kilogramov pravi Vojko. Gremo dalje. Blizu, ampak ne tako dobro blizu. Boštjan pravi 13,3. Gremo še više, moramo iti. Wow. 14,9, zelo blizu. Neimenovana številka. 15,8. Barbara, Mirjana pravi 13,8. 13 točno pravi Marija, pa Tjaša pravi 15,5. Blizu je to. Jure pravi prav tako 15,5 iz Maribora. Pozdrav, Maribor. Ksenija 15,2. Blizu. Jure pravi, oziroma Boštjan pravi za Jureta, 13,3. Više, Boštjan malo više, ker Emanuela pravi 15. Emanuela, imate prav. Čestitke.
0: 15 kilogramov.
2: In veš, kaj je dobro?
0: Wow. Jaz sem ostala brez besed.
2: Je veliko lažje, veliko lepše vse skupaj in življenje se je spremenilo. Greš lažje skozi vse izzive.
3: Skozi vrata.
2: Skozi vrata. Iz postelje v posteljo. Lažje stvari počneš na postelji. Predvsem pa greš mimo pic, burgerjev, nič te ne gane, ker greš v svojo zgodbo. Ampak Emanuela, čestitke, 15 kilogramov, res je točno 15. Morda gram gor, gram dol, odvisno od tega, koliko tekočine pravkar spijem. Drugače pa Emanuela ima zgodbo, ki je postala tudi moja zgodba in je postala naša zgodba. Pravite takole. Dragi Jure, če te kdo razume, kako je nositi kilograme, sem to sigurno jaz. Vedno sem bila zelo težka oziroma lažje povedano, debela. Dokler nisem rekla dovolj in se odločila za hujšanje. Uspešno sem odvrgla 50 kilogramov.
3: Ko?
2: In zdaj s ponosom pokažem svoje telo. Bravo, Emanuela. In gre dalje.
0: Bravo.
2: Tako da verjemi vase, hvala Emanuela in si zaupaj pravi in vse bo veliko lažje zase in za družino. Moji so name ponosni. Sem se spogledovala s slimi z bomboni, ampak so mi trenutno, razumem, prevelik finančni zalogaj. Zato bom nadaljevala svojo začrtano pot. Mislim, torej 15 kilogramov točno ste zadeli, Emanuela. Dobro ste nas pogledali na Aktual TV. Emanuela, ne, ni finančni zalogaj. Zakaj? Ker dobite fantastičen, ogromen paket slimi z bombonov in greste v smeri tistega telesa, tistega življenja, ki ste se ga vedno želeli. Tako da čestitke, Emanuela. Čestitke vaši družini in lepo, da smo skupaj tukaj na Aktualu, da delimo te zgodbe in ustvarjamo nove zgodbe, tudi drugi, ki imajo te izzive, boste, verjamem, zdaj dobili večji zagon, da gremo v novo življenje skupaj, tudi slimi z bomboni.
1: Z Aktualom in slimi z bomboni.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Jaz mislim, da si vsi vi, ki ste stopili v ta projekt, zaslužite en velik aplavz. Res. Zdaj se pa res lahko začne leto, poletje. In slimi so v Juretovih ustih. Dobro,
2: gremo dalje.
0: Gremo
2: slimis,
0: dalje,
2: gremo dalje skupaj.
0: Hvala, slimis.

0: Aktual.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0801213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
9: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopa.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, 080 33 99.
14: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Motoristi in nautiki, pozor!
16: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
17: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
18: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
0: prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dobar.
1: Maljca šik. I ni zimna.
2: Serenada, serenada.
1: Dobro jutro, vsi, ki smo vas zelo malo stresili.
0: Diši petek.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
1: No, po čem diši petek, Matjas?
0: Meni diši na še.
1: Na še.
0: In še.
1: Na še in še, na še konobe. Jedna konoba. To je zgodba Matjasa, ki se bo zdaj dogajala cel teden.
0: Lipo na njem, i kad nema para.
1: Ne rabiš, ne relaksuje, ali inkluziv, ne rabiš euro.
0: Lipo na njem, kad nema para, zato ker... Ja. Maš vse tam pač, kačeš.
1: Evo. Mislim, da gre 5 ali 6 polnih avtobusov naših aktualovcev na pak. To bo fantastično dogajanje.
0: Jaz upam, da... 45, če te zanima, mi je kar Žana poslala.
5: Super. In čez točno, čez 24 ur boste zapustili Slovenijo, boste preko meje, tako da takrat, ko greš preko meje, se vse skupaj začne, ker preko meje ni grehov in tako dalje.
1: O,
5: tako
1: da,
5: čez 24 ur bo že užitek na avtobusu.
0: Zdaj, čak, ne, moram se vprašati zdaj. Če greš preko meje, ni grehov. Zdaj, a to, ali to velja tudi za me? Ker jaz, ko grem čez mejo, jaz
1: bom
0: prišel domov.
5: Čakaj, nisi ti menil potni list?
0: Ne.
5: Kjer potni list imaš ti zdaj?
0: Ta modr.
1: Ok, ekipca, ko se vračate iz Paga, se 13. ostavite v Vodica.
0: In rečemo.
1: Ker na odru CMC festivala bo tako Luka Basi, sicer ne s Konobo, ampak s Katamaranom in pa Duško Lokin in grupa La Vita sprav tole. Kakšen žur in kakšni skladbi, ki sta si danes nasprotni v glasbenem dvoboju. Ali Luka ali Duško, izberete vi, imate pa točno 24 ur časa.
3: In aktualni zmagovalec
1: je?
5: Ne Latino, ampak zmagala je tista, ki najbolj paše, ko se združita moški in ženske v karokah. Sve bi se, ke ljubile mornare, to.
0: Ali mame, brane to.
5: Karoke verzija, bufono.
1: Gremo, Matjas.
0: Usne bi dale, kad bi samo stele to.
1: Čestitke!

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade ob 7:35 minut. Dobro jutro, dober dan. Prebujamo se v jutro z okoli 15 stopinj, 15 v Črnomlju in tudi Črni na Koroškem. Maribor, Slovenjgradec 16, stopinjo več na Ptuju. Najtopleje pa na Primorskem in na Dolenjskem v Novem mestu z 18 stopinjami. Sprva še oblačno, nekaj snina bo ostalo na vzhodu države, čez dan pa se bodo od zahoda postopoma razširile padavine nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, lahko zapiha šipka, burja, drugi po Sloveniji veter severnih smeri. Najvišja dnevna temperatura danes od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a bo po nižine zjutri marsikje kar taka gosta megla. Najnižje jutrne temperature 10 do 13, ob šipki burji na Primorskem do 15 stopinj, no jutri čez dan pa na to sončno, kakšen oblaček še bo ostal na nebu, kar se tiče pa nedelje in ostalih dnev v naslednjem tednu pa topleje in še više temperature.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Lepo ga je imeti v naši družbi, Vasja Podkrižnik, prometno-informacijski center. Vasja, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu.
4: Dobro jutro, lepo zdrav. No, na pomorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče. Pred počivališčem Lormanja je proti Mariboru, zato zaprt vozni pas. No, previdno prav tako na pomorski avtocesti pred Pirnico proti Lendavi promet ovira predmet na vozišču. Na pomorski avtocesti pa so zaradi okvare vozila zaprli vozni pas med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru. Jutranja prometna konica, povečan upočasnjen promet v smeri večjih mest, zastoj na štajerski avtocesti, tam od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa gre upočasnjeno na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Vipavsko hitro cesto bodo zaprli med Vipavo in Najdoščino. V obe smeri zapora bo od jutri sobote 6. junija od 5. zjutraj vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto. No, od ponedeljka dalje pa bo na štajerski avtocesti spremenjen prometni režim. Promet bo potekal samo po enem pasu med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in to v obe smeri. Na priključku Slovenske Konjice bo zaprt uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
3: Imamo vse informacije.
4: Ja. Želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Najlepša hvala, Vasja. Vasja. Vse povsod.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še dve radarski kontroli v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni, bel Fiat Panda pa na Brezovici nasproti črpalke, smer Ljubljana, meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
7: Jutranji šov za vso Slovenijo.
8: Uživaj življenje.
7: Že zjutraj na Aktualu.
0: Lepo je biti v vaši družbi, lepo je biti v vajni Hvala. Družbi, lepo je, ker je tukaj petek. Pa ker sončen vikend se obeta.
3: Ker smo nekateri po dopustu, nekateri gredo na dopust, ja. Matija že pakira kovčke in moram reči, da po dopustu ta teden odlušiš kovčke. Pridemo domov, družina, greš na delo zjutraj, zvečer prideš zjutraj še na delo. In moja partnerka v tem času, ko pridemo domov pozno zvečer, isti dan na internetu, ko da bi jo sledil oziroma ujel ta komentar vlogerke, ki piše, da ko pride iz dopusta, ne vem kako počnete to vi, ampak vlogerka pravi, da prva stvar, ko pride z dopusta, sprazni kovček, posesa kovček, pomije kovček, razčisti kovček in potem pospravi kovček. In potem sledi vprašanje vlogerke, kako to počnete vi? Jaz rečem, prosim, jaz se na tem kočku spotikam še vsaj en mesec sredi sobe.
9: Je še en mesec vsaj. Iz tega kočka zjutraj jemljem obleka več za oblečnike.
0: Super. In po enem mesecu se zgodi kaj?
9: Po enem mesecu, lih to, kar sem ven dal, moram da noter nazaj dati, ker moram iti spet na dopust.
0: Joj!
7: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
9: Če sem jaz včeraj odprl kufara nekoga, da se mogo spakirati don za napak, ja. Sem mogo še zmeri jemati obleke ven, da sem dal nove not.
0: Poletne, ne zimski, si dal ven od smučanja.
9: Ja, jaz.
0: No, no. To je naš Matijas.

0: Aktual.
1: Nekaj med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja marinirana stegna z Lidl Plus 2,89 €. Ribana mozzarella 30% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
5: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
7: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
8: Mami, mami, mami!
9: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Leclerc.
12: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
11: Leclerc.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
15: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
16: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
17: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
18: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
19: Iščeš vročo avanturo?
20: Urgenca.com.
21: Pozor!
22: Koniški maraton. Pikasi.
23: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
24: Doživite nepozabno noč.
25: Moč na vrhniki.
26: To bi radi, to bi radi.
27: Moč na vrhniki.
28: V soboto, 13. junija.
29: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Kraljica Neda Okraden, tudi ona bo ponovno stopila na oder CMC festivala. Koliko nas je tistih roke gor, ki bomo stopili na Vojkovo kočo na vrh Nanosa?
1: Hej! Hey!
0: Koliko nas je tisti, ki imamo žribce spakirane v nahrbtniku?
1: Hej! Hey! Ja, modrost!
0: Za tiste, ki bi jih pa radi najprej potestirali, pa bo to mogoče. In sicer jutri od 7:30 naprej na dveh izhodiščih. Eno izhodišče je Darsova parkirišče pri Razdrtem, drugo križišče pa pri Eko koči Nanos. Torej, od 7:30 po domač povedan od 7:30 naprej, bodo od torej, prijazne promotorke Dela Marisa delile ribje solate, prvi tisočim pohodnik.
2: Ob 7:30 se dobimo, torej na dveh lokacijah.
0: Ja.
2: Še enkrat na dveh lokacijah, torej smo že povedali, ne, kje se dobimo.
0: Ja.
2: In torej sicer dobimo se. Darsovo parkirišče tako? Razdrto ali pri križišču pri Eko koči Nanos. Še enkrat Dars, hvala za priložnost. Drugače pa danes spet nagrade, jutri glavna nagrada se podeli gor ob Vojkovi koči na Nanosu. In sicer vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Danes pa še ena fantastična nagrada, veliki paket Dela Marisa. In sicer vse, kar morate narediti, je, da delite vašo ribjo modrost na 051 70 80 90. Gre za en zabaven, navdihujoč, uporaben planinski nasvet.
3: Dobro jutro, Monika na tej strani. Moj nasvet je ta, kar si prinesel, tudi odnesi nazaj v dolino. Tako da to bi bil moj planinski nasvet, ker če bi bilo tako, bi bilo dejansko mnogo lepše. Tako pa v planinah srečamo marsikaj, tudi smeti, ki pa definitivno tja ne sodijo. Tako da še enkrat, kar si prinesel, tudi odnesi seboj nazaj. Pa lep dan vam želim.
0: To je en dober primer ribje modrosti, tako da hvala, Monika. Nič pite na 70, 80, 90.
4: Ja, in na prizorišču gor, na Nanosu, bo tudi postavljena ena taka Dela Maris fototočka. In tam boste lahko se fotografirali in vsak udeleženc, ki bo fotografijo objavil in označil Dela Maris na Instagram profil, bo tudi prejel praktično nagrado. Pa Jure, veš, če se tudi sigurno ne bo manjkalo gor.
2: No, česa.
4: Dobre volje.
2: Dobre volje, bo manjkalo, res.
1: Ribja modrost.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela Maris.
0: Si se bal, da bo manjkala? Dobre volje. Ne bo.
2: Marsikdo sprašuje in smo rekli vedno, ne bo manjkalo dobre volje.
0: Dobro volje bo.
4: Ja.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jo tudi v resnici in pa poslanca narodnih skupnosti. Ob izvolitvi vlade je novemu premijeju ter ministricam in ministrom čestitala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na družbenih omrežjih je zapisala, da si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke. Prevaranti uporabnike pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa, ki jim pogosto sledi telefonski klic osebe, ki se predstavlja kot uslužbenec banke. Če uporabniki zasledijo tak primer, naj ga obravnavajo kot sumljivega in se za preverjanje informacij obrnejo neposredno na svojo banko prek uradnih kontaktnih podatkov. Po 6 mesecih se izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljanj, izobraževanj in nagrad je Golobova vlada ocenila na 8 milijonov evrov z DDV. Velika planina bo gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bodo 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. V 3 dneh bo skupaj nastopilo 593 atletov iz 33 držav. Priložnost bodo dobili tudi navijači, da se danes od 8. ure ter v soboto preizkusijo na trasah, na kateri se bodo za odličja merili poklicni tekači in mladinci. Slednji bodo začeli danes ob 10. uri. Pol ure pozneje bodo startale še mladinke. Naredite si lepo jutro, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
9: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
8: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
12: Noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
10: Tilčeh in Petelini.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: 5 minut čez 8, sprva bo še zmerno, do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo ostalo na vzhodu države, padavine pa se bodo čez dan od zahoda postopoma širile nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugje po Sloveniji veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, ampak po nižinah bo še marsikje nizka oblačnost in pa megla. Najnižje jutranje temperature v sobotnem jutru od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan pa na to sonce z nekaj oblački.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Šest minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste zaprti vozni pas na pomorski avtocesti smer Maribor med Sveto Trojico in Lenartom zaradi tovornega vozila v okvari. Zaprt pa vozni pas na pomorski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lorman je zaradi prometne nesreče, pred oviro je krajši zastoj, v njem seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica, Hoče, Trzin, Črnuče in Medno, Ljubljana. Štajerska avtocesta bo od tega ponedeljka naprej, tam bo promet predvidoma do konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer, v tem času bo zaprt tudi vvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Podplat pa na stojalu v Lahočah pri gostilni verjetno smer Komenda in kontrola v Hrastniku pri kemični tovarni. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 5. junij je za marsikoga prav poseben dan, na kateri se danes poročite, na kateri danes praznujete. In danes bi 64. rojstni dan praznoval nasmejan, topo, močan, poln ljubezni in umetnosti, tako ste ga opisovali njegovi ženi in pa hčerki. Tisti, ki je 2 leti nazaj ne, odšel z tega sveta, ampak v naših srcih 4 leta nazaj.
5: 3 leta pa pol, ja.
4: 3 leta pa pol, ja. Ok, odšel z tega sveta, ampak v naših srcih živi večno.
5: Ja, bil je december, dejansko se čuti vsak mesec, ko ga ni, ampak je dobro, ker je tukaj aktualen, ostaja ta glasba, ta izjemna glasba, zavedno z nami. Bil je eleganten, bil je karizmatičen, imel je prav poseben odnos z občinstvom, pravijo tisti, ki so bili na njegovi, ki so imeli to čas biti na njegovem koncertu, tako pristnost, tako iskrenost in toplino stvari z občinstvom. In ta glas, sploh ta glas, marsikdo pravi, da je on, kako bi rekli, naš ex Jugo David Bowie.
4: Wow.
5: In ta glas je, ta glas in ta duet, oh my bog, ta duet. Ko dva gresta narazen, ampak je ljubezen še vedno med njima, ampak ne moreta biti skupaj, ampak ljubezen traja in to je ta pesem in to je ta pesem, to je ta pesem.
6: Jaz osebno ti lahko povem, da sem ga imel na intervjuju. Sicer rojen je pa v Puli, tako da se jaz res lahko pohvalim, lej.
4: No in
6: domačin,
4: kako
6: definitivno, se ga spominjaš? Definitivno je še zmeri to najboljši intervju v mojemu življenju.
4: Ja.
6: Tako da Massimo je glede intervjujev postavil zelo visoke standarde, pa jih še noben ni premagal, jaz se ga spomnim in lahko vam opišem ta intervju, kako je izgledal. Vi pa spremljate, če boste dojeli, kaj hočem povedati. V glavnem, takrat, ko nisem še vedel, kdo je Massimo, on zame bil en tak stranec v noči.
4: Ja.
6: Potem, ko sva se prvič slišala, sem rekel sebo, a Massimo, hiter ne bova to zdaj ful dolg, in on meni rekel, nama se nikud ne žuri. In potem, iz jednog pogleda sem jaz videl, da je on res tak dober človek, ko si pa tak dober človek okoli sebe, s tem narediš en tak mali krug velikih ljudi.
5: Ja.
6: In, ja, nažalost, ni ga več med nami, tako da jaz mu zaradi tega rečem sreten put in ostale za njim samo še tišina.
4: Ok, ampak s čim te je najbolj prepričal, poleg svojih skladb in naslovov pesmi, ki si jih zdaj omenil?
6: Aha, drugač, človek se je pogovarjal z mano, kot da se poznava že 25 let.
4: Pristen, ljudski.
6: Pristen, ej, odprt, normalno, midva sva pred intervjujem, pa po intervju, pol ure prej, pa pol ure pol se pogovarjala o življenju.
4: To je tisto, ko pravijo, ne, da pravzaprav veliki, največji ljudje ostanejo večno. Mali ljudje, skromni, ljudski in tak je bil Massimo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Wow, spedena na avto.
15: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš. Pet na Autoservis Lauš.
16: Autoservis Lauš. Vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
17: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
18: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
19: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
20: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
21: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moš provat.
3: Dio mi.
9: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
10: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
22: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
23: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
24: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
25: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
26: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Balerina e Mambo Kings.
1: Rivia Modrost.
2: Naktualo.
0: Rabimo
3: ribe za vse ture in avanture, to rabimo vašo ribjo modrost. Preda se dobimo na nanosu, že to soboto v skupni zgodbi Laško. Gremo v hribe, se dobimo pri Vojkovi koči, še prej pa vašo ribjo modrost čakamo na 051 70 80 90. Zakaj? Ker že danes, čez, dajmo reči, eno uro, dobite fantastični paket Delamaris dobrot, ampak vsi skupaj pa greste v žreb za glavno nagrado, in sicer vikend oddih za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru. Vse to se razglasi in zaupije od sreče na, torej na nanosu pri Vojkovi koči že jutri.
4: In prav tam, na dogodku, na dogodku, na Laško gremo v hribe, 6. junija že dol. Sploh ne gor, ampak že dol se začne. Delamaris bo takrat razdelil kar 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov od 37 naprej, in sicer na dveh izhodiščih, torej na Darsovem parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos. Meni se že jezik plete, ker mi manjka mogoče kakšen
0: omega-3. Drugače posluša nas veliko tudi tvojih prijateljev, sodržavljanov in sosedov, lahko tudi hrvaščini zdaj poveš.
4: Dobro, znači v podnožju Nanosa dođite prvih 1000 pohodnikov, se reče. No, vi što dolite u gore, u hribe.
3: Koga? Ne obstaja beseda pohodniki, ne?
4: Ma ja ne znam.
3: Hribolasti spoh ne obstaja na Hrvaškom.
4: Nisam navajan u studiju Hrvaš govorit. Uglavnom, dođite ljudi, bit će 1000 salata, ribljih salata, i to na Darsovem parkingu Razdrto i na križanju kod Eko kuće. Eko kuće. Na vas.
0: Bravo. Kako lepo. In ko bomo dejansko gor na hribu, bo Delamaris tudi tam z nami. Z fotopoint točko, kjer se bomo lahko fotografirali, in če bomo objavili sliko, bomo imeli možnost za dodatno nagrado. Potem pa veliko aktivacij, veliko nagradnih iger, predvsem pa bodo poskrbeli za okusen postanek na poti, na začetku in na koncu, da bomo imeli dovolj energije za spust v hrib.
3: Dobimo se na nanosu, moš počasi povedati, ker če poveš na hitro na nanosu, pride
2: na
3: na.
2: Tokrat ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Na na na na.
5: Na na na nos.
0: Na na na nos. Jutri.

0: to je moj plan. Naš plan je torej, da gremo jutri na Vojko Okočo na Nano studij. Vreme bo prekrasno. Danes prva še, torej zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še na vzhodu Slovenije. Padavine se bodo sicer od zahoda postopoma razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva pa bo notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. No, potem pa zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, ampak proti jutru se bo začnelo jasniti, po nižinah najprej še mar nekaj oblakov, nekaj megle, potem pa jasno in toplo. Najnižje jutranje temperature od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. In še zdan, torej jutri, ko se mi pospljemo na Vojkovo kočo, na Nanos, bo sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 21 do 26 in iz dneva v dan bo spet topleje. Trenutno pa se temperature gibljajo med 15 in 19 stopinj.
1: Zaprt vozni pas na pomorski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lormanje zaradi prometne nesreče, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radar na stojalu v Lahovčah pri gostilni smer Komenda pa kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelci. Če so policisti še kjenič 80 13 02. Srečno pot!

0: dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Danes je 5. juni in ta dan je zgodovini zaznamovan predvsem kot svetovni dan okolja.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Projekt podpira Slopak.
4: Kaj bo jutri? Čarobno v hribih, na nanosu. Šipka burja bo pihala. To pomeni, da se bo videlo morje, wow, kot da bi bil na plaži. Triglav se vidi, vidi se morje, sem že povedal.
1: Ja.
4: Kaj pa, vidi se slovensko obalo, skoraj da se vidi Premanturo, če dobro pogledaš, če stopiš na prste. Tako da jutri je veliko lepega na nanosu, ampak tam bo tudi letošnji dogodek, torej Laško gremo v hribe, tudi okoljevarstven. V sožitju z okoljem, predvsem danes je to ni dan okolje, tako da jutri ga proslavimo na nanosu. Slopak bo z nami, ki seveda spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo.
5: In Slopak poskrbi, da imajo posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke in vsak pohodnik lahko z mehkim dejanjem pomaga ohraniti naše hribe čiste in lepe, tako da v tist nahrbnik tiste prazne plastenke in pločevinke vržete not in potem to oni kasneje reciklirajo.
1: To je tak velik nahrbnik v obliki pločevinke, na katerem piše pločevinke se neskončno reciklirajo. Sodeluj tudi ti.
5: In to ima Boštjan nos.
1: Ja. No, da,
4: je prav Boštjan, je?
1: Prav Boštjan.
5: Tako, zgleda mi, kada mu ime Boštjan.
1: Včasih ga tudi Janez nosi.
5: Janez, ja, ampak ne vem, če je Janez Frej, ker Janez ima lih nekaj obveznosti.
4: Čekaj, zakaj pa samo moški to nosi, ja?
1: Zato, ker ženske ne pijemo toliko vine.
2: Ja. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Jaz si pravzaprav ne predstavljam več jutra, da ne bi prelistali novic Svet 24 in da se ne bi prebujali v družbi našega Andraža. Andraž, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Andraž.
1: Oh, ker veliko je bilo zapisati te dni, ne? In v današnji izdaji.
2: Ja, res je, ker poglej, končno smo dobili novo vlado, 16. vlado v samostojni Sloveniji in četrto seveda vlado Janeza Janša kot mandatarja. Bilo je veliko povedanega, še več je bilo in bo povedanega in napisanega v prihodnje. Je pa seveda zdaj ta nova vlada pred kar težko nalogo, ampak Janez Janša nekako miri in pravi, želim si dolgočasno vlado, ki bo samo delala in ne bo veliko govorila, ampak seveda to so stvari, ki se bodo morali v praksi še dokazati. Je pa dejal, da ne bodo nekako šli po stopinjah prejšnje vlade in da ne bodo čistili recimo golobistov, kot so pred 4 leti čistili janšiste.
1: Janša je izjavil, dobrega ne bomo rušili, kar je bilo slabega, pa bomo popravili. In gospod Janez Janša tudi na naslovnici. V današnji izdaji Sveta 24 pišete tudi, da na dogodku Mojstri prihodnosti so mladi pokazali, kaj znajo in kakšne so njihove zaposlitvene priložnosti v prihodnosti. In kakšne so?
2: Kako niso tako slabe, daleč od tega, ampak ja, mladi s tem projektom Mojstri prihodnosti so dokazali, da premorejo veliko domišljije, tudi spretnosti, ker so recimo v okviru tega projekta dobili nekaj šole, nekaj konkretnih nalog in so jih morali tudi uresničiti v praksi in kar jim je uspelo zelo, zelo dobro. In seveda, pri vsem tem ne smemo pozabiti, pri vsej tej sodobni tehnologiji, umetni inteligenciji, še na čem ostaja, bomo morali tudi najti ljudi, ki bodo pekli kruh, ki bodo popravljali avtomobil, ki bodo položili ploščice, ki bodo popravili kakšen vodovod in podobne stvari. V glavnem delo z rokama bo v prihodnje še bolj cenjeno.
1: In tega dela ne bo mogla zamenjati dobena umetna inteligenca, ne? To je treba poudariti. Pišete tudi, visoke cene češen presenečajo briške sadjarje, ampak res, kako je to postalo drago?
2: Pravzaprav to je ena takale zanimiva zadeva, ki se dejansko pa začenja oziroma vleče skozi leta že, ko so pridejo češne, lahko posod kupimo briške češnje, ampak niso vse češnje briške. Daleč od tega, da veliko tega zlorabe, tega imena, tega blagovne znamke in pravijo, da leto so sicer zelo dobro obrodile, da pa seveda tole pridelavo otežujejo razni zajedavci, razni takšni tudi azijski in imajo z njimi zelo, zelo velike težave, ampak še enkrat, 18 evrov ni nujno, da je res v resnici briška češnja, ker sami pravijo, to je predrago. 8 evrov recimo bi bila maksimalna cena za eno tako kvalitetno domačo slovensko briško češnjo, ampak seveda na drugi strani pa to je kako, trgovci iščejo.
3: K neretvanske mandarine pa so neretvo samo na sliki, še na sliki
2: videli.
1: Dobro, da imamo novice Svet 24 in Andraža. Drugače na naslovnici tudi je ena zgodba, ki je radi podpremo tudi mi, naših radijskih prijateljev. Dežela junakov, cene prejus pokazal veliko srce in pomaga zvišati donacijo. Izbirajo torej denar za tiste otroke socialno ogroženih družin, ki si morja in dopusta ne morja privoščiti in mogoče bojo prav zaradi njih in zaradi nas, ki pomagamo letos prvič doživeli in videli morje in vsaj za en teden pozabili skrbi.
3: Danes je ta zadnji dan
1: in tudi mi jim lahko pomagamo, tako da pošljamo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Danes ima torej epski zaključek, okoli 17. ure se tradicionalno konča z razglasitvijo na Debelem rtiču. Imate eno tako lušno reportažo, torej tudi na današnji izdaji novic Svet 24. In
3: brezplačna priloga Zvezde, noter si lahko gledate vse, kar ni o men, spet, ampak o ostalim ljudem.
1: No, kaj te pa prepričal danes?
3: Kaj me pa prepričal danes? Nisem še prišel do tega. Evo. Nekdo je spet noseč po 40. Katarina Čas je objavila slike svoje poroke.
1: Drugače pa na naslovnici, fantastična je to Regina, ne da, z izjemnim klobukom.
3: Ja, ker prvega nikoli ne pozabiš, klobuka.
1: Klobuka. Naslednji teden so Lady Piknik pod klobuki.
3: Ja, res? Ja. Ne, čez 2 tedna.
1: Čez 2 tedna.
0: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Andraž, ti imaš že klobuk?
2: Imam, seveda.
3: Za 17. ne?
2: Ja, veš, da ga imam.
1: Imaš kakšnega? Ja.
3: Kakšnega?
2: Imam več.
3: Veš klobukov?
1: Res, ja, nosiš klobuke.
3: Veteran Lady Piknikov, lega.
2: Imam jih za te posto posebna priložnost.
3: Valjda. Se vidimo tam.
1: Hvala ti. Ne pozabite, svet24.si, da bomo tudi med vikendom na tekočem z dogajanjem v Sloveniji, po svetu in na Hrvaškem.

0: ripetezze Odissea. Ma è da qua buono come da picuja la moja nonna. Dio mio.
1: Kokličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega. Pizza da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
7: Več prostora za vaše življenje. Več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
9: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
10: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Slušni aparati iz Neurota.
13: Polni energije, polni zvoka.
12: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
13: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
12: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
16: Pozor!
17: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
18: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
17: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
18: Maraton z dušo.
19: Do 9. junija ceneje.
20: Čas za registracijo avta?
21: Ja!
20: V produktu naredimo vse.
21: Ja?
20: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
21: Wow.
22: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
23: Vse na enem mestu.
24: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
25: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
26: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
27: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
28: So srečo, pa pametno porabiti denar.
29: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Euro Jackpot.
30: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
31: Na zalogi več kot 700 vozil.
30: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
31: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
30: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
31: Z vami že več kot 37 let.
32: Ja.
33: Ne.
34: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
35: Karte eventim.si.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je na ustanovni seji izpeljala obsežne kadrovske menjave in imenovala številne državne sekretarje, določena podpredsednika vlade Stanže Logar Demokrati, sicer minister za gospodarstvo, delo in šport in Jernej Vrtovec, NSI, sicer minister za infrastrukturo in energetiko. Generalna sekretarka vlade je postala Janja Garvas, ki je vodila generalni sekretarjat tretje vlade Janeza Janše. Po četrtkovi potrditvi ministri ekipe slovenske vlade bodo tekom jutra in do poldneva potekale primopredaje poslov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, bodo na današnjem srečanju v Črni gori ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zvečer v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Imejte čudovito dopoldne tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
2: Od

0: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: A smo pripravljeni en fantastičen, lep in sončen vikend?
9: Ja, absolutno smo pripravljeni.
8: Ja, smo
9: Žar
8: pripravljeni.
9: Je pripravljen, mi smo pripravljeni, Nanos je pripravljen, gremo.
8: Danes so sicer sprva še zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še na vzhodu Slovenije. Popoldne padavine, ki se bo na najprej razširile od zahoda države, potem zajele vso Slovenijo, na Primorskem tudi šibka burja, drugi veter severnih smeri, temperature pa od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15. Potem pa jutri jasno sončno in vsak dan potem topleje. Dobro jutro, naši sodelavki, ne pride zdaj tale naša Tinca sem hiter pozdraviti. To je naša Tina vizažistka, ki je dolga leta skrbela, da smo mi tako lepi bili na kamri. Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Čau,
11: Tina.
8: Greš na Nanos jutri?
10: Grem.
8: Evo. To!
11: Dobar dan, na ceste 8 minut čez 9. Zastoji še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na cesti Šmarje-Koper, radarski kontroli Črnklije v Zidane mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Če merijo policisti, še Kjenič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Vreče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
1: Če bi si Tina Tavžel, naša vizažistka, morala zaželeti eno pesem v aktualovi galami, katera bi to bila?
2: Tako iz glave nam prvo naprej.
1: Ja.
2: V rožogu.
1: Pa glasno, odločno.
2: Galamastično.
1: Mojo!
3: Wow.
1: Pivko klepo!
3: Wow.
1: Samo za Tino, torej danes v aktualovi galami. Martina Šmar. Duša moja.
4: Za vod vsem si, ki prihaja, ali pa en rock and band, walk Tina, ne povej. Dobra, dve glasbi želi.
1: Tina, dej ne bo tuk fina.
2: Se res tako, da je dost čist neka taka fina.
1: Ja,
2: umirjena.
1: Stara mama.
4: Dobro gledaš. In sicer lahko pridemo vsi na voljo na spored. Po 18:00 Dejan in Anita prihajate z aktualovo galamo. Na Facebooku se dobimo in voščimo tistim, ki želimo voščiti in pošiljamo tudi glasbene želje.
2: Tina. Prosim, delamo.
1: Galamo. 17:00 ne pozabiti na Facebook, tam pod komentar napiši, da bi rada bila Martina Švab, napila se duša moja.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9:30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.

0: v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognite se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosinu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali 080 30 10.
3: Ekosin. Naravno udobje IR panelov.

0: Aktual.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, IT. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
8: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
9: Sem, pa vi?
10: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
13: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
14: Primož, ta klima ne dela.
15: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
14: Pa nič ne piha.
15: Pa hladi?
14: Hladi pa ja.
16: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
17: Izkoristite predsezonske popuste.
18: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
19: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandlji z Lidl plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.
20: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
21: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, 080 33 99.
22: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
23: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
24: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
26: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
27: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Dobra volja, dobra družba, dobra hrana, slastne delamaris, solate in... Kar bo pa bo. Najboljša aktualova ekipa.
1: Ja, modrost!
2: Na aktualu.
1: Pa vreme bo božansko, predvsem ko piha burja na Primorskem, na Nanosu, je ta razgled in pogled vse nekako bliže, tako da bo res izjemno jutri. Na Nanosu pri Vojkovi koči se dobimo še prej, pa... Delamaris podeli in pripravi 1000 ribjih solat, torej za prvih 1000 pohodnikov, od 7:30 se dobimo pod Nanosom, dve lokaciji, Darsovo parkirišče, Razdrto, Dars Hvala in pri križišču pri Eko koči Nanos, torej tisti, ki prideš prej melješ, brezplačno melješ. Drugače pa so tukaj še priložnosti za nagrade. Do konca dneva imate čas, da se prijavite vašo ribjo modrost na 051 70 80 90. Zakaj?
0: Jaz sem tako lačna, res sem lačna in zdaj, ko mi končamo program, grem najprej trgovino po ribjo solato. Danes bom po moje izbrala...
3: Danes mi izgledaš tako na tuna ekti.
0: Ja, ampak res, tuna ekti ali pa bom losos mediteran. Je ful dobro. Wow, dober plan imam. Ok, vi imate dober plan, da greste torej jutri na Nanos, na Vojkovo kočo. Na dveh torej mestih bodo Delamaris podeljevali ribe v solati oziroma ribje solate. Darsova parkirišče Razdrto ali pa torej križišče Eko koča Nanos. Tam od 7:30 naprej. Potem, ko pridemo pa na vrh, pa fotopoint, številne aktivacije, številne nagradne igre, tako da se vam res plača. Splača se vam tudi kakšno slikco narediti, jo objaviti, označiti Delamaris, ker vam bo to prineslo še posebno nagrado.
3: Mi že čez nekaj minut žrebamo nekoga, ki bo prejel paket Delamaris v soboto, pa res pridite na Nanos, ker tam bo...
0: To je že jutr.
3: Ja, to je že jutr.
0: To je že jutr, jutr gremo.
1: Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Žena iz Nova, dobro jutro, ob 9:34, pravzaprav že opala, dober dan. Pretežno oblačno, nekaj sninja bo smrva še proti vzhodu Slovenije, pa padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države, na Primorskem lahko zagrmi, sredi dneva po notranjosti veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Danes temperatura 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15. Matijas, kako bo jutri in nedeljo?
1: Jutri se sonce vrne, večinoma lepo, malo oblakov, tako za estetiko mogoče, pa še kakšna kratka ploha. Temperature grejo en skok na 26, od 21 do 26, pa nedeljo in ponedeljek skoraj da poletno vreme. Veliko sonca, suho vreme in vsak dan malo več toplote. Trenutno pa imamo na Gorenjskem oziroma Kranj 14, Ljubljana 15, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem 16, Trbovlje 18, Kuka Novo mesto, Izola pa malo toplejša z 19 stopinj.
0: Hvala.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kosarjami, pa na cesti Šmarje-Koper nekaj zastojev. Radarski kontroli Črnklija v Zidanem mostu pri Apnencu in smeri Rimskih Toplic, pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Merijo, če merijo, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Še nekaj sekund časa, da delite z nami ribjo modrost, tisti planinski nasvet, ki vam prinese fantastično Dela Maris nagrado na 051-70-80-90 in oddih v Biogradu na moru
2: za dve osebe in avanture.
3: V roku ima čvrsti zagrljaj.

0: Samo de la Maris ne.
1: Lidija Modrost.
2: Na aktualu.
0: Ok, zdaj pa tisti trenutek, ki smo ga čakali, pravzaprav celotno jutro. Kdo bo tisti, ki bo lahko okušal popolnoma brezplačno slastne ribje solate de la Maris?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ribovska modrost. Začni pot počasi in potem zvišuj tempo. Na prvi postaji pa si privošči odlične de la Maris ribe. Lep dan in srečno.
4: Živim,
3: Ana,
4: živim. Ana, koga bomo srečali o poti z Delamari s konzervo?
0: Iskrene čestitke, Ana.
4: Za je vaš, Ana. In greste tudi v žreb za veliko nagrado, ki se jo podeli jutri na nanosu pri Vojkovi koči, in sicer vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Tako da čarovnija se nadaljuje, nič 5170-8090. Še vedno je čas, do konca dneva greste v žreb, torej prijava pa vaša ribja modrost, tisti čaroben planinski nasvet, ki vas odpelje na morje.
0: Tudi, če ste razmišljali, ali ja, ali ne, se vam ljubi, jaz mislim, da je to še ena dodatna motivacija. Dodatna motivacija tako je tako, da boste brezplačno lahko okušali ribje solate de la Maris že od 7:30 naprej. Drugi razlog pa, da če ste torej poslali svojo ribjo mladost, ja, modrost.
4: Ribja mladost, dejansko ustvarja mladost.
0: A ne, boste lahko torej osvili vikend paket z polpenzionom. Tako da se vidimo jutri na nanosu na Vojkovi koči.
1: Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Maris.

0: prav noben trenutek ni pretežek, ko je v naši družbi Andrej Milko Milkovič, razen kar se tiče športa in ko časi gledamo kakšno napeto tekmo, pa je pa vsaka sekunda težka, ne?
1: Ja, kar zakomplicirana, ja. Včasih ljudje pozabimo pravzaprav, da je to vendarle samo šport, lej, po drugi strani pa je šport to, kar je in ima tak doseg, ker dejansko v nas budi neko prvinskost in nas odpele čisto, tako in drugače.
2: Če vprašaš, mojega tasta nikoli ni samo šport, šport.
1: Ne, sej, ne. V bistvu nekje zadej vemo, da je samo šport, ampak si ne moramo pomagati, nekako tako kot ženska.
0: Bomo videli, kako bo živčnosti do vas, zelo, ker se približuje svetovno prvenstvo. Jo,
1: ja, v Sloveniji ne ravno veliko,
0: jo,
1: ampak v kakšnih drugih državah
0: pa
1: večjo.
0: Pa svojo ljubo državo in navijaš.
1: Ne, verjetno imaš, ali pa reprezentanco, ki ti je bodi si simpatična že od nekdaj, bodi si ti pa postane simpatična. Ta kemija, ta privlačnost je vedno mogoča.
0: Jaz mislim, da naš Matjas bo kar živčen.
2: Ja, bomo skupaj z njim navijali, drugače bo veliko priložnosti za navijanje, za druženje, za piknike ob televiziji. Drugače pa slovenska nogometna reprezentanca bo na nek način pokazala v nedeljo, kaj bi lahko dosegla na svetovnem prvenstvu.
1: Ja, lepo si to postavil. Po drugi strani bo tudi testirala nekako hrvaško reprezentanco, ki pa na svetovno prvenstvo seveda odhaja. Za Hrvate bo to zadnji test, ampak deva narediti korak nazaj, pojdeva po vrsti. Torej, Slovenija igra dve prijateljski tekmi v juniju. Prvo je odigrala sinoči v ljubljanskih Stožicah, solidno popolnjenih, sicer v velikem številu so bili to otroci, ampak sem vesel, da je bila tekma ob 18. uri, da so lahko videli svoje junake, da so lepo navijali zanje. Izid 1-1 proti Cipru pa ni nekaj, s čimer bi se ravno lahko hvalili okoli. Cipr je celo vodil 1-0, Slovenija je izenačila šele, ko je dobila igralca več, potem je imela tudi več kot pol ure igralca več, pa ni dosegla drugega zadetka, tako da kot rečeno, ni to nekaj, s čimer bi lahko bili zelo zadovoljni, tudi samo predstavo ne, ampak dobro, začetki vemo, da so težki, Slovenija se je nekako po neuspehu v lanskih kvalifikacijah resetirala, če lahko tako rečem, nov selektor, nov pristop, nova pot, kar daleč je takole tudi časovno še do naslednjih tekmovalnih izzivov in to je tudi v glavi težko premakniti, ampak če iščemo nekako motiv izven tekmovalnih izzivov, potem pa nedelja, kot je rekel Jure, zagotovo pa to mora biti Varaždin, obračun s Hrvaško, 20:45 v nedeljo zvečer. Hrvati bi morali biti motiv že sami po sebi, predvsem pa bi moral biti motiv pokazati reprezentanci, ki se ima za enega od favoritov celo na svetovnem prvenstvu in ki je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojila odličje. Mislim, pozor, Hrvati so igrali finale v Rusiji in tekmo za tretje mesto v Katarju, tako da gredo v Ameriko zasluženo in razumljivo optimistični. Niso pa trenutno v najboljšem položaju, izgubili so proti Belgiji, so nekako takole nervozni, imajo kar pritisk medijev, tako da bodo proti Sloveniji zagotovo šli na glavo in slovenska reprezentanca mora pokazati svoj najboljši obraz, da v Varaždinu ostane nekako ponosna, morda pa tudi zagodajo malce južnim sosedom.
2: Dal si nam tudi inspiracijo, da vemo, za koga bomo, za koga lahko tudi navijamo, ko začne svetovno prvenstvo. Torej za naše južne sosede, marsikdo bo tudi na dopustu dol, tako da štarta pa naslednji vikend.
1: 11.
2: To je?
1: Še prej, mislim, še prej kot čez vikend, ne? Pravkaj danes je 5.
0: 11. danes je 5. To je drugi teden.
2: Gledamo koledarje. Kdaj je to? Čekaj, 2,
0: 13.
2: 7.
0: je sobota, četrtek.
2: Naslednji četrtek?
0: Ja.
2: Wow.
1: Zelo kmalo, torej se vse skupaj začne v ZDA, kot si rekel, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, še nekaj zelo zanimivih reprezentanc, 48 reprezentanc, vse skupaj bo trajalo do 19. julija, tako da ja, Matjas, Hrvaška.
0: Ja, Matjas. Že imaš pripravljeno navijaške rekvizite?
1: Drugač pa se vidimo v nedeljo v Varaždinu, ne? Mislim, tudi vabljeni vsi ostali, ker če ne veste, to je zelo, zelo blizu slovenske meje in pa eno čudovito mestece, ki ga zelo rad obiščem.
3: Ja, moram povedati, to je edino mesto, ki sem jaz kot turistično atrakcijo slišal, da imajo pokopališče.
0: Ampak, kaj?
3: Ja, pokopališče je res, pokopališče ima isto funkcijo kot en park.
1: Veš, da sem bil večkrat tam, pa tega nisem slišal, si bom šel v nedeljo pogledat, obljubim.
0: Mene bolj zanima ne pokopališče, ampak nogometno igrišče, kakšno je.
1: Ja, ne moreš nekaj ljudi vabiti na pokopališče. To se ne spodobi.
0: Ja. Jo, hvala Milko, hvala Matijas za te turistične napotke. Pojdimo v Varaždin.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Lidlu. Od petka. Sveža piščančja marinirana stegna z Lidl Plus 2,89 €. Ribana mozzarella 30% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Leclerc. Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
15: Leclerc. Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
18: Pozor!
19: Koniški maraton, pika si.
17: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 € na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
20: Doživite nepo...

0: obrestih vstopnine ni.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Po potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo tekom dopoldneva potekale primopredaje poslov. 15 ministrov 4. Janševe vlade se bo seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrov od svojega predhodnika Roberta Goloba, jih bo kar nekaj posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Javna obravnava študije variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najustreznejša predlagana severna. O izbrani varianti govori Barbara Perovič z Ministrstva za naravne vire in prostor.
2: Pretehtalo je to, da je najbolj sprejemljiva za in tako za lokalno skupnost, se pravi z predstavniki občin smo se dogovarjali in pa seveda tudi za nosilce urejanja prostora.
1: Medtem, ko se ves svet prizadeva za opustitev fosilnih goriv, kot je premog, je ameriški predsednik Donald Trump naznanil, da bo za projekte povezane s premogom namenil $700 milijonov. Trump je za ta namen uporabil zakon o obrambni proizvodnji iz leta 1950. Pravi, da bodo s temi sredstvi ohranili več 10 termoelektrarn v 10 zveznih državah in 42 rudnikov, prav tako pa bodo zgradili 2 novi termoelektrarni in izvozni terminal za premog. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Želimo vam uspešen dan še naprej, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Čez 10, dobar dan, sončno bo danes in nekje do 24 stopin, v alpskih dolinah le okoli 15. Zvečer in po noči bodo še nastajale posamezne plohe, jutri pa že sončno, zjutraj okoli 11, čez dan do 26. In tudi nedelja kaže, da bo ostala sončna in topla.
13: No,
9: nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
12: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Lesično-Kozje pri Pilštanju. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami. Tudi na cesti Šmarje-Koper in Celje-Žalec v obe smeri. Strpno in zadostno varnostno razdaljo prosim na poti. Če še kje opazite radar, pa dejte varno javiti na 0813 0002.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan se začne. Na aktualno. Uživo. Živa dobi.
3: Dobrodošli, dobro dan, sam da pozdravim. Danes me čakajo na kup enega čvekanja, ste bomo imeli pa luštan, ampak najprej naj špila muska čim več in čim dlje. Zato smo to. Uživajte petek in dobrodošli v naši družbi.
2: Dobar dan se začne
4: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: val.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
6: Zabavo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
7: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
8: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
9: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
11: Sem. Pa vi?
12: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
13: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
14: Wow, gremo po nakupih.
15: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
16: Na pico!
14: Jaz bom pad taj.
16: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
15: Ja,
17: Kratohvil Leclerc.
18: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
19: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
18: Venosi Rudnik, hitro.
19: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi Rudnik.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Med Fast.
14: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak. Za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
4: Wow, spet dena na avto.
5: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
20: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-ja.
21: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
22: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
23: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
24: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. No pa smo tako daleč, da nas čaka samo še en dan do teh hribov. Za jutro smo zmejen, dobimo se pri Vojkovi koči na nanosu, da se malo po družbo sprostimo, tudi pozabavamo. No in zraven bo še Dača z zanesljivimi in prostornimi vozili. Not mim grede se da spravite čisto vse, vso planinsko opremo, ki jo potrebujete. No, novi avtomatski 4x4 pogon pa nas pripelja tudi po najzahtevnejših terenih. In kar je najlepša novica izmed vseh novic, na koncu sezone bo Dača enemu izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, podarila Dačo za celih 10 dni. Za 10 dni bo Dača čist vaša, da lahko sprobate v nulo. Sam gor morate priti jutri na nanos.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Ne spavaj mala moja muzika dok svira, jedan nudi ritam, niko ne da mira.
4: Ime ja tega ne ve, Laure ni već, šta je druga.
0: Vsak dan je čudovit dan, jer smo skupaj, na aktualnem.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Če spol kaže ura, vreme pa takole oblačno, bo danes je nekje do 24 stopin, v alpskih dolinah se ogreje le do okoli 15. Zvečer in po noči še pričakujemo nekaj posameznih ploh, mogoče kakšno nevihto, no za jutri pa že kaže, da bo sončno, zjutraj okoli 11 čez dan do 26 in tudi nedelja bo ostala sončna in topla. Poglejmo še trenutne temperature, obala 21 stopine, Celje 18, Kočevje 17, Tolmin 16 in Mislinja 14.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Na ceste in previdno na poti. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami. Tudi na cesti Šmarje-Koper in Celje-Žalec v obe smeri. Ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka. Do 5. zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. Zaprta bo tudi cesta Ravna na Koroškem Dravograd od jutri od 7. zjutraj pa do nedelje do 7. zvečer. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka promet predvidoma do konca avgusta med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. V tem času pa bo tudi zaprt uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, pa dajte javiti na 0813 012.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Jutar smo spet skupaj pri Vojkovi koči na nanosu na svežem zraku zabavi in med dobrimi ljudmi, no in tam se bo dal tudi energijo napolniti z Energijo Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, tam pa podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in tudi skrb za okolje. No in na nanosu, to smo že povedali, pa še bomo povedali, ker imajo res eno konkretno in zelo fajn zadevo, postavili bodo solarne klopce, ki jih je treba nujno sprobati, dal se bo pa tam gor tudi kak telefon napolniti, če bo treba. Sicer pa energije jutri ne bo manjkalo, se vidimo jutri dopoldne na nanosu.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Novo na aktualu.

0: Ritual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič. Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Eleclerc.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: 3, 2, Ena.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
14: V Filcu delamo filc. Logično, ampak a veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
15: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si. Si poševnica za poslitev.
16: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, Janez, dvojka danes.
18: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
20: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
21: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Pravilna uporaba klimatske naprave v vozilu je pomembna za ohranjanje zdravja, udobja in varnosti. Klimatska naprava v avtu zmanjšuje obremenitev s toploto, zmanjšuje vlažnost zraka, preprečuje pregrevanje telesa in tako omogoča večjo zbranost in krajši reakcijski čas. Morda je smiselno na začetku klimatsko napravo nastaviti na največje hlajenje in na kroženje notranjega zraka, da se vozilo ohladi, nato pa naj se hlajenje zmanjša.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Po potrditvi nove 16. slovenske vlade se politično dogajanje seli iz državnega zbora na ministerstva. Novi ministri prevzemajo resorje, odhajajoči pa jim predajo odprte zadeve in nedokončane projekte. Primopredaje bodo ponudile prve poudarke ekipe Janeza Janše. Ministra za infrastrukturo in podpredsednika vlade Jerneja Vrtovca denimo čakajo veliki infrastrukturni in energetski projekti, širitev avtocest, tretja razvojna os, železnice in tako naprej. Ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča čaka učni načrt, matura in občutljiva razprava o nevtralni šoli. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa je po primopredaji stanju v policiji označil kot ne najbolj rožnato. Vso dogajanje v živo lahko spremljate na svet24.si. Letak za brisalcem avtomobila vas v nekaterih mestih lahko drago stane. Na občini Ljubljana so povedali, da je oglaševanje na javnem mestu na površinah v lasti občine urejen v posebnem odloku o oglaševanju, ta pa po besedah svet24.si prepoveduje trositi ali razdeljevati reklamni material oziroma ga zatikati ali lepiti na avtomobile. V primeru nespoštovanja prepovedi gre za prekršek, kazni pa so od 100 evrov za posameznika do 2000 evrov za pravno osebo. Ta prepoved sicer ne velja za območja zasebnih površin oziroma površin, ki niso v lasti Ljubljane, kot sta na primer BTC ali trgovski center Rudnik. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke. Prevaranti uporabnike pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi. Če dobite podobno sporočilo ali klic, se obrnite neposredno na svojo banko prek uradnih kontaktnih podatkov. V Ljubljani bodo med 5. in 7. junijem potekale 20. državne igre specialne olimpijade Slovenije. To je največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji, kjer bo sodelovalo več kot 300 športnikov, trenerjev in spremljevalcev. Športniki se bodo pomerili v 6 disciplinah, atletiki, plavanju, namiznem tenisu, kolesarstvu, judu in balinanju. Naredite si lep dan, mi pa bomo kmalu spet v vaši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Vse povsod.
13: Oblačen petek bomo imeli danes, tudi to pa v nekje do 24, namerimo na v Alpskih dolinah le okoli 15. Zvečer in ponoči še pričakujemo nekaj ploh, mogoče neviht, jutri pa že sonce, zjutraj še okoli 11, čez dan nekje do 26 stopinj. In zaenkrat kaže, da bo tudi nedelja sončna in topla. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom, v delovni zapori proti Ljubljani nastavlja tudi zastoj. Do zastojev prihaja še na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Celje, Žalec v obe smeri. Če radar ste opazili, meri vas v Lučici pri Savinji oziroma Lučici ob Savinji. Če še kje preverja vašo hitrost, pa dajte javiti na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Ura točno 11 pa 11, evo ena za srečo, da poklikamo še za srečo tale naš glasbeni dvoboj na Facebooku, Instagramu in spletni strani, si klikate kot vsak dan. Imamo pa časa do ponedeljka in na eni strani Luka Basi.

0: konobaru rundo za svirača. Konoba nam očitno ne uide ta vikend, na vas je samo, da poklikate, da zvemo, katera konoba se bo vrtila v ponedeljek.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujoč idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0801213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
7: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
8: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. Spri

0: 60+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
3: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
4: Petkova psoglavska noč z bendom Krox in Mikijem Vlahovičem. Tina moja
3: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
4: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Psoglavski dnevi v Sodražici.
3: Od 5. do 7. junija.
5: Generalni pokrovitelj Tretjinica.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
14: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
15: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
16: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktualno, mogoče vam pa tole Anita in Dejan danes v Galami zavrtita. Ob 6 štartamo s ta boljšim pozdravom v vikend. Za musko imamo poskrbljeno, družbo si še naberte in naj se top vikend v Galami začne.
1: Partner Aktualove Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odko.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri ugradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Jutri smo že gor med lepimi razgledi in še lepšimi ljudmi, pa najboljšo družbo. Samo pripeljamo še Vzajemno, ki bo poskrbela z nezgodnim zavarovanjem za finančno varnost in pomoč pri okrevanju po poškodbi. No in tudi za tujino imajo vse poštiman. 24-urno asistenco v slovenščini lahko pri njih koristite in tudi pomoč, ko jo najbolj potrebujemo. Sicer pa družba, zabava in Vojkova koča pri Nanosu že jutri do povdne.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Arena Klapa Šofit na aktualo 2 minuti čez pol 12. Oblačen petek preživljamo skupaj, bo pa toplo nekje do 24. Namerimo danes v Alpskih dolinah le okoli 15. No, za zvečer in po noči še kaže, da bodo nastajale posamezne plohe, jutri pa že sonce. Zjutraj okoli 11 čez dan do 26 in tudi nedelja bo ostala sončna in topla. Poglejmo še trenutne temperature: Piran 21, Ljubljana in Zidani most 17, Lenart 18 in Nazarje 16.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav na cesti in strpno za volanom, ker nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti, gre počasi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil in proti Kopru pred Postojno. Zastoj tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Postojni, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Celje, Žalec v obe smeri. Če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 13.02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Poslušalcu v Dolu pri Ljubljani se je zatekel pes mešanec norveško-islandskega ovčarja rjave barve, če je vas čaka pri Petru. Janez iz Češnjice pri Zagradcu pri Krki je našel izgubljeno miniaturno kozo rjavo-sive barve, na boku ima tudi belo pravokotno liso. No, psičko v Senovem pa pogreša Vojko, ime je Kaja, je pa temno rjave barve, pasme bavarski brvar ima ovratnico s povodcem. Tudi v okolici Lenarta pri Voličini pogrešajo psička, pasme bostonski terjer, srednje veliki je črno-bele barve, ime mu je Ali. Vsi kontakti so objavljeni na naši spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
3: 3, 2, 1.
4: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Mami, tebe Venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
6: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
7: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Slušni aparati iz Neurota.
11: Polni energije, polni zvoka.
10: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
11: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
10: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
14: Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
15: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
16: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostyle.si.
17: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
19: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
20: Vse delamo, sem delaj malce, pa mu pico naroče.
21: Pica, da te ka.
22: Odjulči.
21: Telefon 70-551-200.
23: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
19: Ja.
24: Ne.
25: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
26: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar. Pa nobenim poveda, da si zadel.
27: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta dnar. Pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
28: So srečo, pa pametno porabiti denar.
29: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
30: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
31: Pozor!
32: Koniški maraton, Pikasi.
33: Doživite nepozabno noč.
34: Moč na vrhniki. To bi radi.
35: Noč na vrhniki.
36: V soboto, 13. junija.
37: Novo na aktualu.

0: Glasbeni poligon na aktualu.
1: Če delaš po srcu, ne moreš zgrešiti, je rekla sledila srcu in se znašla v Laško glasbenem poligonu. Po uspešno upravljenem prvem izzivu je z levo roko naredila še drugega, ki je preizkusil njeno medijsko prezenco. Luštna, energična, spontana in vedno nasmejana Samantha Kunšt, ki je šla po poti, ki jo čuti. No in tudi publika se je izkazalo, da to dobro začuti in njeni koncerti so polni nabitih emocij, plesa in tudi čustev. No in v tretjem izzivu jo čaka še nastop na tretjem dogodku Laško, gremo v hribe 25. junija na domu na Uršli gori, zdaj pa premierno na aktualu Najnraj in Samantha Kunšt.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo prevzemam v varnostno zahtevnih razmerah, ko mir in varnost v Evropi nista več samoumevna, je ob primopredaji poslov dejal novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ob tem obljublja sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem. Posebno pozornost bodo namenili tudi kadrovski okrepitvi vojske in razvoju kibernetske obrambe. Želi si, da bo Slovenija ostala kredibilna in odgovorna članica NATO.
2: Naše zaveze, ki segajo že daljno leto 2014, bomo izpolnjevali odgovorno, transparentno in v skladu z našimi nacionalnimi interesi.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, sodelavci prejšnje ministrice Tanje Fajon, začenja le tehnični del primopredaje poslov. Politični del pa bo pod dogovoru med ministroma potekal osebno v začetku prihodnjega tedna. Je pa že jasno, da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, kar je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v državnem zboru, ko je dejal, da Izrael ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb. V četrtek posredno po potrditvi ministerske ekipe Janševe vlade so s pročelja vladne palače že sneli palestinsko zastavo, ki je bila simbolno izobešena konec maja 2024, ko je Golobova vlada priznala Palestino. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na mesto Tir na jugu Libanona, v katerih je bilo ubitih 7 ljudi. V enem od napadov na Tir so bile v bližini bolnišnice ubite 4 osebe, 7 je bilo ranjenih. Še 3 osebe so bile ubite v napadu na stanovansko območje, 5 ljudi pa je bilo ranjenih. Novi napadi potekajo kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Črnomaljskim policistom pa je uspelo ugotoviti identiteto 2 moških starih 19 in 26 let, ki sta na širšem območju Črnomlja ulamljala v več stanovanjskih hiš. Pri tem so jim zasegli več predmetov, naboje in več pirotehničnih izdelkov, policija pa zdaj išče lastnike zaseženih predmetov. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Aktual.
9: Dobrih večer z 12. Dobar dan. Oblačno in deževno bo danes, je nekje do 24 stopin, v alpskih dolinah do 15. Jutri že več sonca, zjutraj okoli 11, čez dan do 26 stopin. Tudi nedelja sončna in topla.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnice zaradi prometne nesreče. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh v smeri Novega mesta. Zastoji pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil, in proti Kopru pred Postojno. Tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Postojni, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Celje, Žalec v obeh smeri. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Actual. Autostecla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
4: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
13: Wow, spedena na avto.
14: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
15: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi Kramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-ja.
16: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
17: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
18: Seveda, Miška. Zate samo najboljše.
19: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
20: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia. Največ avta za vaš denar.
21: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: uvodu poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
1: Jo, ta vikend imamo res na polno zaseden, sami hribi kličejo in Kope tudi v nedeljo. Dogajanja malo morje za majhne in velike plezace bo dali jahat konja. Adrenalinski park bo nujno za sprobat, mini planica, mini olimpijada. Vmes itak muska za dobro vzdušje, ensambl, stil, Dejan Dogaja in DJ Nej. En čudovit dan bo tole nedelja od 10 do poldne naprej na Kopah, in grede vstopnine ni.
0: Holcrčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

ura 5 čez pol, temperature pa Mežica 13 stopinj, Kamnik in Brezovica 16, Brežice 20, Ankaran 22, nekje do 24 se bo ogrelo danes, v Alpskih dolinah le okoli 15. Jutri sončno, zjutraj okoli 11, čez dan do 26, no in tudi nedelja bo sončna. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnice zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru pred Postojno. Na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti med pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled in Celje Žalec v obe smeri. Ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5. zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj obvoz bo urejen po regionalnih cestah. Zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od jutri od 7. zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem pasu vsako smer do predvidoma konca avgusta in v tem času bo zaprt uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če ste na poti, ne opazite še radar, varno javte na nič 80 13 nič 2.

U Baby centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%. Tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Časa res ni več veliko, da si vzamete fraj soboto in zašibate z nami na že drugi hrib in to bo pri Vojkovi koči na nanosu. Jutr vsi bomo gor še Dača z bogato izbiro dodatne opreme, no in so dodatno opremo lahko samo kamorkoli vzamemo, magari naše štirnožne prijateljčke ali pa prespimo kjerkoli. Placa v Dači je res kulk, češ. Se pa splača gor prit, ker bo Dača na koncu letešnje sezone Laško gremo v hribe izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasadorja Laško. Ko gremo v hribe, podarila nekomu Dačo v najem za celih 10 dni, da boste res lahko konkretno sprobali tole Dačino mašino. Morate poprit z nami na nanos. Se vidimo jutr.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni.
0: Leclerc. Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50-odstotnim bonom na kartico E-Leclerc. Leclerc.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic vs. Dr. Silvano DJ s prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
0: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Pozor!
6: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
7: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
6: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
7: Maraton z dušo.
0: Do 9. junija ceneje.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
13: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Res upam, da imate rezervirano jutrišnjo soboto, že drugič letos smo v hribih na svežem zraku med fajn ljudmi in noro zabavo. Dobimo se pri Vojkovi koči na Nanosu, tam pa tudi Energija Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. No in letos še ena novost, postavili bojo solarne klopce in tam se da tudi kak telefon napolniti, sam povem, če bo sila in če bo treba. Sicer je pa vse prštiman, energija, hrana, pijača, družba, muska, vi sem pridite, se vidimo jutri na Nanosu.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj, o njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar. Po drugi strani pa Matos zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Janez Cigler Kralj je po primopredaji z Matejo Čalušič kot prvi naloge izpostavil krepitev odpornosti kmetijstva na naravne nesreče in hitrejše črpanje evropskih sredstev. Opozoril je, da je Slovenija že v časovni stiski, saj mora do konca leta pripraviti strateški načrt za novo finančno perspektivo. Najbolj konkretno je napovedal pregled zakona o zaščiti živali, pri čemer je dejal, da bodo šli v smer zdravega razuma in korak bliže kmetom in rejcem. Ob tem je poudaril, da ne napoveduje ukinitve prepovedi baterij reje, temveč iskanje rešitve za podaljšanje prehodnega obdobja. Potrdil je tudi umik prehranskih smernic, ki jih je označil za malo neposrečeno zgodbo. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopuste. Učitelj kot darilo ne sme sprejeti denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono, prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Imejte lepo petkovo popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci...
9: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Oblačno bo danes nekje do 24, namerimo v alpskih dolinah do 15. Jutri sončno, zjutraj okoli 11, čez dan do 26 in sonce bo sijalo tudi v nedeljo. Ceste kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti, gre počasi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru pred Postojno. Na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Celje, Žalec v obe smeri. Če radar ste opazili v Rimskih Toplicah v smeri pri križišču za Hrastnik proti Laškem. Če so še kje nič 83 13.02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Motoristi, nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklavž.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
11: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
17: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
18: Prvi časopis dneva, Svet 24.
19: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Izak Palma za luštn petko tempo, ki se bo dvigoval do 6 zvečer, pa sam zaslužena žurka v aktualovi galami. Anita in Dejan bosta z vami pozdravila vikend s tono dobre glasbe, pa še kakšno glasbeno željo si lahko zaželite, samo naberte se na kup telefona v roke, pišite na njun Facebook post in si dejemo duška od 6 naprej.
1: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odko.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Laško glasbeni poligon na Aktualu.
2: Izzivi v polnem teku, naši kandidati pridni 100 na uro, med njimi pa tudi pevec, ki je v enem letu napisal kar 300 pesmi, na Splitskem festivalu osvojil nagrado občinstva in on je tisti, ki zna narediti ta prav komad za zaljubljene, za vožnjo ob morju ali pa da se ga poje na ves glas. In kmalo ga čaka nov izziv. Uživo ga slišimo 25. junija na tretjem dogodku letošnje sezone Laško gremo v hribe pri domu na Uršli gori, zdaj le pa premierno na Aktual. Da te ljubim in Gino Marino.

0: Situacija v ljubavsti večna na aktualu, ja, se res niso pa nič kaj više temperature dol, da nas vse skupaj potolažimo. V Šibeniku 25 stopinj, no pri nas v Piranu 23. V Žalcu in Murski Soboti 17, v Ljubljani 16, v Solčavi 11. Nekje do 24 se bo ogrelo danes, v Alpskih dolinah le do 15. Jutri že sončno in topleje, zjutraj še okoli 11, čez dan do 26. No in tudi nedelja bo ostala sončna.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav, na ceste zaprti imamo prehitevalni pas na primorske avtocesti proti Kopru med Brezovico in Dragomerom zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj. Do zastoja pa prihaja na primorske avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorske avtocesti od Kozari proti Vrhniki, tudi na štajerske avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Maribor sever v smeri Maribora. Na gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Padna, Koper, Lucija, Izola in Celje, Žalec v obe smeri. Previdno, strpno za volanom, če mogoče kakrat radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe
1: prav vsi. Sobota je rezervirana za hribe, jutri smo na nanosu pri Vojkovi koči, kjer bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo brez skrbi. Z njihovo zavarovalno polico lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, zraven pa pokriva še rehabilitacijo in tudi vsa potrebna zdravila za okrevanje. In če vas mogoče vleče še kam drugam letos v tujino, Dolomite, magari na Tirolsko, jih imejte v mislih. Zavarovanje za tujino poskrbi, da ste v primeru poškodbe ali bolezni na poti kjerkoli in to seveda brez skrbi. A kje več jih pa lahko tudi sami vprašate, sem prite jutri gor na nanos.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: V vodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ta vikend imamo res na polno zaseden, sami hribi kličajo in tudi kope v nedeljo. Dogajanja malo morje za majhne in velike, plezat se bo dal, jahat konja, adrenalinski park bo nujno za sprobod, tudi mini planica in mini olimpijada, vmes pa itak poskrbljeno za glasbo, ansambel stil, Dejan Dogaja in DJ Nej. Dajte si obkrožiti na koledarju, nedelja od 10. do poldne naprej na Kopah, vstop je prost.
0: Holcerčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Actual.
1: Nekimed smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
3: Doživite nepozabno!

0: 18. Vstopnine ni. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans. Tradicija čistega.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Eleclerc. Leclerc.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Samski.
11: Samska.
10: onaon.com.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih eventi.
13: Pozor!
14: Koniški maraton, pika.si.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Zdaj že nekdanji šolski minister Vinko Logaj je ob predaje posla svojemu nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno, je v dobri kondiciji in da ga bo novi minister še nadgradil. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti. Prve korake je napovedal že pred poletjem. Rončevič je sicer dopoldne prevzel posle tudi od nekdanjega ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča. Resorja, ki sta bila v preteklem mandatu določena, se namreč zdaj združujeta v skupen resor izobraževanja znanosti in mladine. Na frontni črti v bližini jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine je začela veljati prekinitev ognja, med katero naj bi popravili ključen električni daljnovod zaradi bojazni pred jedrsko nesrečo. V ruskih napadih v več ukrajinskih regijah so medtem umrli 3 ljudje, Rusija pa je sporočila, da je minulo noč prestregla več kot 120 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na 4 oči za končanje vojne. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte, kar bi nadzorovale ZDA. Temu bi lahko sledila izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva med vojno odpeljani iz Ukrajine. Zelenski je v pismu tudi omenil, da bi morali v pogajanjih sodelovati predstavniki Evrope in ZDA ter more biti delovati kot poroki za kakršenkoli sporazum. Mirno petkovo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živ, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
7: Kar bo, pa bo.
6: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
2: Apple sod.
8: O, pa je spet jesen prišla, tudi glas sabo pobasala s poletjem, tako da ja, ta mi se pa zdaj le inštalira in vam pove, da v bistvu tudi tale jesen, današnja petkova, ima kratko sapo.
9: Točno tako, zvečer bo še nekaj ploh, potem pa se bo vreme počasi začelo umirjati, po noči se bo ponekod zjasnilo, marsikje po nižinah nas lahko zjutraj pričakata megla ali nizka oblačnost, najnižje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, jutri bo precej lepši dan, večinoma sonče z nekaj občasne oblačnosti, najvišja dnevna temperatura do 26 stopinj.
6: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Vara vozila in zato zaprt vozni pas Primorske avtoceste, če greste proti Ljubljani, previdno pamet se Senožečem in Nanosom. Primorska avtocesta ima že zastoje, seveda, kako pak, smer Ljubljana med Senožečem in Postojno in predvsem tovornjaki so in proti Kopru tudi med Uncem in Postojno in še med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Ostajamo na Primorki, v smeri Kopra so zastoje od Kozari proti Vrhniki. Štajerska avtocesta pa ima zastoje v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor-Sever. Gorinska avtocesta in zastoji v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Kranju med priključkom Šmartno in Vodice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici zastoje proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Lesce, Bled, Padna, Koper, Lucija, Izola, vseh zastojih, kjer seveda se to da, ne pozabiti na reševalni pas. Ta vikend bo pa zaradi del zaprta tudi hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote. Tele, ki zdaj le pride, se pravi 6.6. od 5. ure zjutraj, pa od ponedeljka, se pravi do 8. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalki, tukaj da veste računa, če pa najdete kakšno radarsko ali pa dežno pošiljko, nič 80, 13, nič.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktuálov Open Roll. Známy uživo Danášňa Klapa, Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Bunderman.
1: Ja živio lepo zdravko, ale pekvalec 14 če 14, se prav 14 čez 2. V bistvu sa sam s Tamarom idva tukele. Rudi na dopustu, eni pa še grejo na dopust. Zato sva rekla, deva jih mal zmotet.
2: Delovni dopust.
1: Delovni dopust, ne se drugače res. Žači, ja se slišmo mi.
3: Oj,
2: dobar dan.
1: Je kaj zdaj? Kje pa si?
3: Ja se to nisem mogla vših danes pridati.
1: A ja, ja,
3: mi voznička mi je potekla.
2: Voznička ti je potekla?
1: Zdaj od začetka.
3: Najprej to, zjutraj nisem vedela, ker se mi je to zgodilo, a sem jaz v kakšnem časovnem pasu napačnemu se znajdla, kot často voznička valjala 80 let. Ne reč, a je bilo tako
1: bolje. Ti hočeš reči, da si danes zbudila stara 80 let, ali kaj?
3: Sej to, jaz pridem danes na registracijo avtomobila, vse baj za bus, vse naredim tako, kaj treba. Pridem na šalter in mi reče, ja, na ušlo. Zato, ker imate gospa pretečeno vozniško.
2: O, Marija,
1: in? Ja, kuk cajta pa že?
3: Tako! Ej, to se je bilo moje naslednje vprašanje, jaz njo vprašam. O, res, zdaj pa mi je potekla.
1: Ja.
3: No, in je pol povedala, da je skoraj pol leta pretečena, kar pomeni, da sem najbolj vzorna državljanka.
2: Lih sem hotla reči.
3: Se ustavil, ja.
1: Jaz sem lahko bila sam kontrola prometa, se ne rabiš biti lump, da te ustavijo.
2: O, Marija.
3: Tudi v kontrolki se nisem znašla.
1: O, ja, Vidmar je v šolstvu, se vidi. Ja. No, čakaj, sam da ga zrihtam, da najdem za vihak, evo. Aplauz za Žano, na Vidmar, evo, tako, spontan aplauz, neizsiljen. O, ti mater. In?
3: Kratka. Zdaj smo zrihtali vozniško, zdaj imam pa drug problem.
1: Kašen.
3: Kovček moja, ne?
1: Kaj?
3: Moram danes spakirati.
1: Ja?
3: Tako da, me zato ni na šihto, no.
2: Ko moraš kovček spakirati.
1: Jaz... Jaz sem mislil, da zato, ker si videla, kakšna si na un slik, ki si jo mogla na nov delati, ker si 80 let stara.
2: Smo mogli še na terapijo pol.
1: Žal je šla namreč direkt iz fitnessa to urejati, no, in je pač še vsa raštela našla, mogla se pa jih fotkati. Zdaj už gleda na svej nekuk 20-30 let to sliko.
2: Najmanj, ja. Ne, me, 10 uradno, ampak požani no enih 25, ne?
1: 35, ja.
3: Pazi zdaj, mene pač ta punca šklotne, fotka obupna in ona reče, a čva še eno, gospa?
1: Joj!
3: Sam printaj!
1: Printaj, dobar je! Da je itak navštega gledala.
2: Zdaj ti men, a ne greš ti na pak? Kaj imaš ti za pakirati drugega kako palke? Kaj govoriš ti?
3: Veš, daj, še eno brisačko vzamem. Lej, ampak jo moram najdi, povprat. Aha.
1: Da
3: posušiti,
1: to je
3: pa kar del
1: pola, ne? Drugač pa še eno pomembno opozorilo baš po moje za naše aktualovke, aktualovce.
3: Neki se nujno rabimo, mi bomo namreč tudi med drugim country večer na Pagu. Tako da, če imate doma kakšne karirase majčke, kakšne te džins hlače, vzemte samo.
1: Se pravi, karirase srajce country
2: džins, kavbojski
1: škor, klobuki, tako, tudi ponija, vse.
3: Vzamte
1: žeponi, kjer
2: ga kola,
3: na kolesih ali pa na
1: nogah. Okay. Okay. Ostalo je pa vse pod kontrolo. Dobro, da ti ne voziš avtobusa.
3: Ja, naredi dvakrat. A so mi to vozniško tudi zdaj izdal? Se ne vem.
1: Moram ne vem, ne vem. Žanči, predvsem pa pazi, prosim, na svoje dokumente. Pa hvala za opomnik, ker bomo mi vsi po moje šli preverjati, dokdaj nam veljajo vozniške.
3: Pojte, prosim. Ker niso več 80 let, tako je bilo včasih.
1: Ja, no, tako, ja. Ja, zdaj so kartice. Až plastika ni toliko trapežna, očitno.
2: Ja, papir. Ja, ki bom papir.
1: Žanči, srečno, pa pozdrav nam poljubčke, nam vse aktualovce.
2: Se vidimo kmalu.
3: Hvala, uživajte.
1: Čau, čau. Čau.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Benosi Rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopa.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
13: Pazje, gusari grejo!
14: Zabava za deco
15: in počitek za starše.
14: Gusarske počitnice v Prlekije.
15: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
16: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
17: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Primož, ta klima ne dela.
19: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
18: Pa nič ne piha.
19: Pa hladi?
18: Hladi pa ja.
20: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
21: Izkoristite predsezonske popuste.
22: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
23: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
24: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
25: Prvi časopis dneva, Svet 24.
26: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
25: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
27: Novo na aktualu.

0: Tanja Bellini in vse cel svet imamo na dlani, predvsem pa fajn muziko na aktualu, če že glasune. Drugače pa danes nas je tako, prvo fajn nas je tale petek ufrišal, da bomo jutri ko novi za grven.
1: To, kar si rekel, za kam?
0: Tako pri nas v Žironc rečemo, kak greš gor v klanc, grven.
1: A ja.
0: Veš, grven.
2: Gremo ribe prav, zlato roga v gruzak.
0: Dobar tek men grede.
1: Polo usta imam, no.
0: Jaz pa jaz sem kriv, ker sem mi dal neko čokoladico, pistacijo.
1: In polje letu sem za pult, in polje kutami, in sem pisala še eno minuto, pa je bilo 4 sekunde.
0: Lahko sem še tako prehlejen, žleht sem še zmer.
1: V glavnem.
0: Ja.
1: Kako si rekel?
0: Grven.
1: Grven.
0: Ja.
1: Z nami grven na nanose, pa grejo tudi Jackson in Geeky Fly, ki se preizkušajo na Laško glasbenem poligonu in prav vi boste njihova prva množična publika.
0: Ja, in se prav, čaka nas ne trije, pet koncertov pravzaprav. Tilček, Firpsi, Saš Kalendero, Pumpa, Galama in pa še te, ki jih je tam omenila.
1: No, sobota, ki je ne bomo kar tako pozabili, popolna naravna in zvočna kulisa, fajn hrana in že zdaj nagrada na našem socialu.
0: Samo danes na Facebooku in Instagramu in pa tudi na naši spletni strani smo objavili en video, v katerem pa Jaka Šinko, se pravi Firbec, en izjuma v Zlatorogom v Ruzaku. Tako da vi komentirajte, lajkajte in lahko se zgodi, da po 18. uri prav vi dobite darilni paket Laško.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: jo sem prav s čovnom prišla zdaj nazaj do studija. In ja, dejansko marsikje tudi vreme kroji situacijo na cestah, ampak do tja šele pridemo. Najprej tam vreme je z nami.
1: Par vesel pa bomo tam.
0: A ne ve.
1: Nas sicer pa tako v Rušah in Radovljici 13 stopinj. To je kar tako, to je čili, čist kar
0: ja,
1: mraz.
0: Ja,
1: v glavnem, v Škofji Loki in Ormožu 14, v Mežici 15, Žalec ravno na Koroškem 16, Lendava zagorje ob Savi 17, v Metliki in Trebnjem 18, v Piranu pa 20 stopinj. No, če je danes dež malo pokvaril načrte, brez skrbi, zvečer bo še nekaj kapelj, potem pa bo vreme počasi obrnilo lepšo stran. Po noči se bo marsikje prikradla megla, temperature bodo od 10 do 15 stopinj. Jutri bo preseje sonce, le tu in tam se lahko pojavi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature pa spet do 26. No, v nedeljo in v ponedeljek sončno, suho in zmeraj bolj poletno.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ja, kot rečeno, vreme ne pomaga niti na situacijo na cestah. Zaprt je vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoj imamo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjaki so tu, potem pa proti Kopru, Kozarju, Dragomerja in Meduncem in Postojno, pa še med Logatcem in Ljubljano, tukaj pa na več mestih. Štajerska avtocesta ima zastoj med oziroma pred Mariborom v sami smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med Poliščama Tepanje pa Polskava. Gorinska avtocesta ima v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zastoje in na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, potem pa še na cestah Lesce, Bled in Padna, Koper, kjer se le da, pa ne pozabiti na reševalni pas. Bo pa tale vikend tudi nekaj zapor zaradi del, ampak do tja šele pridemo. Najprej, če je kakšna radarska ali pa kakšna nenavadna vremenska situacija, povejte na 0813 02.

0: poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Res si sebe. Paloma Nera je bila tole in poslušate Aktual. Zdaj pa, ker sva sama, bova midva ta glavne dve žvali. In jaz sem kot en velik ljubitelj glodavcev najdu nekaj ful zabavnega v podgancah. Ja, že tako tako so tako, kaj ni taki mali psi, zelo so zveste, ful jih trikov lahko nauči, strkljive so. In čist me je šokiral, kaj jih čokamo ali pa že čekamo po trebuščku, to imajo ful rade, se dejansko podgance smejijo.
1: A dej nekaj. Ja. A ni to sam neka grima?
0: Pa je, da je prav, da isto in se hormoni sreče sproščajo in so čist srečni pa. No, drugač pa, zdaj, ko bomo skočili v vikend, ne, leta 2026 so kar nekaj na novo odkrili žvali, ampak sloni, ne glede na vse nove, še zmer so edini, ki ne morajo skakati, tudi v vikend ne, pa še ena za današnji dan, ki je tako vreme, evo, polži lahko spijo tudi do 3 leta v kosu.
1: Kaj čaki, kaj? Polži?
0: Polžek.
1: Lahko spijo 3 leta v kosu.
0: Pa ne. Danes bi bil tako polžek.
1: No, jaz točno, kaj sem bila v prejšnjem življenju. Pravzaprav sem še kar v tem.
0: Ja,
1: edin
0: bajta je šla, ne?
1: Ja, edin tega nima.
2: Pogrešate.
0: Sminva se. Zasmana sva vse isto sa bajtljeni. Solato sva pa glih kar pojedla.
1: Ja, res je. Nepremičninski problem pa ni rešen. Ja. No, glavno. Dragi poslušalci, išče se pogrešana psička, hkrati pa je bil najden tudi pes na območju Senovega. Je torej pogrešana psička Kaja, pasme bavarski brvar. Temno rjave barve je in ima na sebi ovratnico s povodcem. Njen lastnik Vojko pa pravi, da jo zelo pogreša in upa, da jo bo kdo pazil, mu verjamemo. Iz Dola pri Ljubljani pa prihaja obvestilo o najdenem psu. K poslušalcu se je namreč zatekal rjav mešan norveško-islandskega ovčarja, ki verjetno nekomu manjka, skor zihar. Trenutno je na varnem pri najditelju Petru. Če prepoznate katerega od teh kuškov ali pa imate kakršnokoli drugo informacijo iz sveta živali, prosim te, prosim te. Prosim te, ljudje. Človek, pomagaj.
0: Človeku in žvalem. Radio Aktual, pika si.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Bredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
12: Mami, mami, mami!
13: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
16: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
17: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
18: O, super.
17: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
18: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart, ki bodo vse uredili.
19: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
20: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
21: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
22: Pozor!
23: Koniški maraton, pika.si.
24: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
25: Ja.
26: Ne.
27: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
28: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
29: Gremo v hribe prav vsi.
28: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
30: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
28: Tilčih in Petelini.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Novi prvi mož slovenske policije Daniel Lorbek je po današnji primopredaji poslu poudaril, da prevzema odgovornost za vodenje policije in da se zaveda, da gre za odgovorno funkcijo. Dejal je, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi, pri čemer je dodal, da bodo tudi pod njegovim vodstvom poskrbeli, da bodo ljudje varni. Novi notranji minister Franci Matos pa je prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj, v njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar. Po drugi strani pa Matos zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Napovedal je tudi poseg v plačni sistem.
2: Težko govorim o časovnici, o dinamiki, veste, da so izhodišča takšna, kot sem jih tudi predstavil, da bi plačno reformo seveda drugače uredili, torej same posamezne stebre izuzeli iz tega plačnega sistema, ampak o tem, ko bo to pripravljena strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
1: Šiitsko gibanje Hezbolah se bo umaknilo z območja južno od reke Litani v Libanonom, če se bo z zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja, je sporočil predsednik libanonskega parlamenta in posrednik Hezbolaha Nabih Berri. Njegove izjave sledijo dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Hezbolah je že v četrtek dogovor zavrnil in pozval k umiku izraelskih sil iz Libanona. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.
6: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: o stanju u gibanju. Hervis.
1: Če se vam slučajno danes spi, niste edini tekom dneva in kdaj nas bo vreme, ki je bolj zbudilo tam?
2: Ne vem, ker se ne spimo.
1: Ker se ne spimo. Pa še ja, nekaj kitici, mami, prosim.
2: Ja, prav zares, oba zehava to, da se skoraj morava pogovarjati z rokami,
1: ja.
2: Ker ima ga usta večino cajta odprta in ne gre glas.
1: Saj slina. Ja, no, pa vendar lepa prihajajo boljši dnevi.
2: Vendar lepa ja. Prihajajo tudi boljše temperature. No, zvečer bodo še nastajale posamezne plohe, na to se bo vreme postopno umirilo. Temperature po noči od 10 do 15, ponekod se bo zgodila oziroma bo nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z najvišjimi temperaturami do 26 stopinj.
1: Imamo pa zaprt vozni pas Primorske avtoceste, tako da bodite budni za volanom. Proti Ljubljani pa sploh med Senožečem in Nanosom je tale okvara vozila in zaprt vozni pas Primorske avtoceste. Zastoje imamo marsikje, Primorske avtoceste jih ima v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, proti Kopru pa od Kozari do Vrhnike. Med Uncem in Postojno je tudi zastoj in med Logatcem pa Ljubljano na več mestih. Štajerska avtocesta, tukaj imamo v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever zastoje in proti Mariboru med počivališčema Tepanje pa Polskava. Gorenjska avtocesta, no tukaj pa v smeri Avstrije zastoj pred predorom Karavanke, Ljubljanska zahodna obvoznica jih ima v besmeri med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Lesce, Bled in Padna, Koper, kjerkoli se le da, pa ne pozabiti na reševalni pas, ker reš marsikatero stvar. Radar je na relaciji dal je Belca in zdaj, če malo posnemamo vidovitega Milana, zaprta je hitra cesta v besmeri med Vipavo in Ajdovščino, tako bo namreč za vikend od tele sobote zdele ob 5 zjutraj, pa do ponedelka 8. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalki. 0813 02, če lahko napoveste tudi kakšno radarsko kje.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo. Današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ja, kje pa so vsi? Jaz jih ne vidim. Eni na dopustu, eni pa pakirajo za na dopust, tudi tam se kmal pridruž. Ampak dajmo najprej tale glasben dvoboj. Ker diši po... Je v bistvu, kada bi bili že z našimi aktualovci na Pagu. Mal po kono bi diši. No in gremo mal tole do konca zvohat.
0: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ker na eni strani imamo nekoga, ki je že v konobi, na drugi pa enega, ki kliče na takare v konobi. Tam idej ti začne.
3: No, jaz imam Basija in konobo. Zanimivost, Luka Basije s svojimi dalmatinsko obarvenimi pesmimi postal eden res redkih slovenskih izvajalcev, ki je dejansko uspel na tem zelo strogem in kritičnem hrvaškem trgu. Valjda, toliko dobrih, ki jih oni ponujejo, pa da sprejmejo še kakšnega soseda, kar malo verjetno, ampak mu je uspelo in priznajemo si, poletje konoba, skoraj drugi dom.
1: Bodo dovolj za zdaj, vse ostalo ponedeljek, če bo le zmagal. Drugač pa no, pa bom jaz stavil na nekoga, na eno živo legendo, ki konobaru naroči rundo za svirače. Ideja v bistvu za tale naslov je Duško Lokin dobil v bistvu na enmu večeru, ali pa ne moraš reči, zjutraj po enmu večeru, ko je družba glasbenikov večkrat plačala pijačo. In Duško je legenda zabavne glasbe, ta pesem pa ima v bistvu vse, kar mora biti. Prava dalmatinska fešta, se pravi glasbo, društvo, ja no, se je tudi tako bo prav. In ene par kratkih zabrej.
3: To jaz odpiram. Ven smo, zmer smo veseli.
1: Da malo ga razpuca, ne, da pa lažje zapojejo. Ja, brez muzikantov konobin ben na pleše, pa so razposejeni bolj se pleše.
3: Ja, in brez konobeni fešte, tako da težka bo, ampak hvala Bogu je dosti tajta za razmisliti.
1: To je res. Pejte v konobo, pa malo razmislite. A ste bolj za konobo, konobo ali pa konobaru rundu za svirače. Glasujte na Radio Aktual, na pika.si, Facebook, pa Instagram, pa dobro zberte, ker če ne samo po stran gleda.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Ja, vajna ljubezen Žano do mornarjev bo zdele.
3: Ja,
1: sve bi se, ja sej, magazini in naj se zgodi 14. stretjo v popodnevu, Pop'n'Rollu na aktualu. Gremo magazini, 3, 2, 1,

0: Emu Hribe, proiect pivovarne Laško.
1: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
5: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
6: Tlakovci.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kope.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
15: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
17: Wow, spedena na avto!
18: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
16: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
19: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
20: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
21: Seveda, Miš, zate samo najboljše.
22: Autodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
23: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
24: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
25: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: No, zagotovo, če ne do zdaj, je pa zdaj ena od najinih kolegic, sodelavk in prijateljic začela z vikendom. Absolutno. Milka, lepo zdrav, dragaš pa vsi, ki že obožujete Tajči, še več je bo, ampak najprej nekaj o še več sonca.
1: Ja, res je, prihaja strpno. Kar bo prišlo. V tem trenutku imamo v Lenartu in Jesenicah 13 stopinj v Kamniku in Slovenski Bistrici 14, pri Valjah 15, v Velenju in Dragovo gradu 16 stopinj v Gornji Radgoni, pa tudi v Hrastniku 17, v Semiču in Ivančni Gorici 18, v Portorožu pa še vedno 20. Današnje oblake in dež bo zvečer počasi Ne bo jih.
0: Okay. Pojedlo jih bo. Kdo, ni važno. Sam da jih bo. Sladkorna pena, ne?
1: Nebo bo začelo odpirati modro poglavje. Jasno poglavje. Po noči se bo delno zjasnila, po nižinah pa se lahko zadrži megla. Temperature bodo nekje od 10 do 15 stopinj. Jutri bo precej sončen in prijeten dan s temperaturami do 26. Nedelja in ponedeljek ostajata večinoma sončna, poleg tega pa bo vsak dan še nekoliko topleje.
0: No, na cestah ne bo tako poetično.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Srečno začnemo tale vikend, nam pomagajo iz AMZS informacijskega centra, tako da gospod Progar, beseda je pač vaša.
4: Dober dan, z vami Matjaž Progar. Promet je danes močno povečan iz smeri Primorske proti notranjosti države in naprej proti Avstriji. Na primorski avtocesti se med Senožečami in Ljubljano zaradi zastojev na več odsekih vožnja skupno podaljša za približno uro in pol. Zastoji nastajajo tudi na vzporedni regionalni cesti v okolici Postojne in Vrhnike. Na gorenjski avtocesti se med Ljubljano in Kranjem potovalni čas podaljša za 20 minut, pred predorom Karavanke pa je kolona vozil dolga 3 km. Proti Primorski so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, ter na južni obvoznici od priključka Ljubljana center do razcepa Kozarje in naprej do priključka Vrhnika proti Kopru. Opozarjamo še na popolno zaporo Vipavske hitre ceste med Vipavo in Ajdovščino v obeh smerih, ki bo trajala od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. V soboto in nedeljo pa bo zaprta tudi glavna cesta med Ravnami in Dravogradom. Vsem voznikom želimo baren in miren konec tedna.
0: Najlepša hvala, gospod Progar, in lepo zdrav AMZS-ju. Tudi vam lep vikend. Dodam samo še radarsko, ki ste opazili na relaciji Dovje Belca, če pa še kje, pa da skrb pokličte. Nič ne stane, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: če se vam nasmehne po 18.
1: Ja, pravno, pa če je tako na samem začetku galame, ki je v družbi Pumpe in Planinske zveze, z nami jutri na Nanosu, pri Vojkovi koči se v bistvu zvrstijo potem že omenjeni. Ja, no, seveda imamo zraven tudi Tila Čeh,

0: v dvoje.
1: Je zapel Jure Brkljača in to je še zmeraj vaš aktual, čeprav mogoče glasu ne prepoznate. A če greste pa na prav konc pofirbcat, vam pa firbec loh za dons oziroma že dons prinese najboljši paket za poletje.
2: Ne bundi, ne bo kar skrivnosten, jaz vam pa direkt povem, da je firbec jaka na Instagramu in Facebooku, kjer se igramo izziv.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: Zlatoroga v Ruzah.
2: Vi pa samo všečkate, komentirate in sredite.

0: tega se bo spomnil.
1: A ne? A bilo na imi tale?
0: Ima je bila, ja, ima je bila.
1: Saši se je, imam že kar kariero Madonna, babenca. Tako da kakšno in kupo še energije, jutro boste zvedeli.
0: Sem šla pa še enkrat breme preveriti. Zjutraj se je vsem treba toplo obleči, okay, okay. Ampak drugač pa sončna očala in krema z SPF-om sta obvezna oprema za jutri.
1: No pa, obvezno, vrhunsko, to bo na nos, zagotov od 9.30 do 14. Vse bo naše. Gremo ribe
2: prav vsi. To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi firci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Doživite nepozabno noč.
3: Moč na Vrhniki. To bi radi.
4: Noč na Vrhniki. V soboto, 13. junija.

0: Riba na mozzarella 30% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
2: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
1: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
2: Barjans. Tradicija čistega.
3: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
4: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
5: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
6: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Pica da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 € in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 €. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
10: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
11: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
12: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 €. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pikasi.
15: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
16: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
17: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
18: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
19: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
12: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednica SLS Tina Bregant je ocenila, da je vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo delali dobro. Med kadri skvote SLS je izpostavila državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dolžnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo Suzano Laro Krause. Bregant se je zavezala, da bodo v SLS vladi, v kateri so ostali brez ministerskega mesta, pomagali po svojih močeh tam, kjer je tudi strokovnost na mestu. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov, lovce in potnike pa k veliki previdnosti pri potovanjih na Madžarsko. Zaradi širjenja bolezni v Evropski uniji je stopnja ogroženosti zelo visoka. Čeprav napitnine na Hrvaškem niso obvezne, jih gostinsko osebje zelo ceni. Nemški portal je objavil priporočila, koliko znaša običajna napitnina. Svet24.si povzema, da je v restauracijah napitnina približno 10% vrednosti računa. Če je bila storitev nadpovprečna, se gosti pogosto odločijo tudi za višji znesek, ki lahko doseže 15% računa. Pravila so v kavarnah nekoliko bolj sproščena, gosti običajno račun zaokrožijo navzgor ali pustijo drobiš. Ob dnevu Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo 8. junija, so v državnem zboru pripravili prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica odbora za kulturo Alenka Jeraj. Stevanović je reformatorja Trubarja označil za enega od velikih mislecev naše zgodovine in izpostavil njegovo misel stati in obstati. Želimo vam lep petek, ostanite še naprej v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
8: Vse povsod.
9: Sonček, jutri takrat, ko mi čez hribček gremo vsi skupaj, do takrat pa še malo zdržimo oziroma se bo malo več stiskal, tam mi prevzem vreme.
10: Začetek me je spomnil na neko pesmico iz osnovne šole.
9: Sonček,
10: res,
9: čez hribček gre.
10: Ja, no, vreten.
9: Pa že gre, pa za vode gre pa luna, ali kva? Težka otroštva, panike. Gremo mi raj tukaj in zdaj, kaj nas čaka.
10: Kaj nas čaka? Zvečer že nekaj ploh, na to pa se bo vreme postopoma umirilo. Po noči bodo temperature nekje od 10 do 15, marsikje pa se prebudimo zjutraj umegljeno jutrom. Sicer pa jutrišnji dan, kot je že Bundi povedal, sončno z nekaj oblačnosti, temperature čez dan do 26 stopin. Ko mi čakamo jutrišnji pohod?
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Ja, Ja, in gremo še vikendu in novim zmagam naproti. Če kje najdete moj glas, tudi nič 80-13, nič dve, drugač pa zaprt prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici, na raztepu Kozarje, Smriviča proti Brezovici, zaradi okvare vozila je tako, pa zastoji na Primorki, v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano pa Domžalami. Gorinska avtocesta ima zastoje v smeri Avstrije pred predorom Karavanke med Kosezami in Vodicami, na Ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med raztepoma Koseze in Kozarje, na južni pa proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, kjer je le mogoče, naredimo in držimo reševalni pas. Drugač pa še ena napoved, ta vikend bo torej tudi tole noč v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, se pravi od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj zapora, torej v obe smeri na hitri cesti, bo pa seveda po regionalki urejen obvoz, tako da no panic, it's organic. Če najdete kakšno radarsko policijsko, pa sam povejte, kje je, na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon.
1: Ja, tudi tisti, ki niso živijo najprej tako, ja, bodimo malo likani, 10 čez 4. Tisti, ki fizično niso tukaj, so z nami tukaj, ker pač počas se odpravljamo prot Pago, a ne z vami, aktualovke, aktualovci, tole noč se udrine, tako da mi dva branva vse štiri stene, oziroma mava zdaj ene največje uspešnice vseh časov za vas prštima, ne? Tale je prva, kot samostojna Slovenija, šla na Eurosong.
2: Še vedno ena mojih najljubših
1: pesmi. Ej, podpišem kadarkoli.
2: Res.
1: In danes paše še zato, ker je prav...
2: Tak dan.
1: V bistvu tvoja napoved, ja,
2: vremenska. Ja, prav tak dan, ja. pa kaj še prihaja, tale kombinacija. Tele bi pa tudi rada, ki kdaj v živo videla pri nas.
1: Predvidevam Dalmatino.
2: Dalmatino, ja, te seveda, ja. Dalmatino.
1: Kaj Oliver je skos pri nas.
2: Tako, tako. v glavnem, ja. So pa tudi eni v nadaljevanju, ki pa so še več kot že uglasili.
1: No, pak je pa dejansko to tvoja jutrišnja napoved.
2: Ja, pravzaprav imaš prav, ja, ne. Ti to bolj slediš, kot jaz. Što me da poslušaš?
1: Ha, ne.
2: Modro nebo jade.
1: Ampak najprej pa fešta in Bruno Rački. Pa pejte malo na Instagram pa Facebook gledati, kako je bilo luštno, ko je zjutraj zapel v živo v našem studiu Eno od Škugorja. Ampak gremo lepo po vrst. Najprej gremo uživati, zato ker si to zaslužimo in ker je petak.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
3: Novo na Aktualu.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
10: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Primož, ta klima ne dela.
15: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
14: Pa nič ne piha.
15: Pa hladi?
14: Hladi pa ja.
16: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Wind Free. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
17: Izkoristite predsezonske popuste.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
18: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Relax.
19: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
19: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Aktual.
7: Dobrodošli. Dobrodošli.
0: Dobrodošli.

0: jutri ga zagotovo imamo obljubljenega, hotel Modro nebo v Kingstoni, in to na kar nekaj metrih. Že drugi letos nam bo, drugič letos nam bo šla po glavi za navkrebr tale, pa se drgač.
1: Nisem teh dveh zadev povezala, torej tole pesem in to, da je zdaj že 17 uspešnih hribovskih sezon za nami in ves ta čas v to lepo pohodniško zgodbo verjame tudi Planinska zveza Slovenije.
0: Ja, se pravi, jutri gremo v hotel Modro nebo, ki v prevodu pomeni že drugi vrh letos.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
0: Vojkova koča ima res eno najlepših prizorišč in je kar konkreten vzpon, ampak zato smo pa za vas pakirali tudi dodatne beljakovine, da boste res 1, 2, 3 na vrhu in čim manj zmatrani. Ob 9.30 se namreč orang začne.
1: In to kako začne? Na zdrevjem obdani jasi se na odru zasliši petje Čeha. Pa njegove majde, recimo, ja. Pa firpcev, pa njene mandoline vsa še lendero.
0: Ja, pa vaše petje bo tudi slišati, pa ples, ne, konc koncov znamo tudi glasno zaplesati. Nujna oprema bo seveda tako, k pohodni čevli, tudi kakšen korak, polke, pa kakšnega bolj, ko preko elektrodens ritma. Za hidracijo hrano je poskrbljeno, kot ste navajeni, vam pa za dodatno zalogo lahko priskoči jakac iz firpcev na pomoč, ki upravlja izziv zlatorogovem Ruza, kot da šibite na Instagram in Facebook in jakac vas tudi vab za jutr.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi firci.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Čija si? Dons malo dežja, jutri več od sonca. Tam ima pa dokaze.
1: Tam ima dokaze, ja. Marila je mokra, tako da imam dokaz, da danes je nekaj več dežja. Sicer pa v tem trenutku temperature takele. Lenart, Jesenice 13, Kamnik, Slovenska Bistrica 14, Prevalje 15, Velenje, Dravograd 16, Grosuplje 17, Semič, Ivančna Gorica 18 in Sečovlje 20 stopinj. Zvečer bo še nekaj ploh, na to pa se bo vreme postopoma umirilo, po noči bodo temperature nekje od 10 do 15, marsikje bo nastala megla, jutri bo sončno z nekaj občasne oblačnosti in temperaturami do 26 stopinj, nedelja in ponedeljek pa postrežeta sončnim in zelo toplim vremenom.
0: Zaprt imamo vozni pas na pomurski avtocesti, tako da previdno zaradi okvare vozila, ki se je zgodila proti Mariboru pred predorom Cenkova. Zaprt je pa prihitevalni pas tudi na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici, tudi okvara vozila, ja. No, pol pa ne gre za okvare vozila, pač pa za klasične popodanske zastoje oziroma pred vikendom, ki bo lep. Na primorski avtocesti imamo zastoje v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ljubljano in Žalami, na Gorenjski v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, potem pa ljubljanska zahodna obvoznica v obe smeri med razcepom Goseza in Kozarje, južna obvoznica proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in kjer se da nepozabotni reševalni pas. Bo pa tale vikend že tole noč oziroma ni več zdaj noč, ker je v petih zjutraj že dan, ampak ja, v obe smeri bo hitra cesta med Vipavo in Ajdovščina zaprta in sicer od jutri, se pravi tišne sobote, od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Obvoz vas ta čas bo po regionalki. Če najdete kakšno radarsko v tem lepetku, pa povejte. Ali pa daš, no tak, da uvira prometne, se za ostale dežje nas ne zanima, ki jih je toliko vrst. Nič 80, 13, nič 20.

Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Pisarovička naša, dolje na koljena poje, ja. Čeprav, jutar bomo peli čisto obratno pesem. Pa ne bo to samo pomnik, da jutar jo ne pozabiti prid pogledat, pa ne sam Saške, še eno lepotico na kolenju, na vseh štirih, no da bo tako reč.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo
2: v hribe. No daj, so se že dala nekaj, pa dala čez, no.
0: Ja,
2: nekaj kilometrov je naša Dačja že dala skozi, tako da jih umazanih gum nikakor ne gre zameriti. Vseeno pa dobite dober občutek, kaj vas lahko doleti. Ti na koncu sezone Laško gremo v hribe.
0: Ja, se veste, tako kot mi, Dačja je praktična, funkcionalna, eko, za vsak teren 4x4 ma in nikoli ne jamra, ne glede na vaše želje za vikend pobeg.
2: Tako kot bi Žana rekla, 16 ma.
0: Ja, 16 pogodma, ja.
2: Dačja, vam da novo Dačjo ob koncu.

0: Podari vsaj za 10 dni.
1: Ja, nekomu izmed vas, ki si boste priborili naziv ambasador Laško, gremo v hribe, tako da jutri ne se nujno moramo videti, ne samo, da se moramo, nujno se moramo videti na nanosu, ker tudi to se potem šteje za to, da boste ambasador in da na koncu odpeljete dačjo, kamor boste želeli. Mi smo pa drugač gor na nanosu od 9.30 naprej.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Actual.
1: Nechemed smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
9: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
10: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
11: Leclerc. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Pozor!
13: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
14: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
13: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
14: Maraton z dušo.
15: Psst, do 9. junija ceneje.
16: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
17: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
19: Samski.
20: Samska.
19: onaon.com.
21: Čas za registracijo avta.
22: Ja.
21: V produktu naredimo vse.
22: Ja.
21: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
22: Wow.
23: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
24: Vse na enem mestu.
25: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar. Pa nobenim poveda, da si zadel.
26: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar. Pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si. Uživaj.
27: So srečo, pa pametno porabiti denar.
28: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.

0: enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo prevzemam v varnostno zahtevnih razmerah, ko mir in varnost v Evropi nista več samoumevna, je ob primopredaji poslov dejal novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ob tem obljublja sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem. Posebno pozornost bodo namenili tudi kadrovski ukrepitvi vojske in razvoju kibernetske obrambe. Želi si, da bo Slovenija ostala kredibilna in odgovorna članica NATO.
2: Naše zaveze, ki segajo že daljno leto 2014, bomo izpolnjevali odgovorno, transparentno in v skladu z našimi nacionalnimi interesi.
1: Nekdanji britanski princ Andrew, ki so mu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom odvzeli vse nazive, je več kot 20 let služil z oddajanjem hiš na posestvu v Windsorju blizu Londona, je pokazal pregled nadzornega urada. Pred odvzemom nazivov je živel v dvorcu s 30 spalnicami, za katerega je plačeval le simbolično najemnino, medtem pa je služil z oddajanjem 3 hiš, ki so bile del obsežnega posestva. Praksa naj bi bila sporna zato, ker bi moral to vrstne prihodke dobivati javni sklad, ki upravlja s premoženjem kraljeve družine. Skupina študentk in študentov je minulo noč preživela na prostem v naravi pod Pohorjem. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je namreč v sodelovanju s slovensko vojsko organizirala tečaj preživetja v naravi. Zanimanje je bilo po navedbah organizatorjev presenetljivo veliko, še posebej pri ženskem spolu. Udeleženci so pod vodstvom pripadnika slovenske vojske Zdravka Gregla med drugim spoznavali postavljanje šotorov, netenje ognja na različne načine in pripravo hrane v naravi. Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Povsod.
12: Vreme se bo pa kar na redu.
13: Ja, se pa bo, ja.
12: Bo.
13: No, sicer v tem večeru še ne, bodo še posamezne plohe, na to pa se bo začelo delati vreme. Po noči bodo temperature nekje med 10 in 15, ponekod bo nastala megla, jutri bo precej sončno, z najvišjimi temperaturami do 26 stopinj.
12: Seveda previdno, ceste so spolzke zaradi vremena, se je zgodila pa tudi prometna nesreča in zato je na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami prometna nesreča in oviran promet. Zaprt je vozni pas Pomurske avtoceste proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Pa imamo pa še zastoje, teh je sicer manj, kot jih je bilo tekom popoldneva, pa vendarle primorska avtocesta v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, potem na gorenjski avtocesti, če greste proti Avstriji, pred predorom Karavanke je zastoj, pa ljubljanska zahodna obvoznica, ta jih ima proti Koseza med razcepom Kozarje in Koseze in na južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Rudnik in razcepom Malence in potem naprej po dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap, kjer se le da, ne pozabiti, reševalni pas rešuje življenja. Ta vikend pa bo tole, spet govorim noč, ampak v bistvu bo že jutro, ob 5 zjutraj bodo med Vipavo in Ajdovščino hitro cesto zaprli in tako bo stalo vse do ponedeljka do 8. junija, torej do 5. ure, obvoz bo pa po regionalki. Sicer pa ni radarjev ni policijskih kontrol, razen če jih vi upaste, pa le povejte, kam so se dali, ali pa če kje tok dežuje, da res težko voste. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pa počas.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo, 12 čez peto z aktuala. Anita ne jo je preklicala, je rekla, dej, danes bomo pregnali dež in nujno povejte aktualovcem, da ne pripravijo kakšne sončne, kakšne take carske komade.
2: Spomnimo, je to treba res poudarjati, ker aktualovci vedno pripravite najboljše možne komade.
1: Zdaj, razen če mislila, da mora biti carska v smislu carice,
2: a recimo... Ja,
1: zdaj, če mislim, da Tanjo Žagar, zdaj pa midva jo bova že zavrtela čez nekaj trenutkov, no, tako da lahko jo pa ponovimo na 18. Ta malo problem, nekaj, pa itak je pa carica. Ne?
2: Carica je pred petkova galama, je tista stari, ki izpolni tudi najbolj nemogoče želje.
1: In jih bo danes in jih bo jutri na nanosu, tako da, ampak že danes jih pripravite, pejte na Facebook in aktualo Facebook, logično, in napišite vse, kar vam srce poželi, pa mi dodrživa tačke, pa dava za kakšen vudu obred, da se vam bo vse uresničil.
2: Dava.
1: Če pa kaj, dava. Dava
0: pa. Aktualove galame sporoča: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Actual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
0: Til Čeh in Petelini.
1: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firmci.
1: Bege vajde na traktorju, odajde nobena jure.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
4: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Poletje na Kopa.
8: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
12: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
13: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
14: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
15: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
16: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
17: Prvi časopis dneva, Svet 24.
18: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 €, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, štanči imam takole polaže. Seveda, da je še zmer naša carica. Ja, Tanja carica. Zadnji poziv, da se dons, da še dons dobite municijo za jutri za uhribe.
1: Pa sparjatli pejte, ker boste sicer kumi nesel vse skup.
0: Drži. Zlatorogov ruzak. Ja, Firpčev jakec vam lahko zrihta velik, ampak res ogromen darilni paket Laško. Sam hitro pejte na aktualno Instagram, Facebook ali pa na spletno stran in malo pokomentirajte no, njegov izziv za to rogo boruzeku.
1: Je pa poleg Firpcev na našem modru na nanosu za pričakovat še Tila Čeha in največje med vsemi zvezdami.
0: To bo noro, to bo divje in predvsem bo ful lepo.
1: Ampak, a veš, ne smem pa pozabiti na še nek način moja izvajalca iz Laško glasbenega poligona, Kiki Flaja in Jacksone.
0: Jutro od 9.30 do 14. Kje in kako? Jaka, povej nam, no. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang ga žgal tudi Firci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
5: Novo na aktualu.

0: žena, Frano Pehar pa Tarapana Band, ja nič. To je bila tvoja stočnica. Povej.
1: Divno bo tudi vreme.
0: O bo.
1: No, v tem trenutku pa vsem tistim, ki imamo raje nižje temperature, tudi divno. Namreč v Žalcu in Mežici 13, v Rušah, Radovljici in Zagorju ob Savi 14 stopinj, v Domžalah in Ormožu 15, v Metliki, na Ravnah, na Koroškem in Trevnem 16, v Lendavi 17, v Ankaranu pa 21. Zvečer bo sicer vreme še malo godrnjalo s kakšno ploho, na to pa se bo vendarle spravilo v boljšo voljo in tudi vse nas. Po noči bo nekje med 10 in 15 stopinj, po nižinah pa se lahko zadrži megla. Jutri bo sončno in prijetno s temperaturami do 26 stopinj, no za nedeljo in začetek tedna pa vremenoslovci napovedujejo večinoma sončne, torej urice in vsak dan še kakšno stopinjo več.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Najprej nesreče, promet je uviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, pa tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami, tudi nesreča, ne? In potem okvara vozila na pomorski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova. Primorska avtocesta ima še zastoje v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, na gorenjski avtocesti podoben šmoran v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na zahodni ljubljanski obvoznici pa zastoj proti Koseza med razcepoma Kozarje in Seze in tam, kjer se leda, ne pozabite reševalni pas. To bo veliko pomagal. Zaprta bo tole noč oziroma jutro naša hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino. To pomeni od 5. ure zjutraj, torej jutro, ki prihaja, pa do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Vmes bo pa obvoz zrihtan po regionalni cesti. Če najdete radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.com.

To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Актуаль.
1: Окънска полиция, ким по всей държели ни пара. Само прикъм носещо Жунко Прагерско.
2: Проверите на kamen-zunko.si.
3: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
4: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
5: Leclerc. Pozor!
6: Koniški maraton, Pikasi.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Samo tole bomo rekel. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
9: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
10: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
18: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
19: Doživite

0: 20. Vstopnine ni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Dobar dan in dobrodošli. Danes še dež, jutri pa sonce. Ampak v bistvu imamo danes že tudi sonce, kajti iz osrednjega belo-zelenega studija se oglašava oba nasmejana, Dan in Anita.
5: Dobar dan in lep pozdrav.
4: A ne? Kašen teden je za nami, vsi smo balone jahali in prepevali tako naprej.
5: To pa je enih verzij, ja.
4: A ne?
5: Kako smo jih jahali.
4: Joj, prav neverjetno. V glavnem, dobro dan in dobrodošli, petek od petek, med 18 in 20 uro, ponovno skrbiva za najboljši ritem, najboljšo energijo, največ veselja, glasbene želje, čestitke in pozdrave. Kako do njih, mami gošte, kako do njih?
5: Z enim preprostim klikom, jaz verjamem, da imate zdaj v roki, v žepu, skratka nekje v bližini vaš telefon, klik na aktualov Facebook profil pod najno, objavo, že zelo hribovsko, a ne?
4: Ja, jutri gremo v hribe, jutri gremo na nanos.
5: In v komentar pod objavo zapišete vašo glasbeno željo.
4: To je evo, komaj dočakava.
5: Lahko je tudi balon.
4: Tudi balon, čeprav bova z balonom začela, ne bova popuščala, kar takoj bova postavila temelje, kako se zagre, da drživa ritem, da razpihnemo te oblake, da sonce posije, ker ne nazadnje se je v ponedeljek začelo poletje.
5: Ja, tako prvega.
4: In je to prva...
5: Prva meteorološka galama.
4: Poletna.
5: Tako,
4: poletna.
5: Tako, tako.
4: Zato držimo ritem in za začetek pesem, ki je obnorela cel, cel ta področje, na katerem se nahajamo. Ampak mora že tako biti.
5: Ja.
4: Ne. Lahko bi malo zapela zrave, recimo.

0: Neki, imaš te hotela komentirati?
1: Mislim, se nimam kaj komentirati.
0: Mislim, na balon sva se zgled tudi mi dva usedla.
1: Ja, tudi sva se usedla in šla za tistim ta pravim balonom.
0: Ja.
1: Original.
0: Ja. Hop, hop, hop, hop. Mislim,

0: Dandon. Torej, viralni hit leta tudi na aktualu, ekskluzivno v Galani. Ja, medgalaktična premiera. In nekje je tako izpadlo, ker mi doma imamo veliko sodelovanja z našim pevskim zborom, o kjer sem že večkrat govoril, in so dobili idejo in evo, tale baba, ni več baba, ampak je Dejan in Anita in Paris in dela se Galama in tako naprej. V glavnem, tudi to pesem si lahko zaželite.
1: Ja, lahko.
0: Ampak ni, bi se veš, da mi je všeč tako, tako taka narezljiva je. Ne?
1: Ja, tudi mene je presenetila tale verzija.
0: Ta verzija, ne, ta verzija je dobila trikrat da in gre v naslednji krok. Ne, ampak, a si upazila, da poje la la la la?

0: Zdaj so še video spot malo posnela, moram potem poeditirati. V glavnem, to je bila prva pesem, ki je odprla današnjo galamo.
1: Mislim, to je bil tank spontanček.
0: Spontanček. Ja. Mi da so zelo spontana, tisti, ki so naj daži kam povabili, vedo, da so precej spontana. V glavnem, glasbene želje, čestitke, pozdravi se zbirajo na naši Facebook strani. Lahko tudi zapišete, ko se vam zdi tale verzija. Bodite nežni. Nisi še nikoli v Londonu bil, ne? Mogoče to.
1: Bil?
0: Ne, nisem bil. Druga mesta evropska so me nekje videla, ampak
1: v Parizu si pa že bil, ker sem videla tisto slikico.
0: Ja, no, pa. To je pa to. A nismo bila skupaj. Okay. Druga pesem, dajmo se osrediti na oddajo.

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Denosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Denosi rudnik.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kopa.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Zabava za deco
9: in počitek za starše.
8: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
11: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
12: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
13: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
15: Dio mio.
16: Trgovine Impas.
17: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.
20: Primož, ta klima ne dela.
21: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
20: Pa nič ne piha.
21: Pa hladi?
20: Hladi pa ja.
22: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
23: Izkoristite predsezonske popuste.
24: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
25: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
26: Motoristi in nautiki, pozor!
27: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
28: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
29: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
30: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galam.

0: Za tako deževno vreme se seveda spodobi galama na polno. Jutri, ko bo pa mnogo, mnogo lepši dan, se pa spodobi, da gremo skupaj v hribe in gremo na primorski konec, dragi aktualovci, srči galamovci in na nanos, odkoder je
1: gor
0: res
1: na nanos, gor na nanos. Na nanos. Ja.
0: Ne, to pa ne, ker, ne. Ker za nosom pa lahko pogledate, ker boste na vrhu, je kaj za videti, vidi se, ko je vidi se vidi srce ti igra, ko pogledaš, kako je Slovenija lepa. Imamo pa seveda tudi kulturno-umetniški program, ko gremo skupaj z Laškim v hribe. In kulturno-umetniški program je tokrat izjemen. Saška Lendero, ena mojih najljubših pevk, bodoča predsednica Republike Slovenije, se to vemo, čeprav ni še naznanjila svoje kandidature, ampak ima to srčnost.
1: Ja, če dalje blizu.
0: če dalje bliže je to, tako da je to. Pa Tilčeh in Ferbci, tako da se nam obeta res izjemna zabava, izjemno druženje.
1: Pa še domačini Jacksoni.
0: Tako, iz projekta oziroma glasbeni poligon. Ja, to so mladi talenti. Uh-huh. In tako da obeta se nam res, imamo tudi poseben duo, s katerim bomo skupaj zapeli himno. Maja Prašnikar pride. Uh-huh. Tako da komaj čakam.
1: Duo.
0: Ne, kitarist njen, pa tako, bomo back vokale, da.
1: Za himno back vokale.
0: Ne, vsi bomo pel himno, ne, tam bomo vsi, ne bova sam mida, ampak vsi. Ampak je more pa začeti to štimo držati. Tako da, jutri 9.30 do 14 ure, seveda brez stopnine, z dobro voljo, z srčnostjo, da se podružimo, da se poveselimo, da se osvežimo. Laško gremo v hribe, nova sezona, drugi hrib tokrat in kar nanos. Glede časovnice, se vemo, primorska avtocesta ima neka zožene in tako naprej, morda prej od doma, pa potem parkirati v dolini, pa peš v hrib.
1: Mm-hmm. Ne? Tako.
0: Ja, super. Pa vreme bo idealno, ne bo prevroče.
1: Ja, zjutraj mogoče še kakšna meglica po dolini, ampak...
0: No, to bo pa sam razgled lepši.
1: Še lep, da. Točno to sem želela
0: tako
1: povedati.
0: Tako da izkoristite priložnost, čas je, da se... Neki naredi, da gremo na nanos, na nanos.
1: A zdaj gremo pa na eno prijetno teraso. Mojca, en lušten izbor je tole. Mojci mahava v Nemčijo, v Weinstadt in ji pošiljava Jasmina Staurosa in tole klasiko aktuala.

0: Opa. In da se danes takole skupaj pozibavamo do 20 ure, je seveda na vas, dragi aktualovci, galamovci, da poskrbite za pravo, primerno glasbeno podlago, za pravo pesem, ki pospeši utrip srca. Klik, klik na našo Facebook stran, zapišite, kaj bi, kako bi, kdaj bi. To se še da nekje kombinirati do 20 ure, kdaj bi, pa da meni 15 minut do 20 se pa ne da nič več kombinirati. In evo, prihaja glasba Meni Slovenija. To je ta glasba, ki nam bo delala jutri tudi družbo na nanosu, ko gremo skupaj z Laškim v hribe. In naj povem, zato ker na nanosu je ponovati vedno rekordna udeležba. Po Dovojkove koče na nanosu gre po večjih straneh. Imamo tako, ki je malenkost bolj zahtevna, ura 45 za tiste, ki imajo urni korak, pa taka bolj položna, 2:20, ampak se imamo čas ob sobotah, a ne? Tako da se nam ne mudi. Gremo malo prej, parkira se v dolini, parkirišča so, tako da to je to. In kulturno-umetniški program bo, Primorci, ma kaj, cela Slovenija, bo pa seveda zagotovo zelo, zelo ploskala, kajti na nanosu se nam bo tudi pridružila Laška legenda, Iztok Mlakar bo tokrat.
1: Obisk, ja,
0: častni obisk. In dobi plaketo, tako da to bodo pa iskre misli se slišale, pa tudi morda kakšna.
1: Marjo Štumel.
0: Ja. Ja, to je to. Glamo v živo. 30 minut smo že skupaj, ja, balon smo obladali, morda ga še enkrat obladamo, še prej pa gremo na nebo.
1: Tako, kot kaže, bo aktual v soboto vse povsod, tudi tam gora, ne? Sicer pa, ja, napočil je ta dan, ko odhajate, dragi aktualovci, z nami in relaksom na pak in Saška z Koroške se nam je oglasila v Galamo, pravi, da bi tole pesem, ki zdaj prihaja v Galamo, posvetila vsem, ki ste že v nizkem startu. In ja, pravi, da ima ona že vse spakirano in tudi še nekdo naroča tole pesem za partnerko Matejo, ki danes praznuje rojstni dan in sicer ti, draga Mateja, tole pesem podarjata Luka pa sin Teo. Zdaj napisala sta, da si stara 18 let, polnoletna, ne? Vse je mogoče, Boštjan, tebi in tvoji družbi pa tudi lep pozdrav in ta v tvojem imenu za vse podkvarje.

0: Priznam, še vedno ena mojih najljubših slovenskih, še vedno sem šibak, ko jo slišim. Vedno pomislim na lepe stvari, ki so se zgodile, ko se tale pesem predvajala, tako da Mirči na nebo! Čeprav tudi 100 tisoč let, treba priznati, to je tudi lepa.
1: Tudi v posebnem predalčku.
0: Tako, ki se občasno odpre, se mu uspe odpreti. Ja, glamovci, čas je za... Zdaj so letošnje poletje, poletje 2026, kot kaže, skrbi za tako posebno liriko glasbeno. Imamo balon, imamo katamaran. Kaj nam še prinese prihodnost, kaj nam še prinese poletje, bomo verjetno kaj kmalo vedeli. In nevo, noč, katamaran, mami gošte, je bolj povezana z Dalmacijo kot jaz, bolj z morjem, tako da čakam, kaj bo.
1: Čakaš naslednji teden, ne, ko me ne bo tule v galami.
0: Šestkrat bom katamaran zavrtel, šestkrat. In zraven bom rekel, gremo v Benetke.
1: Ja, naslednji teden mene ni, ker ne. smo, ampak v Vodicah
0: kako
1: z Bojcem Mladenovič.
0: Kako že tista ljudska modrost? Mačke ni,
1: doma
0: miši
1: plešejo, mišek pleše, ja?
0: Me zanima, kakšno žurko bomo naredili, kar z veseljakom, samo povezaj skupaj, ba, idemo, ej! Ampak danes je danes.
1: Torej, naslednji četrtek startava in potem v nedeljo nazaj.
0: Če? Vaje bo izpustili.
1: Greva še na kavico k Mišu Kovaču, no, ja, to pa res,
0: bodo,
1: to pa za zaključek.
0: Tako, če bodo spustili domov dve prikupni aktualovki, morda pa kdo reče, kaj pa če bi še, poleg da sta aktualovke postale še dalmatinki in evo, celi zapleti, ona poročena, ti skoraj da poročena, ampak vse vemo, kaj se zgodi v Dalmaciji, ostane v Dalmaciji, ne. Gremo raje dalje, dajmo se v sredinci.
1: Ja, skratka, tudi tale pesem, ki prihaja, bo del CMC festivala v soboto ob 9. zvečer. Vera, tale pesem tudi za vas in morda se srečamo prav na mesto, kjer je bila galama tudi.
0: Morda.
1: Ja, mislim, da je bilo leta 2009.

Precej energična, malo me spominja tudi na eno energično verzijo še ene velike uspešnice, ki se je kar naenkrat zgodila na naših frekvencah v Galami, če smo slučajno že pozabili.

0: Torej, to je glava v živo, če slučajno kdo preslišal.
1: Tako, za ta zaspan petek, tako, ne? Tako, da ga malo dvignemo.
0: Ampak v bistvu, midva odpravljava popodansko erektilno disfunkcijo, se temu reče, ker veš, kaj se ti spi, pa si utrujem, pa tako naprej, pa ker je vreme res tako. Ok, in to je glavno uživo, glasbene žele, čestitke so še vedno tukaj. In gremo dalje.
1: Tako, aktualno Facebook profil za vaše glasbene želje. Hvala pa družbi z Ptuja, pravzaprav se poimenovala Sproščena družba. Tale pesem za vas, Andreja, Mija, Sandi, Lina, Vasko in tudi za vas, draga Vera, Ljubavnici in še ena pesem letošnjega CMC festivala Pijani od ljubavi.
2: Stara ljubavi, je ti žal sad, što se nismo više.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
8: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
9: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
10: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
9: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
10: Barjans, tradicija čistega.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
13: Čas za registracijo avta?
14: Ja!
13: V produktu naredimo vse.
14: Ja?
13: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
14: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
15: Vse na enem mestu.
16: Iščeš vročo avanturo?
17: Urgenca.com.
18: Spet sem ure bedel včeraj.
19: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
20: Melatonina Medfast.
21: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
22: Na zalogi več kot 700 vozil.
21: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
22: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
21: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
22: Z vami že več kot 37 let.
23: Doživite nepozabljivo!

0: Saška Lendero, ki gre jutri z nami na nano, Slaško, gremo v hribe, končno, številka dve hrib je tukaj, tisti, ki zbirajo štepilke, ja, vedo. Ker nagrade so vedno lepe, pa ne samo, da nekaj narediš še za sebe. Sicer pa ponovno bogat kulturno-umetniški program. Že prej smo govorili o tem, imamo Laško legendo, Iztok Mlakar. Pa potem, če gremo nazaj, imamo te mlade talente, Hmelj Boysi. To so zagotovo naši kolegi iz Veseljaka poleg, tako da jim kakšno mentorstvo nudi. Hmelj Boysi. Pa koga imamo še? Imamo še
1: Tila Čeha, Petrine,
0: Firbce. Pa Majo Prašnikar, ki bo pomagal Nec, Neš.
1: Ja, sploh pri slovenski himni.
0: Ja, zelo. Potem bosta pa po moje še kaj zapela. Kaj, kaj si gor, te zagrabi, kar pevka. Tam pa vsi prepevamo skupaj. Zagotovo, aha, pa Jacksoni.
1: To so pa domačini, ja.
0: Jacksoni.
1: Iz tega projekta Laško glasbeni poligon. Tudi video spote so posneli v okviru tega projekta, mislim, da pesem Car. Ja, to vse na YouTubeu.
0: Pa Kiki torej, Fly bo tudi.
1: Ja, sej, če je Maja Prašnikar, verjetno tudi Kiki Fly. Vsemo.
0: Pa še melodija, a ne smeta izvajati v živo še, no, mislim, ne smeta še predstaviti pesmi, ker nastopata na melodijah Morja in Solca. Ok, mi se pa vračamo nazaj Galamo, bližamo se zaključku prve ure, 8 minut. Uh-huh. 8 minut
1: do
0: in rečemo potem papa prvi uri in pozdravimo drugo uro.
1: Ja, Bojana, hvala lepa, ker si se oglasila na aktualno Facebook profil. Tam se zbirajo naše glasbene želje. Pravi lep petko, pozdrav Galama, pa kakšno od Bruna Račkija. Z veselje, Marica, tale tudi za vas. Pa za Bernardo, Ireno, Branko, Dario in malo Lejliko. Petek je in naj bo v Galami. Fešta!

0: Še nekaj dni nazaj. V našem studiu, zdaj pa na naših magičnih frekvencah.
1: Je bil torek.
0: Postavni dalmatinec.
1: Ne, v sredo bil pri nas, ja.
0: To je ta, ko pride en fejst dalmatinc te naše aktualoke, ker malo zgubijo stik z časovnico, kater dan, a ni četrtek, kater dan, jo sreda, kater dan smo danes, a ja petek.
1: Ma, a veš, na aktualu se res toliko dogaja,
0: ja.
1: Ne?
0: Ja, sej,
1: in človek, kar malo pomeša te dneve, je pa res, ja, Bruno Rački, glas ta, mislim, wow, super. Tisti, ki ste ga zamudili, ogled nazaj ali pa družbeno mreže, ne,
0: zdaj, aktualova. Zdaj razumem ja. Eno zadevo, zdaj razumem eno zadevo, če ste poslušali, kako je mami Gošte zdaj naštevala, je poleg glasu ja. Omenila tudi Stas.
1: Oh, ja.
0: In jaz sem mislil, da, to, da, da je to neka urbana legenda. Ki je krožila zdaj dva dni po kuluarjih tukaj na radiju, namreč, da je v nekem trenutku, preden je šel na snemanje nekega video intervjuja,
1: ja?
0: Slekel srajco in majico dol. In to je zdaj ta Stas, ne, kaj so se videle mišice, postavnost dalmatinca in zdaj je vse jasno.
1: Ja,
0: zdaj
1: so, je šel preobleč, ne.
0: Na, evo, ja. In to so aktualoke. In to, ne, tako da... Urbane ja. Legende, še ena urbana legenda, ki se je izkazala za resnico.
1: Ja, mislim, mi je pa všeč res, da gredo taki mladi še v zabavno muziko in naredijo nekaj za fešto. Ne?
0: Za fešto.
1: Ja, pravo evo, fešto.
0: Glamo v živo, 4 minute do 19. ura, urbano legendo, to smo razčistili. Vračamo se nazaj v slovenske gabarite, kaj ti moramo malo povadati, kakšno lepo slovensko pesem. Jutri gremo na nanos in bomo zelo slovensko prepevali.
1: Zagotovo se bo slišala tudi tale Andreja iz Hrastnika, ponosna mamica, kot se je poimenovala, nam je pisala na aktualno Facebook profil, zelo je ponosna na svojega sina Anžeta, ki se poslavlja od osnovnošolskih klopi, samo še en teden šole, ne, za te, ki bodo šli na Valeto. In tole je pesem zate, dragi Anže, ki jo je torej naročila ponosna mamica. Brendijeva,

0: legenda glasbe Made in Slovenija, legendarni brendi, žal ga ni več med nami, in pa pesem, ki je postala v bistvu tak zimzelenček in podala eno prav posebno popularnost. Marjan, sam. Ni, ura je bila ding dang dong, ja. Ura je 19, imamo nekaj težav, verjetno zaradi vremena, zvezo z našo reporterko Anito, tako da bo zdaj še dovolj časa. To je verjetno je to zaradi tega, ker je slabo vreme, helikopter malo drugače leti, ampak vseeno leti. In še ena legenda prihaja, potem pa se potem je pa vklop.
1: Vklop. Ja, brand ima Marjanco, Daniel Maggiuli, ampak zdaj le bomo dali pa tisto, ki jo je naročila Tanja. Ja, zdaj bo pa čas za takratke kavbojke, a ne? Levi sice.

0: In servus, ravno sva se, če se kdo sprašuje, kaj se dogaja, ko so mikrofoni izklopljeni v osrednjo belo-zelenem studiu, prva sva povadila tega balona, ker se nikakor ne morava zapomniti z teksta, kot kaže, sva preveč zrela, nam rekel prestara, preveč zrela. Bo pa verjetno Oliver doma danes tole z lahkote iz rokava stresal in naredil svojo verzijo. In drugo pa sta se pogovarjala, da v bistvu že pričakujemo, kdaj bo primeren čas, da Ines Erbus nas preseneti z novo pesmijo.
1: Ker, ja, ker... Ne, tako ranjeno srce, sekunde,
0: ja.
1: Zdaj pa že...
0: Dramo nekaj poletnega, ja. Nekaj veselega, nekaj tega. Vesela je pa tale naslednja, zelo zabavna.
1: Ja, Jožica pravi, da preženemo dež, bo tale ta prava, kličemo Dalmacijo. Ona pa peče zraven Dalmacije ameriške palačinke, oziroma zdaj jih verjetno že je. Dobrtek tebi, Jožica, in vsem ostalim jedcem, mahava na Ptuj z Oliverjem Dragojevim.

0: Aktual.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
1: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
6: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
7: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen preden greš spat.
8: Bravo, čestitke, care.
9: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
10: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio
12: mio. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
2: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
4: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Jaz se prav spomnim lani, ko je bila Nika z nami, Laško gremo v hribe, Šmohor, kakšna euforija in tale pesem. Dvakrat je bila. Čeprav, če se mene praša, bi lahko...
1: Ja, tam so pa mi dva zoli verjam.
0: Tako,
1: ja.
0: Ampak če se mene praša, bi lahko bila trikrat. Zato, ker je tako naslov in bi bilo eno pravo sosledje in bi morda celo bila, če ne bi meni zmanjkalo glasu, ker sem tako na glas pel prvič in drugič.
1: Ja, točno. Ja.
0: In mi je ta tretjič, ne še ta tretja, bo sam še Kariba sem bil. Tako da to ne gre. Ampak jutri, ko gremo skupaj v hribe, Laško gremo v hribe, gremo na Nanos, 9.30 ura do 14 ure, bogat kulturno-umetniški program se nam obeta in prej sem že govorila, parkirajte, greste lahko po eni malo lažji poti, pa eni malo manj lahki poti, ampak to je za naše pohodnike cak, cak in potem je gor res super razgled, dobra družba in pa kulturno-umetniški program, ki je ne da je bogat, ampak je žlahten. In bom povedal, da se mogel si dal zraven vse, ker to jih je pa veliko. Samo na kolegi iz Aktuala in tudi Veseljaka še nekaj dodali zraven. Tako da to je to. Torej, z nami bo Maja Prašnikar pa Nejc Ušlakar Neš. Ma tako zanimive, on drugač kitaro uči preko in Facebooka in tako naprej. Tako sem jaz razmišljal, da bi jaz tudi kitaro začel igrati.
1: Ukulele.
0: Ja, če, ne, se jaz se igram, sem videl spol to igra. Ja. Točno, zdaj sem se spomnil.
1: Kaj je zdaj to? Sej
0: to, spomnil sem se, da igram kitaro. Torej, evo, in potem imamo Laško glasbeni poligon, Jacksoni, ime obeta, čisto mimo grede, film Michael Jackson je porušil vse rekorde, kar se tiče glasbenih autobiografij, tako naprej. Potem Laško legenda, Iztok Mlakar, pa Til Čeh in Petelini, pa Saša Lendero, pa Hmel Boysi, pa Kiki Fly, pa Ferci, pa Midva z Nino, pa mislim, a še kaj treba dodati.
1: A isto, kaj si omenil?
0: Isto, kaj Mlakar sem omenil.
1: Ja.
0: Sem rekel, Laško glasbena legenda. Tako da, jutri se dobimo na Nanos vsi skupaj in bomo peli ena, dva in tri pošteno.
1: Ja, vse povsod bomo peli. Jutri tudi že na Pagu, Aktuali in Relax odide ta verjetno še v temi na Pag. Pa zraven seveda Matijas Pažana, pozdravljava Matijasa Pažano in vso družbo, ki torej od jadra te tjakaj, lepo se imejte, uživajte, vas spremljamo, drugače pa naslednji teden Aktual tudi na CMC festivalu in napovedal se je aktualovec Galamovec Uroš, da pride tja ženo, Olgo.
0: Ja,
1: in zdaj si je tudi zaželel eno festivalsko pesem, ki bo naslednje leto stara okroglih 40 let.
0: Jaz bi to pesem tudi še komu po svetu. Zdaj, gledam ta naslov, je res subtilno sporočilo ima.
1: Ja, a ne?
0: Lahko, ne? Res, ja. No, ti končaj, pa bom jaz zakračal.
1: No, Ivana Kovač pa pravzaprav s tole pesmijo napoveduje tudi album očetovih pesmi Ivana Piva Čačo. Malo mi je jedan.
0: Premalo mi je eno življenje s teboj.
1: Aha, ja. Lepo si povedal.
0: Evo, tudi za Nino.
1: A je že tu?

0: petek, petku nekaj manjka, nekaj manjka. In 1:32 sva se z mami Gušte ukvarjala, mislila. Jaz sem šel ravno kar zdaj vprašati Nino, ki je šla mimo. Ja. Nina, kaj manjka temu? Nekaj manjka, veš, nekaj manjka. Misliš, da imaš vse, pa ti nekaj manjka.
1: Kak je bil odgovor?
0: Davor
1: Borno.
0: Davor Borno.
1: To ni narekla.
0: To je Nina rekla. To pomeni, da Davor Borno je šel čez vse te, čez vse te meje, čez vse ta bremena, čez vse te... Glavno šel je čez vse, ker on je super Davor Borno.
1: Ja, mislim, da je začel slovensko pet, ne, ker odlično govori
0: slovensko. To čakamo, ja. Mislim, da je vprašanje časa. Več o tem verjetno preberemo v Svetu 24, ker sem, kot sem enkrat ujel, je celo rekel, da bo dal ekskluzivno novico ravno v Svetu 24, bom bil takšen ena na ena intervju, osemstranski in verjetno tam osma stran bo pisalo, no, od jutri dalje na Radio Aktual, moja prva pesem v slovenskem jeziku.
1: Wow.
0: Ampak tega niste slišali na aktualno. To še ne smemo povedati.
1: Tale pesem Davorja Borna zate, pa aha, za tvojo teto iz Trsta, ki je včeraj praznovala rojstni dan. Vse najboljše, teta. Pa še pohvalila se je, da je njena psička postala svetovna prvakinja. Ja, Matejči.
0: V slalomu.
1: Mislim, da ti bolj poznaš tole področje. Ne,
0: ne, ne tega dela ne.
1: Ko psički tekmujejo, oziroma
0: to so verjetno neke agilne zadeve. Ja. Tam nisem, mislim, jaz nikjer nisem domač. Nisem, ampak v temu pa sploh ne. Ampak imam pa enega prijatelja, ja, katerega žena skozi neki teče čez une uvere, pa tako naprej zraven.
1: Zraven psička.
0: Ja, zraven psička, mislim, ono je kar...
1: Malo pa vsi radi živali.
0: Konkreten pes.
1: Ja, Matejči, hvala lepa za vse nove informacije, kaj se ti dogaja, kdo praznuje.
0: Davor Borno.
1: Ja, zdaj pa še Davor Borno.
0: Davor Borno.
1: S pesmijo, ki nas spomni tudi na jutrišnji danos, ko se bo videlo od Triglava do morja.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosinu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali 080 30 10.
3: Ekosin. Naravno udobje IR panelov.
4: Mi delamo, galamo, super se imamo. Še bolj super pa se bo imela sedaj ena kupica naših najboljših poslušalcev, ki so se uspeli umestiti v rubriko Tri v vrsto in se bo slišala njihova izbrana glasbena želja od začetka do konca.
5: Res je, kralj Oroštiljade prejšnji petek, Dražen Zečič, nam bo pel Ako život opet priliku mi da in tole je želja Suzane, ki tako lepo zapisala: hej, Dejanina, Nita moja, najljubša voditelja, supersta, koliko pozitivne energije imata, ja res.
4: Ta pesem je tudi meni zelo pri srcu, to pesem sem si tudi jaz dale zaželel.
5: A res, ja. Sta se začutila Suzano.
4: Začutila sem se.
5: Lepo.
4: Dražen Zečič je, kot kaže, en planet, tam obstaja Zečiči in nas je povezal zdaj vse skupaj.
5: Ja, sicer pa je, draga Suzana, tole tudi pesem za vašo mamo za rojstni dan in ja, iskrene čestitke, pa upam, da kdaj še v živo pridemo skupaj na Zečiča, a ne? Ja.
4: Obvezno.
5: Ja, Jan Plestenjak tudi prihaja za vas, draga Tatjana, pravi: živjo vidva, tako je lepši dan, da Nina, Nita, ostanita taka kot sta, meni najboljša voditelja. Tromba dve, a ne?
4: Ja.
5: Pa hvala, Tatjana, in trikrat vas poljubiva.
4: To je moja najljubša pesem v tem trenutku, to pesem ti tudi jaz zaželim.
5: Ja, to je... torej, ta tretji bo Jan Plestenjak s tem poljubčkom, ne? A Zdravko Škender prihaja za eno množico, za vse Zdravkove mornarke in mornarje.
4: In tudi za mene, ker je to moja najljubša pesem.
5: Ki vse galamine petke jadrate v njegovi in pa seveda najini družbi. Katero bomo dali? Ja, tisto, ki naznani poletje, tudi no, tega po 2026. Zdravko Škender in Ludo Ljeto na 3, 2, 1.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
14: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
15: Pokaži svoj poletni elan.
16: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
17: Pozor!
18: Koniški maraton. Pikasi.
19: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
20: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
21: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
22: A bi delal v proizvodnji?
23: Ja, tej, povej kaj več.
22: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
23: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si/zaposlitev in jih spoznaj.
24: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
25: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
26: Doživite nepozabno noč.
27: Moč nas vrhniki. To bi radi.
28: Noč na vrhniki.
29: V soboto 13. junija.
30: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
31: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
32: Dejan on the mic in Anita.
33: Dejan on the mic in Anita.
32: Aktualova Galama.
34: Prišel je čas, ko se Galama poslovi. Če se sprašujete, kje se lahko vidimo, slišimo že jutri, ko gremo na nanos. Sicer pa splavanje je sobota, 20. junij, kjer bo Magnifico, kjer bo Saška Lendero, Saška, s katero bomo tudi jutri. In ne samo to, imamo še eno les, izjemno novico, ne vem, zagotovo ste že ujeli naše Facebook strani, Slovenska noč na Krku, četrtek 23. julija, tam bo tudi Galama. Ja, nač, morava iti.
35: Ja, to je Galamina pesem tedna.
34: Ja, meseca.
35: Meseca. Ja, in mogoče tudi leta.
34: Ja. Je pa, ja. Prej je pa vodila ena druga pesa, moram povedati, ki smo jo danes na hitro že slišali. O tista o fotografijah. Tvoji.
35: Ja.
34: Adam?
0: Adam, Adam,
35: ne, ne,
0: Adam.
35: Ne, da.
0: Moje najljubše pesem.
35: Ej, Valon.
34: Valon. To je to, Dejan on the mic, mami Guštesa bila z vami, za konec še globoka misel naše Guštetove, ki ponovadi hoče imeti zadnjo besedo.
35: Je nič, odpiramo vrata res pestremu in zasluženemu vikendu. Naj pa nas današnja pesem Galame spomni na nekaj simboličnega v balonu. Poslušaj to. Balon nas uči, da moramo včasih izpustiti tisto, kar nas vleče k tlom, da lahko poletimo čisto do neba, do nanosa.
34: Evo. Jaz mislim, da šli že danes kar zdale zupijem, peš gor.
35: Gremo, ne?
34: Ja, že kar zdale, kot da to je to. Evo, uživajte v
35: Hvala,
34: pumpi. Pride čez nekaj trenutkov, Nina je že nabrusila vse, kar je treba nabrusiti. Jutri pride tudi Nina v hribe. Prav, da se najbolj veseli Hmel Boysov. Ne vem sicer, zakaj. Da se jih najbolj veseliš.
1: Vseh? Ja,
34: ja vseh. Vem, vseh Hmel Boysov. Se nisem rekel sam enega. Ajdo, kaj je slišal. Noben, da se ne.

0: prej Trombo, Denu in Aniti. Aktualovi galami za zeleno luč petkovi pumpi.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, živijo pumpari in pumparke, točno 20 nič nič je odbila ura, petek je in to pomeni, da je vse tako, kot mora biti za vse slovensko radijsko veselico. Nina vas pozdravljam nocoj neuživo z terena, kot je bilo tako minuli teden, ko smo pumpali uživo z Roštiljade 2026 na terasi hotela Dolen, zdaj pa tromba. Za vse tiste, ki ste minuli teden uživo pumpali z mano ves čas na terasi in seveda tudi na Roštiljadi. Sicer pa nas čakajo že naslednje terenske petkove pumpe, ampak ne nocoj. Nocoj, dragi pumpari in pumparke, se ogrevamo za petkovo pumpo na terenu in za jutrišnji drugi pohod Laško gremo v hribe.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Odkud?

0: Kremu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kremo, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Z vami je Nina Cestnik Pavli.
3: In še enkrat živijo pumpari in pumparke, nocoj se ogrevamo za jutrični pohod Laško gremo v hribe, ker jutri se že na vse zgodaj zjutraj vidimo na nanosu. A zunaj se zdaj že spušča tema, noč ima svojo moč, tako da dejmo si duška, dragi pumpari in pumparke, sej veste, do nas pridete preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko telefonske številke, telefonski odzivnik, tajnica se vam bo oglasila, vi pa pustite eno fajn sporočilo za nocojšno oddajo 031-666-444. Ok, na tej strani je vse nared, jaz upam, da tudi na drugi strani, da ste na eni fajn lokaciji, v super družbi, sam še vreme moramo zrihtati.

0: Aj kaj pomagal s tole prvo pesmijo nocojšnje petkove pumpe pri razjasnitvi neba. A pravzaprav bo pa zdaj itak se spustila tema, tako da nam bo vseeno kaj nad našimi glavami, a ne družba? Ker vreme zdaj smo naredili in pozitivno razpoloženje, je čas seveda za himno vse slovenske radijske veselice. Še enkrat, živjo pumpari in pumparke v prvi junijski petkovi pumpi!
1: To je petkova pumpa!

0: sobotu popoldan pa DJ Boštjan v rimskih toplicah na dogodku Rimske Soface.
1: Šopaj, popaj!
0: Muzika po vašem izboru, sem vesela vsakič, ko se odločite, da nas pokličete. Zdaj se bomo lotili vaših telefonskih klicev, ker nas zasujete z njimi. Živjo, komu, kam, evo ga, tule pa zdaj bo.
2: Za Grega na Rženovo Tinko. Hvala.

0: že vse slovenska radijska veselica, že ste ujeti v nocojšnjo petkovo pumpo do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, samo slovensko, samo poskočno. Dobrodošli tudi sem kaj.
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne vem, ampak dan sem si zadala, da bom še posebej bolj pozorna na tiste, ki se boste odločili, da pokličete v našo oddajo. Tako da akcija naprej.
2: Dobro večer, Nina. Jaz poslom ga pomca. Kličem, pumpamo na veliko, se veselimo petek. In tako dejavno, danes je petek, vzamo kakšen kozarček prvošli in vse veš, ne? Najbolj zavrtiš bunjaka, nikoli še nismo šli, da ne bi še in ga spil. Hvala, ne večer.
0: Tako je, na

v samem uvodu nocojšnje petkove pumpe šli na besedo, nikoli še nismo šli besede. Ja, če sem prej omenila, da se bom zelo vrgla k vašim telefonskim klicem, seveda ne bom izpostavila tudi Facebook profila Petkove pumpe. A Tanja, pozdrav k vama na vrtu slape, ne valčke, ne valčke. Darja, pozdrav v Rogaško Slatino, upam, da si uživala tudi ob tem. Vunjako, pozdrav tudi v Valdoltro, Damjana.

0: Dokler me ne pošleš na petkovo pumpo, jutri pumpamo na nanosu popoldan in pozno, oziroma do nedeljskega jutra, pa v rimskih toplicah na dogodku Rimske Soulfest. Viki, zate prihaja glasbena želja, Anja, pa tudi zate. Pa še za mnoge druge.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Mali Barabin, ja že v petkovi pumpi, živo pumpari na pumparke, tale bila tudi za gorensko družbo, nekje na pikniku. Hvala Sandi za srčke, rožce. Je bila pa tudi za tega.
1: Dobar dan, jaz poslušam že vašo petko pumpo, tudi prejšnji let sem tudi bil gor, želim si za moj vočja. Hvala in lepo.
0: Tromba za naše najmlajše pumparje.

0: Wow. Sem zdaj videla med vsemi sporočili, sporočilo kolegice, zelo fajne ženske, Andreje Petrovič z Radija Velenje. Ja, Andreja, lepo pot tebi proti morju, proti tvoji smokvici. Uživaj, daj si duška tudi s tem. Hvala, Andreja.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tole mi pa ni bilo všeč, upam, da si žalost. Joj, če pa kaj, si pa zagotovo vesela, ne, Andreja? Hvala ti za sporočilo, srečno, vse lepo na Morčku. Nekoga gledam.
1: To je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak. Radio Veseljak Posavje. Veseljak Lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo, pumpari, pumparke, a sem vam rekla, da nekoga gledam, jo, pa to bi se pa lahko kar navadila, da se v bistvu vidva, midva vsak petek, DJ Boštjan je v našem studiju.
2: Jo, zdaj pa ja, res, prejšnji petek, zdaj ta petek.
0: Pa vse to bi se midva lahko kar navadila, a ne?
2: Bi se hitro, tako.
0: A drugače je res, no, da DJ Boštjan je zelo velik po terenu, Nina pa potem ostane tule v studiju petkove pumpe v Ljubljani. Ampak ja, velik terena.
2: Ja,
0: tudi jutar.
2: Tudi jutar gremo, rimske.
0: Ja, tam fest. Si že bil.
2: Bil, mislim, da že pet leto zapored.
0: Ja. Ja.
2: Pa punce, učiteljce bo izraven nas. To je to, pa pumpa, pa Lušen bo,
0: ne vem,
2: pa pojst pet.
0: Zakaj imamo občutek, da so okrog tebe skozi samo učiteljce. Ja, ok. Ja, jutri, torej na dogodku rimske Sofest, DJ Boštjan, kdaj začneš?
2: Ob sedmih se začne. Neha se ne ve, kdaj, tam se res ne ve, kdaj se neha, ker so žureri pravi, to je to, ne, pa spet naprej.
0: Zelo lepo, no, da si se odločil, da prideš v živo povabiti, kam gremo jutri pumpati.
2: Ja, se moram prideti, zbe nam dražeš, kdaj boš kaj prišel, kdaj boš kaj prinesel, pa sem ti.
0: Sam res ne, no in DJ Boštjan se odloči, da pride takrat, a ne, ker nima cajt niti sam. Pa...
2: Pit ne smeš, ne, to je problem.
0: Ej, dejva zdaj povedati, prejšnji teden smo bili na Roštiljadi.
2: Fajni bilo.
0: Do druge ure zjutraj, ti si bil zadnji na odru, s petkovo pumpo, res je bila fantastična energija, ne?
2: Ja, fajni bilo, žureri so bili, fajn, viš, pri nas na Dolenski mi zmeram Lušen. Ja. To si vedela. Sam ti, v bistvu, ti si šla z nekim dolencem, mogla neka mitka, nis pa šla mene pozdraviti na vodre.
0: To pa ne! Okay. Čaki malo, zdaj ti moči, čaki malo.
3: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: V bistvu je bilo toliko dober, a ne, da je v mestu malo štroma zmanjkal.
2: Ampak... to je potoči, prava atmosfera, vse ven vrže.
0: Ok, tromba še enkrat za tiste, ki ste bili z nami prejšnji teden na Roštiljadi, pri hotelu Dolenc. Zdaj pa torej jutri rimske Sofest, Aquaroma, rimske toplice, pa potem čez 14 dni Radeče.
2: Splavarjenje.
0: Ja.
2: Pridete.
0: Pridemo.
2: To je to.
0: No.
2: Vsi.
0: Več pa na Facebook profilu Petkove pumpe, zdaj pa DJ Boštjan kava dala najino himno.
2: Pa jo dejmo.
0: Ja. Petkova pumpa.
2: Gamsi.

Ja, če ste zdaj pogledali na uro, se nismo komaj da začeli, smo že do dobro ogreti za nocojšno petkovo pumpo. DJ Boštjan je tule v studiu na obisko. Zdaj frej, ne? Pa zdaj lahko afni gunca tamle nekje po hodniki. Skatarji, brez njiju ne gre.

0: Ne gre brez njiju, petkovi pompe, Samči in Saška, skupina Skater, tista bela roža za Niko, Klaro in Urško. Punce so hotle tudi trombo, tako da upam, da ste bile zdaj vesele. Živjo, živjo, komu, kam?
1: Dobro večer želim, redno poslušam Radio Veseljak in želel bi si pesem od ansambla Franca Miheliča Sem dekle iz Ribnice.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: gibance. Bravo tromba za tale glasbeni izbor. No, svoj sem rekla, da se vržem k telefonskim klicam 031-666-444, še posebej k telefonskim klicam.
1: Tu gre kličemo pobje, ki gremo na Pantovščino Levna. In hočem, da nam zavrti na neko domačo fino busko, lejte, po vaši izbiri. Gremo, dečki!
0: Ja, prekinte, tromba za fant

Tony Band rekla je ne, tole smo poslali na Leonovo fantovščino, fantovščino. Ja, pa ja ne bo rekla ne, no, glej, pač. Kristosova leta, prvič premierno v petkovi pumpi, nova skladba Firco. Druga povrtita prve. Ne pozabi, dragi pumpari in pumparke, jutri Firci na drugem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, na Nanosu nam bodo igrali in delali nepozaben žur, zdaj pa Kristusova leta v zaštevilne vas, ki ste si tole zaželeli slišati v nocojšnji petkovi pumpi.

Kristusova leta, ja, tudi zate, dragi Mateuš, zate. Ena družba, tudi tromba, jutri ferci na nanosu, ne pozabite.

0: smo Adriani in stilovci v petkovi pumpi, kjer se kregata dva. Najnovejši nemirovci so tule, kuk je lepo.
1: Posluša se petkova

Ne, mirovci, kuk je lepo, ja, taka poletna morska skladba, že odnese k dopustu, a ne, sam tam se ne pije voda. Ravno kar gledam eno fotko, hvala Gregi, sveže, mlado poročenec, pa kaj še, rojstni dan, vse mu na kupu, fantič, dober zgledaš, koliko za en teden zakona, 14 dni. Za Gregija, Primoža in Mirana.

Skozi kačni, jaz ne moram vode pit za tovornikov ga, Gregi, a se še tovornik pišeš, zdaj, ki so žena? se hecam, hecam se, Zvita, Feltna, Sotole in Clio, piči 200!

Ok, kako se imamo, pumparji, pumparke? Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo petkovo pumpo, na nosu že na vse zgodaj, zjutraj se bomo videli. Joj, tisti, ki nocoj ta trenutek pumpate z mano in boste jutri na nanosu, dejmo si dati roko, ja? Dejte mi pride dati roko, da bom vedela, da ste nocoj pumpali z mano in boste jutri z mano tudi na nanosu.

0: Ja, ne morem verjeti, da je za nami že ena ura nocojšnje petkove pumpe. Ja, pred eno uro smo jo pognali, se pa nocoj ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Nina, bom z vami pumpala na nanosu. Sem rekla, da tisti, ki zdaj pumpate z mano, pa jutri pridete na nanos, mi date roko, ja, ker to pomeni, da ste tole slišali, pa nekaj minut pred polnočjo še nekaj povem, kaj si damo, da bom vedela, kdo je z mano kakšen moment nocojšnjega večera pumpo poslušal.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
3: Fantastična energija prihaja tudi nocoj z druge strani radijskih valov. Nina, bom z vami vse tja do polnoči. Ja, zdaj vemo, da si pumparji jutri na nanosu damo roko, ja, ker se tudi zdaj poslušamo in slišimo. Nekaj minut pred polnočjo povem še, kaj si damo in če date oboje to dvoje, bom vedela, da ste nocoj cel večer pumpali z nami. Nas pa jutri na nanosu čaka res fantastičen program. Poleg odličnih glasbenikov bodo z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z aktuala prihaja Kiki Fly in Jacksoni. V imenu Veseljaka pa bodo z nami Vipavski kvintet in pa Hmel Boysi. Z nami jutri na nanosu bo tudi Istok Mlakar, ki ga proglasimo za Laško. Zakaj to pa pridite sami jutri preveriti? Jaz pa zdaj preverjam, se ne bom izpustila dan stotne vaših zapisov na Facebooku. Danaja, jaz upam, da si se si ujela, ne, Marcino malce prej slišano, sicer pa Andrej, pozdravček tudi tebi. Zdaj pa telefonski klici.
4: Ja, dober dan, tule pa Toni iz Velenja, iz Gorice natančneje. Mi bi pa poslušali tule za Ničko, pa Zanjo, pa Zanejo, bi poslušali eno pesem, ki se ji reče Tišlarski pozdrav, evo ga. Faj bote, veseljaki, petkova pumpa, se vidimo.
3: Tudi čau. Vi pozdrav, Veleje.
5: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: A razmišljam, kdo bi bil tale vikend največji car, a veste kdo? Tisti, ki bo nocoj z nami pumpal do konca, do polnoči, prišel jutri zjutraj pumpat z nami na nanos in šel popoldan pumpat v rimske toplice na dogodek rimske sofejst. Pol boste pa res fejst, res fejst.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa!

0: za tole glasbeno željo. Ni zakaj, ena izmed primorskih, pumparskih družb. Izvolite, trombo. Ja, marsikaj je lahko pozabljeno, sploh nad 1000 metri. A se nam oglaša družba UZ, mojih koncov?
1: Tanja pri telefonu. Za ribenško družbo na Veliki planini bi prosila Vili Resnik, Stara Lipa.
0: Ribenčani na Veliki planini. Lipa spet sveti, vse je isto kako lani. A veste kaj, dragi ribenčani v kamenških koncih? Mal bolj na poskok, mal kaj bolj živahnega. Petkova pumpa je tole vseslovenska radijska veselica, samo poskočno in seveda slovensko vam serviramo. Vam Vilija Resnika serviram skupaj združeno še eno glasbeno željo družbe, ki se nam oglaša z Dolenske in bi skladbo Kot ptica. Pumpa.

domačih kamenških koncih. Hvala, Gregor, za sporočilo, za pozdrave. Praviš naj bo naslednja za vse tekače, prostovoljce in organizatorje. Na Kamniškem je ta konec tedna Evropsko prvenstvo v gorskih tekih na veliko. Planinski krst. Nagel.

0: Planinski krt. Ja, tudi ogrevanje za jutrišnji drugi letošnji pohod Laško. Gremo v hribe, veseljaki, aktualovci, vsi pumpari se dobimo na nanosu. Upam, da upate, ja.
1: Sem Ljonec, bi prišel zavetenik, 18 let, bi pa imel na radio, da sem rekel pesem Poletje v školjki. Hvala, Edija.
0: Bravo, bravo, naši najmlajši pumpari, prisluhni školjki, bipop.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: poletni ritmi, vse slovenski radijski veselici, B-pop in prisluhni školki. A ne smemo pozabiti, res ne smemo pozabiti, da to noč odhajajo na morje številni aktualovci in aktualovke. To noč se namreč začne aktualo morje z relaksom 2026. Ja, aktualovce spremljajo Žana Nuša in pa Matijas. Vem, da vas na morju presenetita tudi Tamara in Rudi. Tako da, dragi aktualovci, aktualovke, eno fantastično morsko zgodbo skupaj z relaksom vam želimo prihodnih dnek na Pagu.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Ja, sam res, sam res, da bi se poletje 2026 vleklo. In pozabimo skrbi. Bomo spremljali prihodne dni aktualovce na morju, na Pago, res pišite eno fantastično morsko zgodbo. Z obilico smeha, upam, da seveda tudi kopanja. Dajte nam pozdraviti kapitana Klaudija, pa ne potopiti njegove barke. Ja, aktualovci! Ok, rečemo, da v tem trenutku ne bomo končali čist nič, ampak sam nadaljujemo, šopamo.
1: Jura, tukaj je Brigita, Katja in Špela. Mi bi pa radio slišali od vas Kelandero, no svoj bom sama doma. Hvala.
2: To je Petkova Pumpa.

0: Ja, jaz bi šla jutri kar po Sloveniji, pa če bi kje našla koga doma, bi ga kar mal poritno. Ker jutri se številčno družimo na nanosu, z nami bo tudi Saška. Res se veselim jutrišnjega dne, se dobimo že na vse zgoda zjutraj. Fantastičen glasbeni izbor in jaz upam, da tudi vi, fantastični pumparji, z nami.
1: Halo, zdravo, mi imeli pa na glasbeno željo, oskasarjev, tjela že, glavna šipsa, za vse tule v Gorenju zaposlene, ki tam zdelamo. Hvala lepa, adio, čau.
0: Ja, pozdrav v Gorenje, če ste popoldanska izmena, ste praktično že skor na konc šihta. Pumpari, nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4.

0: Okay, rečemo, da sem na nek način, vsaj na tej strani radijskih valov, nocoj je glavna Nina, vi pa glavni na drugi strani radijskih valov, ampak zelo švoh, če se nam čist nič ne oglasite. Tako da le dajte Facebook profil Petkova pumpa, vsaj dvignite palec, da vemo, koliko množično pumpate z nami nocoj, pa koliko se vam kaj da. Še bolj pa bom vesela, če se opogumite in pokličete 031-666-444.
1: Jutri vam želim na nanoso so srečo, srečno pot. Seveda pa predvsem pesem Veselo na nano.
0: Ja, kaj je to za eno pesem? Ok, dragi pumpar, pridi jutri na nano, pa se bova pogovorila, kaj je to za ena pesem Veselo na nano. Sicer pa zdaj v petkovo pumpo prihaja paket Pol.
2: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: Ansambl Jureta Zajca bo z nami ni daleč tudi najnovejša skladba ansambla Saša Avsenika. Nas pa bo prijela vsak čas tudi tale. Gledam tovornikov, Gregi ima željo, da pošljamo še nekaj njegovi sveže pečeni ženi, odslej tovornikovi, nemirovci za vaju in za vašo družbo. Zdaj.

0: Kumparjev vas je, ki ste si zaželeli tole najnovejšo skladbo, in Saša Avsenika, tudi zate Tadeja in družbo nekje na hrvaški obali. Res zelo fajn polka, Rafaelo si zasluži trombo. Ampak če sem čist, pa kreš čist iskrena z vami, jaz sem dekle izpod Triglava in meni je dosti bolj ljubši Branko, kakšen Branko kot Rafaelom.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: delo, eno fantastično sporočilo tekom tega Brankota ansambla, Daru, Petkovi pumpi, tudi zate, Roman, pozdrav v München. Puštarca in plestenjakov fantič. Skladba Punca v Petkovi pumpi na željo Klare in Nike.
1: Pravi, da je srečna, ker je dober z njo.

0: Ok, le povejte, kaj si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi, Facebook ali telefonska tajnica.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Oja, ja, takole nam bodo na vse zgodaj zjutraj tulile budilke. Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Prva štarta na nanosu že tekom dopoldneva, druga pa popoldan v rimskih toplicah. Rimske so fejst!

0: Pozor, pozor. Kaj smo rekli, da si damo jutro in na nanosu roko? Ja, če se nocoj slišimo, poslušamo in bomo jutri skupaj na Laško, gremo v hribe. Anže in Grega Štajerske bosta z nami tromba, kar pomeni, da bosta imela možnost dobiti tudi kakšno nagrado. Ja, ja, jaz grem po petkovi pumpi še domov po Gojzarje, Alpine, Nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Ne pozabite, da jih lahko osvojite tudi vi jutri na nanosu.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: fantastičnih 20 let vse slovenske radijske veselice. Hvala vam, ker tudi številčno z nami pumpate na terenu. Ok, dajmo zdaj tole malo vse skupaj ustaviti. Hvala Atomic Harmonic, Mahamo, Živi, Mitja, dragi Mitja iz Semiča. Hvala za družbo minuli petek v Novem mestu na Roštiljadi 2026. Pravi Nina, no zdaj pa vidim, da vidim, če upaš. No?
1: Danes z vami pumpa Nina Cesar.

0: Šim Avsenik mi to res nikoli ne predstavlja problema. Ko pa slišim, a upaš, pa še toliko manj.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bej gre!

Ja, zagotovo največja uspešnica Firbcov, Firbci in Limalin, Brajde. Ja, gremo, ajde jutri na vse zgodaj, zjutraj na nanos, tam bodo z nami tudi Firbci in zagotovo, pa ne samo enkrat, zihar večkrat, tale njihova uspešnica. A ne delam sam jaz tule v naši firmi, delajo tudi naši tiskarji. Dule, pozdrav tebi pa ostali kompaniji. Hvala vam za to, da bomo jutri lahko brali sveže novice med palmami in valo... Ne, na nanosu.

0: se včasih vse zelo fajn poklopa, ne? Poznamo to, poznamo. Palme in valovi. Dan sem že omenila, da tole noč krenejo aktualovi avtobusi skupaj z relaksom na morje in skupaj z njimi seveda tudi aktualova ekipa. Letos res najštevilčnejša in glejga, tale klic.
1: Zdravo, Saška pri telefonu.
0: Aj.
1: Ker jutri odhajam z vami za talom na morje in imamo zdaj s prijatelji večer, da se poslovimo, bi radi slišali pesem na nebo. Lep
0: ja,
1: pozdrav.
0: Hiter se polubčkite, objemčkite, ker avtobusi krenejo že zelo, zelo zgodaj. Tromba za aktualove pomorščake. Čuvajte nam Žano, Nušo, Matjasa, tudi Rudija in Tamaro, ki se vam pridružita, mislim, da v nedeljo.

0: Aha, evo nas.
1: Za fanče ki so danes uspešno prikolesarili do Umaga, iskrene čestitke in bravo za ustrajnost. Za njih bi naročila pesem Bicikl leteči po tepuhi. Hvala, uživajte, adio.

0: to tudi gre z biciklom na nanos. Leteči po tepuhi so bili tole, no v tem trenutku pa še enkrat opomnik, da na vse zgodaj zjutraj krenemo pumpari, pumparke, ja, ni popuščanja, na drugi pohod Laško. Gremo v hribe, je!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos, to soboto od 9.30 z nami, Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
1: Tilček in petelini.

0: ponedeljek pivovarne Laško.
1: Ja, res se zelo veselim jutrišnje sončne sobote, čeprav bo izredno kratka noč, ogromno dogajanja, torej jutri na nanosu, poleg vseh teh omenjenih glasbenikov, z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega projekta Laško

0: Projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, res se zelo veselim jutrišnje sončne sobote, čeprav bo izredno kratka noč, ogromno dogajanja, torej jutri na nanosu, poleg vseh teh omenjenih glasbenih.

0: Mail Boysi, prite jih podpreti, kajti to je njihov tretji izziv in od tega bo zelo odvisno, ali so blizu velikega odra, torej festivala Laško pivo in cvetje, tako da ja, ploskat, noret na njihov zelo kratek, res kratek nastop, ki bo moral pustiti močan vtis. Jutri z nami na nanosu tudi Iztok Mlakar z enega posebnega razloga. Pa seveda Elan podeljuje Gojzarje, Laško, gremo v hribe in še cel kup ostalega dogajanja. Seveda se vam bomo javljali v eter, še bolj bomo veseli, če se bomo na nanosu lahko stisnili roko.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja. Polovica nocojšnje petkove pumpe je že za nami, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Še se nam lahko oglasite Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444. Remix verzija skladbe Povej mi Marina je v ozadju, v ospredju pa...
2: Čer tle za našega prijatelja Zorana Celina, če lahko Povej mi Marina, ima 50. rojstni dan.
0: Ja, ena tromba, čestitke za Abrahama.

kaj tale, Nina. Ja, prejšnji teden na Roštiljadi, pri hotelu Dolenc, sem podelila med vas kar nekaj naših novih majic ob 20. obletnici Petkove pumpe. Bom zdaj povedala, ker me zelo sprašujete, če jutar tudi na nanos prinesem kaj majic Petkove pumpe. Ok, bom čisto iskrena z vami, jaz sem pozabila naši tajnici naročiti, da mi ne pripravi neki majic, tako da je skladišče zdaj zaklenjeno in jutri, nažalost, res ne prinesem nobene majice Petkove pumpe na, ampak

ampak bo pa majice petkove pumpe 20 let v rimske toplice prinesel naš DJ Boštjan, ker on je pa še ta pravca poklical tajnico. U, drugi, kuštra, lase!

Ok, za tri gorence, ki jutri pridejo na nanos, bravo pumparji. A kaj smo rekli, da si damo roko? Ja, če se nocoj družimo skupaj in bomo jutri na nanosu, tik ob koncu petkove pumpe pa povem, kaj vse si še damo, da bom pač res vedla, da ste tole noč pumpali z nami. O, Miško je tule in...

ostala družba ni zakaj. Zdaj pa besede, ki se jih bomo nocoj res zelo držali, glede na to, da vse zgodaj zjutraj krenemo na nanos, Laško, gremo v hribe. To noč ne spimo, Kingstoni.

0: Okay, ni popuščanja, vse slovenske radijske veselici, a sem mal presenečena. Na kaj si želite tutno sojno red v petkovi pumpi, čeprav si večkrat to prvošmo, ampak sem zato, ker vi tako želite. Zdaj se bo norelo množično na drugi strani radijskih valov.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Toliko zelo proste za tega Toneta Rusa in

0: dva. Jutri zagotovo z nami tudi na Nanosu Laško gremo v hribe. Ne sem vesel kot tudi aktualko, zagotovo.
1: Mojca tukaj, jaz bi pa prosila za mojega partnerja, če lahko reši meno, to je reševalec moj, ker je reševalec, je zelo priden.
0: Ja, to
1: Hvala lepa.
0: Bravo, reševalci. Hvala lepa.

0: Gremo za jutrišnji drugi pohod, Laško, gremo v hribe, na vse zgodaj zjutraj, na nano, su, a bo kakšna Marjanca z nami, ne pride do mene, ja, da kakšno rečeva.
1: Dobar večer, Alja iz Ibike pri telefonu, poslušam petkovo pumpo in rešujem maturitetne pole za jutrišnjo maturo.
0: O,

Pumpari, pumparke in marjance, dajmo ponoviti, kdo bo jutri z nami na nanosu? Saša Lendero, Firbci, štiri kandidati Laško glasbenega poligona, Jacksoni, Kiki Fly, Hmel Boysi in Vipavski kvintet. Pride tudi Iztok Mlakar, da ga razglasimo za Laško. Pridite pogledati in zaploskati. In jutri z nami na nanosu tudi Tilček.

Opa, opa, kaj pa če bi jutri res konkretno na nanosu podoživeli tole skladbo Til Čeha? Zdaj lahko izkoriste, ker jutri bo Til zagotovo na odru pel skladbo Abi, Abi se poročila z mano. A? Kaj pa če kaj zakuhate v tej smeri? Ne se sekirati, če nimate prstana, bomo že nekaj najdeli.

0: Tilček, torej tudi jutri z nami na Nanosu. Le glejte, da boste tudi vi, ker bomo spisali spet fantastično zgodbo še enega pohoda. Laško, gremo v hribe.
1: Šopaj, popaj!
0: Vzrok.

0: Pumparja. Primož in Neja iz Žirov na Gorenjskem sta se nam oglasila, pravi, da naj bi bili, pravi ta, naj bi bili tile vzrokovci za njuno drago Brigito Oblak. Vse lepo ob peki in pripravi na jutrišnji dan.
1: Petkova pumpa.
0: Čuki so tole moj najljubši dan v letu.

0: vam privoščimo, držimo pesti, da mogoče ravno ta vikend pade kaj v smislu vašega najljubšega dneva v letu. Pravi Andrej, joj, Nina, vse, kar mi je všeč, redi, je predrago, ali pa mi ne odpiše. Pazi zdaj, Avsenik!
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič. Yes.

Ok, žakrca je tik za ovinko. Mena vesela družba na drugi strani radijskih valov pravi, da bi trombo. In Tanja Žagar, 5 do polnoči.

0: Na srečo še ni 5 do polnoči, je pa 5 do 11 zvečer. Aja, se ne gledamo na uro, a ne, ko je petkova pumpa. Vam pa 5 do polnoči povem tisto, kar si naredimo jutri, ko se srečamo na nanosu. Sem rekla, da če poslušate nocoj petkovo pumpo, pa če jutri pridete na nanos, pol si sežemo v roko. Ja, na tak način bom res vedela, da ste nocoj poslušali. Bom pa na en drug način vedela, da ste poslušali tudi še 5 do polnoči, ker če boste jutri to naredili na nanosu, pol ste res pravega testa.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
0: Živjo pumpari, pumpa... Ja, se nam niste mogoče ravno kar zdaj pridružili, ki ste pa hodili prej, sicer pa še naprej dobrodošli na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: A ne se jutri jezit name na nanosu, ker vsi nocoj pa res ne boste prišli na svoj račun z glasbeno željo, ker vas je preprosto vsak teden preveč.
3: Dobar večer, tukaj pa kličemo še. Z možem smo se zaželjela glasbeno želje od Silva Pribrška, Zemljica. Lepo se imejte, hvala Nina za lep večer. Zelo lepo vas poslušamo. Imejte se lepo, radi vas imamo. Pozdravi šest.
0: Ja, res ste prijazni, res ste.
4: Moj Zemljica, kdo poskrbel bo za te.
0: Ampak tole, dragi moji pumpari, je valček. Sej veste, valčko v bistvu niti ne vrtimo v vseslovenski radijski veselici. Ampak, jaz vem, da bi nam bil Silvo Plibršek zelo hvaležen, če bi nocoj tudi vi na drugi strani radijskih valov zelo glasno pel Oj, Zemljica. Plibršek, naslednjič da za rundo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa.
0: Pa da vas slišam.

boste pisali našemu šefu, da Nina v petkovi pumpi vrti valčke, bomo račun poslali Plibršku. Okay, smo v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe. Domči je tole, hočem polko nazaj, sem prepričana, da še kakšna polka v nocojšnje

0: jutri boste lahko uživali v petkovi pumpi od jutra do večera. Štartamo na Nanosu in potem pumpamo na dogodku Rimske Sofest jutri popovdan v rimskih toplicah. Najprej ob 14. goložijada, sicer pa zvečer petkova pumpa in učiteljice. Sem prepričana, res sem prepričana, da bo jutri DJ Boštjan v rimskih toplicah vrtel.
1: Še eno za talent sem rešil.

je farijato, DJ Boštjan, kolega, voditelj Petkove pumpe. Nas je nocoj presenetil tudi z obiskom tule v studiu Petkove pumpe. Jutri pa v rimskih toplicah Aquaroma vas vabi ne pozabiti brez vstopnine. Jutri pumpamo na dogodku rimske Sofajst. Sestre, beseda fajst mi tukaj ne gre skupiti.

0: Suzana si je tole zaželela zase in no, ne sem zase, za svojo petkovo večerno nočno družbo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odkud?

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, tako na vse zgodaj zjutraj. Ne vem, zlahka bi uporabila besedo skupine Bikol oziroma Roka in Aneja še takrat. Ja, budala, če ne greš zjutraj z nami. Ja, pač tako pač je.

0: ansambl Šepet in si predstavljala Ivana in Tadejo, kako plešeta, ker je družba rekla, da na to bosta pa zagotovo šla plesati. Tromba ni popuščanja.
1: Dobar dan, kliče Miha Bizjak, danes ima moj bratranc Bizjak, ne rojstni dan, ne bi mi rad ušel za rojstni dan. Vse najboljše. In še eno pesem za neha, če bi lahko vi izbrali. Hvala lepa. Okay,
0: ne vem zakaj, ampak je treba, brust je pripravljena.
2: Danes z vami Pumpa

0: firma, ma je na domoče za špilone.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.
2: Aljoša pravi nekaj od Don Juana. Aljoša, tvoja želja, naš ukaz. Pumpa.

0: do štarta, ko gremo zjutri na nanos. Bravo, Jani.
1: Žena me tepe, obrača žepe.
0: Ja, ja. Jani, jaz upam, da bo žena tole prvama doma zrihtala. Čeprav po svoje ima tudi malo prav, a ne, spoh se ne splača hoditi spati.
2: Živja, Neli pri telefonu, jaz bi pa za Vladota z Livolda poslala z velike planine moj mornar. Hvala.
0: Ja, ja, to so te morske. Zdaj aktualovci gredo čez nekaj ur z relaksom na morje. Bravo, uživajte, dejte si.

0: Pompe je nekaj veliko o tem natikanju prstanov. Če ji oziroma mu ga boste nataknili jutri, ko je sobota, potem srečno se dobro v zakonu. Remix verzija skladbe Deželica sonca in grozdja, ja, brez slaka pa res ne sme miniti. Petkova pumpa.
1: Petkova pumpa.
0: Pazi, posluši pumpar pumparka.
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: Grozdja, kam gremo jutri na sonce? Ja, na nanos. Kam gremo na večerno žurko, na petkovo pumpo v Rimske Toplice, na dogodek Rimske Sofejst. Ob 19. štarta vseslovenska radijska veselica, torej petkova pumpa z DJ Boštjanom.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Ja, to je cifra, na kateri se lahko dogovorite o tem, če bi radi petkovo pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku, sicer pa ne klicati po noč.
2: Ja, dobro dan, jaz sem Damjan iz Koretnice. Naša klapa je šla danes iz Bovca do Umaga s kolesi in jaz bi jim ful rad prvoščil en komad od Fehterjev za NGD-ji. Za naše fante, bravo, gremo dalje.
0: Ja, bravo, smo že slišali za tole klapo danes, zdaj pa upam, da cel vikend lahko uživate v Umago, bodo pa Fehterji za NGD-ji še za enega slavljenca čez nekaj minut.
3: Ha, mi bi dal pred danes, praznujemo od Gašperja Pergare iz Morav, čerojstem dan in bi dal...
0: Okay, tudi sporočilo za Gašperja iz Morav, za njega boš dajel cel vikend, ne sam jutro.

0: Sanga Day.
1: Ja, prespektare, oni petkove pumpe. Ja, tole, kar sledi zdaj tele skladbi, bi zlaka lahko rekel, da paše ko ata na mamo. Ok, fektari, rečte.
2: Kaj buleš?
3: Zangadej!
1: Vražja naša kelnarca.

Črna mačka in naša kelner po petkovi pumpi. Zdaj sem mogla prav pomisliti, da se spomnim glede na to, da jutri jo pravzaprav tretjič mahnemo v sklopu projekta v Laško gremo v hribe na nanos. Tako da, ja, fajn kelner se imajo tam gor. Fajn, pa tudi kelneri so. Manen smo de in remix verzija, ne odhaja še Belinda, tudi Nina še ne odhajam, one ne, aloh, ura malo bolj počas, čist prehitr bo polnoč.

Povem, kaj moramo si jutri narediti, ko se srečamo na nanosu, da mi boste dal vedeti, da ste pravzaprav petkovo pumpo poslušali do konca oddaje. Peter, še malo počak,

0: Mimo grede, Gadi v ponedeljek zjutraj premierno, res premierno, na Veseljaka prinesejo čisto novo skladbo. Ob 8:30, ko boste prvi slišali Veseljaki. Hvala, Gadi, bi vas peljal kar za šank. Slovenskih pet so tole, od bifeja do bifeja, še eno klapo ponošnjako imajo, imamo, ki si zaslužijo trombo.
1: Največja, vse slovenska, radio.

0: Ok, s prijatelji, znanci, družino in sosedi, res se je že začela turneja letošnjih pohodov Laško gremo v hribe in če ste manjkali na prvem pohodu na Grmadi, potem ne smete manjkati na naslednjih. Kajti od dogodkov Laško gremo v hribe potrebujete 5 štemplov in še 7 ostalih, z ostalih vrhov po svoji izbiri, če želite letos postati ambasador. Zdaj pa glede na to, da se petkova pumpa nocoj zaključuje, če jutri pridete na nanos in date objem, boste dali res vedeti, da ste pumpa z nami do konca. Torej, čez nekaj ur se vidimo, srečamo, družimo na nanosu, z nami res številni glasbeniki, tudi kandidati Laško glasbeni poligon, torej Jacksoni, Kiki Fly, Hmelboysi in Vipavski kvintet in pa še...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Prav vsi, Nina jo mahne domov, sam še po Gojzarje. Hvala Alpina za nje, za Gojzarje Laško. Gremo v hribe, nekdo jih jutri dobi tudi na nanosu. Objem, če zdaj še tole slišite, ker tisti, ki so poslušali petkov pumpo ob 9:30, bodo dali jutri na nanosu sam roko. Se vidimo!

Mi bude lepo, prav tako kot vsi aktualovci. Pravi Tonči Hulič in Madre Padesa na aktualu. Dober večer, družba. Ja, petkova pumpa je za nami, ampak žur se še zdaleč ne končuje. Če ste še po konci, dragi aktualovci, ste na pravem mestu.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Malo, dober večer, družba, Taja Arlič sem z vami in pozdrav pošiljam vsem nočnim pticam, voznikom, gostincem in seveda vsem, ki jutri nimajo budilke.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo za to izkazala potreba. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno $331 milijonov za pomoč prizadetim v državi. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan naj bi med tem začeli izdelovati do konca leta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščen po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bila ena zjutraj in najbolj ustrajni ste še vedno z nami. Tako se dela, dragi aktualovci. Teja Arlič, sem vaša družba in tole je Radio Aktual. V vaših ušesih pa že

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Kumovi na aktualu, isti je grad, dober večer, družba, Teja Arlič sem z vami in pošiljam pozdrave vsem ekipam, ki se še vedno družite z nami, ki še vedno držite

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarij Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovej potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini, potem ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani tiskovni predstavnik State Departmenta. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan naj bi med tem začeli izdelovati do konca leta. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbollah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno $331 milijonov za pomoč prizadetim v državi. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.